0: Her NRK Nyheter, klokka tre. 205 ansatte I olje- og gassnæringen går ut I streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen I natt. Det opplyser Fellesforbundet I en pressemelding. De ansatte som går ut I streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav, I tillegg til en reell lønnsøkning. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu I FNs generalforsamling I New York var svært urovekkende. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen I protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at det Israel gjør I Gaza det motsatte av folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Men det var ikke bare diplomater som protesterte mot den israelske statsministeren, sier korrespondent Anders Tvegård I New York.
1: Også I gatene her I New York så har det vært flere protester I dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer ifølge amerikanske medier pågrepet. Blant dem skuespiller Susan Sarandon og Chelsea Manning, som trolig da ikke har fulgt instruksjoner som de har fått fra politiet, for protestene skjer I kontrollerte former ved at de har en bestemt rute de skal gå, eller en bestemt plass de skal oppholde seg, og så også da et bestemt tidspunkt, og trolig så det flere som da ikke har fulgt det. Men det en økende protest her mot USAs støtte til Israel.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,07 I samme periode I fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. Forskjellene mellom sykehusene store. Sykehuset Telemark bruker nesten dobbelt så mye antibiotika som Nordlandssykehuset. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, I studio Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav i tillegg til en reell lønnsøkning. Nok en gang har journalister fra CNN og MS Now blitt nektet adgang til Det Hvite Hus, til tross for et pålegg fra en federal dommer om å la dem slippe inn. Den siste utestengningen skjedde torsdag kveld lokal tid i natt norsk tid, under president Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, det melder CNN. Det skjer etter at de igjen hadde fått tilgang tidligere på dagen, etter at de først var blitt nektet tilgang på lørdag, og altså hadde fått en dommerstøtte i at de har krav tilgang. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin torsdag. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegaard i New York.
1: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant hverken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu. Han er her under 12 timer, og ifølge israelske medier så er det heller ingen andre amerikanske diplomater som er satt opp på den møtelista. Sånn sett så reiser han tomhent hjem, men han gjør det til lyden av da demonstranter, og du har noen grupper som ønsker ham velkommen hit, men du har også en del grupper som mener at han bør pågripes, arresteres, som for eksempel New Yorks borgermester har tatt til ord for. Nå kommer ikke det til å skje, fordi USA anerkjenner jo ikke den internasjonale straffedomstolen.
0: Det kan bli varmt for de som har tenkt seg til Sør-Europa i høstferien. Luft fra nordlige deler av Afrika trekker nordover og gir temperaturer på 30-tallet de varmeste stedene, i Spania, Portugal, Frankrike og Italia. I Córdoba, sør i Spania, ble det torsdag målt 36 varmegrader, og det blir varslet 38 de neste dagene. NRK Nyheter, var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. Middagen avsluttet dag 2 av Xis statsbesøk i USA, og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en federal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Sør-Koreas president Lee Jae-myung reagerer sterkt etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i FN at nordkoreanske krigsfanger sendt til Sør-Korea. I et innlegg på X kaller Lee det et uakseptabelt avtalebrudd og røper saken offentlig. Fangene skal ha kjempet for Russland før de ble tatt til fange i Ukraina. Sør-Koreas president frykter saken kan skade sikkerheten på Korea-halvøya. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i går kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Trond kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men 3 poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
0: I år det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I går kveld var det premiere på filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Elikem Leon Akpan spiller Benjamin.
2: Det jo en veldig viktig historie vi forteller, og det viktig, eller jeg følte et stort ansvar på at jeg skulle representere han riktig.
0: Jens Stoltenberg var statsminister da drapet skjedde og var til stede på premieren i går kveld.
3: Det var et brutalt drap, det var et rasistisk motivert drap, men det var også drap som fikk fram alt det gode norske folk. Tusen samlet seg og tok avstand fra rasisme og vold, og det viktig at vi også husker den dag i dag.
0: Regissør Ingvild Søderlind tenkte spesielt på nyere generasjoner da hun laget filmen.
4: Mine egne barn hadde plutselig ikke hørt om det, og så det jo sånn at dessverre så mye av den tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell enn noensinne. Så jeg tenkte at det var en god fortelling å lage som handler om hvor sårbart det når unge folk skal ut i verden og lete etter hvem de
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Jan Eggums flotte tekst om kompisene tok oss inn I tidlig morgen denne fredagen. Ja, det passer bra det. Nils Hagen hos deg på plass her I studio. Morgen, morgen.

Regnvær, det som synger om å være søvnløs, og før det hørte vi duetten mellom Sam Fender og Olivia Dean her i Tidlig Morgen. Ja, en hardtslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag i dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Litt allsang og jubel for Gabrielle der hjemme sang hun her I tidlig morgen, og 16 over 5 klokka blitt. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her I Norge og spilt konsert, og I dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

Tidlig en fredag morgen. Passa vel egentlig ganske bra det. Og før det hørte vi Erika Andriana som sang Bli her. Og nå er det Post Malone og 21 Savage som får ta oss frem til nyheteren 5:30. Rockstar, sing og spill i de.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Etiopiere på politiets utlendingsinternat har blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom frem under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Jonsen Bekk er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
1: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia, og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
0: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 i dag arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene, samtidig var det ikke aktuelt for ham å forlate salen.
2: Ja, det betyr jo at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
0: U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival Deluxe og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Dagens dato har en aldri så liten musikkhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp. Alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Hilde Selvik Våg var dette med sin strike, og nå det Kelis som kan få underholde frem til nyheten klokken 6. Nils Åge Rostad, takk for laget, ønsker deg fin helg når den kommer snart.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Det sa til slutt Vedum, leder i Senterpartiet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og noen gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at Israel... Det de gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
3: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant hverken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu.
0: 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Ja, der hørte vi Silence by the Night av Kane. Og god morgen til deg! Det Stine og André som har stått opp for å henge med deg de neste timene. Og at det fredag og snart høstferie, for nå kan hellige der i samfunnet. Det merkast, for vi har mye gøy vi skal gjennom de kommende timene.
1: Ja, i tillegg til fredag, snart helg og snart høstferie, så starter jo elgjakta i dag. Og vi skal snakke med en jaktgruppe med skikkelig girl power, for selv om mange menn banker på døra for å bli med på det jaktlaget, så det kun damer som får bli med på jaktlaget og elgjakta hos dem.
0: Så skal vi også litt senere i sendingen snakke med en 11-åring fra Tana om hva han skal finne på i høstferien. Og kanskje kommer det noen tips og triks hvis ikke du vet hva du skal finne på enda den kommende veka. NRK P1. Og om få minutter så skal vi få dagens første oppdatering på lokale nyheter som vi dynner morgenen her ved av Johan Isak Niska.

0: til deg. Ja, det var Matoma og Michelle Ullestad med låta Eller. Og nå så skal vi få sendingens første Finnmarksnytt, der Johan Isak Niska har kommet inn I studio. Og aller først så skal vi høre om et nytt hørespel på Ingøy.
1: Ja, for det nye hørespillet, eller et landskapsteater, skal fortelle historien om det fraflytningstruede øysamfunnet I Vest-Finnmark. I to år har det vært jobbet med prosjektet som ved hjelp av avansert lydteknologi og stemmene til norske skuespillere tar publikum med på en historisk vandring gjennom Ingøys historie. Nå innspillingen ferdig med skuespillerne Gøril Mauseth og Ketil Høeg I hovedrollene.
2: Ja, jeg har vært skuespiller I over 40 år, og har gjort både radio og TV og scene og alt sammen. Men akkurat denne formen for teater, altså et lyttespill som kombineres med vandring, det har jeg aldri vært med på.
3: Jeg tror at dette prosjektet veldig viktig, fordi det basert på intervjuer av ordentlige, altså folk som har levd, folk som finnes, noen av de lever ennå I dag, det som har vært inspirasjon til dette prosjektet. Og ikke minst at det skapt på Ingøy. Og så det jo en uendelig, unik natur.
4: Ingøys historie står sentralt I det her hørespillet, og veves sakte sammen med dialogen til rollefigurene. Lytteren skal gå en 6 kilometer lang ruta som tar en gjennom kulturlandskap, samtidig som historien om Hjalmar og Inghild utfolder seg.
5: Hvis man forteller om det, kan det inspirere folk til å komme tilbake til Ingøy. Og det jo også litt dette som hovedpersonen vår I fortellingen også går igjennom. Han jo liksom hjemsøkt av fortiden sin, og blir på en måte litt tvungen til å reise til Ingøy og ta et oppgjør med denne fortiden, og som da inspirerer han til å skape kanskje en litt annen fremtid enn det han tenkte før han kom til Ingøy.
4: Hvordan var det å jobbe med profesjonelle skuespillere I det her oppsettet som du og Oliver står bak?
5: Det jo når skuespillerne kommer og gjør manuset levende, at man virkelig ser hva man har skrevet. Så det var helt fantastisk, og de jo utrolig dyktige.
1: Reporter I denne saken, det var Allan Klo. Og skuespilleren Ketil Høeg og Gøril Mauseth ble intervjuet av Lene Bergersen. En systemfeil rammer fortsatt samtlige sykehus I Nord-Norge. Beredskapen derfor forhøyet, og kriseledelsen satt. Systemet brukes til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp av pasienter, og feilen oppstod etter en planlagt oppgradering I helga. Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset I Nord-Norge, sier de har gått over til en papirløsning som sikrer forsvarlig drift.
6: Det jo for så vidt alvorlig, særlig hvis vi ikke hadde tatt I bruk det backup-systemet og hadde basert oss på opplysninger som da kanskje var feil I pasientbehandlingen. Det kunne fått alvorlige konsekvenser, men så lenge vi går over til denne papirløsningen og bruker den, så det trygt og sikkert å få behandling på sykehuset, og vi har full drift.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter, som vi den morgenen her, fe av Johan Isak Niska.

0: Please.
1: Ja, det var Kurt Nilsen med My Street. Forrige veke fikk Nina B. Jensen og Hinnamann den aller største kveita de noen gang har sett. 3 meter lang og flere 100 kilo tung. Mer om dette skal vi høre om få minutter.
2: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
3: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
2: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
4: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Snap med Rhythm is a Dancer. På torsdag var Nina B. Jensen og hinnemann Jakob på sjøen og dro lina. Det har de gjort I noen vek nå, og I forrige veke fikk de en kveite på lina som kan betegnes som en skikkelig monsterkveite. Jensen forteller at det var en stor opplevelse.
1: Den dukket jo opp fra djupet da, og kom seilene sin langs med siden på båten. Og vi så jo fort at det er ikke noe småtteri her, så det er nesten litt sånn utenomjordisk. Man blir det, jeg holder på å si, man tenker kanskje det at hvis man får en så svær kveit, at man liksom skal få litt sånn adrenalinkick, og at du blir litt sånn småvill, men... For våres del så ble vi egentlig bare veldig stille, for du får en sånn blanding av ærefrykt og stolthet og ydmykhet kanskje, for du står jo der med kveita på rundt 3 meter, og det er spesielt.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Jeg så jo bilder der her. Dere hadde ikke den opp I båten, dere heiste den bare opp. Hvorfor måtte dere heise den opp av sjøen da?
1: Ja, det jo fordi at vi har jo kveitlina, og den hadde jo surret seg fast I flere kroker, og det rekkverket på båten, det såpass høyt, at du kan på en måte ikke bare lene deg over det for å få løsnet de krokene av kveita, og den må jo bort. Hvis ikke, så det jo den sikre død for den, så vi følte jo at vi gjorde en god vurdering med å ta den litt opp for å få fjernet de krokene da. Mm. Alternativet hadde jo vært å gå I sjøen, og det helt uaktuelt ute I Storhavet, så... Det går ikke. Ikke på den måten som vi drifter på.
2: Men hvor lenge måtte dere styre med å få løsnet de krokene? Altså, vi skjønner at den hadde tullet seg inn I lina, så det var flere av ungene som var rundt den der svære kveita. Hvor lang tid brukte dere for å få løsnet den?
1: Nei, det gikk egentlig ganske fort. Vi heiset den bare litt opp der, og så, jeg vet ikke hvor lang tid det tok. Det gikk ganske radig. Mm. Det eneste jeg tenkte, når han Jakob hadde løsnet den der, så var det bare sånn, jeg er nødt til å få et bilde I full fart. Ja. Og så la vi den ned på der, og I sjøen senket den ned, og så at den pustet godt, og det var bevegelse I den, og så tok den løs, og ja... Det så ut som den vinket greit når den for av gårde ned I djupet igjen. Mm. Det ganske spesielt. De svære øynene som ligger der I under rekke og kikker på det.
2: Ja, det kan jeg tenke meg altså. Men nå er det sånn at man tar ikke kveite som så stor, og grensa går lenge for 3 meter.
1: Ja, det jo sånn at det sånn, noe som heter et utkastpåbud på kveite som over 2 meter. Og det jo flere grunner til det. Det første grunnen jo at det miljøgift I det, fordi at ofte så jo sånn kveiten, de jo sånn toppredatorer. Det vil jo si at de samler jo opp kvikksølv og andre miljøgifter av bunnen da. Og de har på å si miljøgiftene øker jo tydelig også med størrelsen på kveita. Mm. Så derfor det satt en grense på 2 meter. Mm. At man har ikke engang lov å ta den ombord. Den skal slappes mens den I sjøen. Ja. Så det synes jeg veldig greit. Og samme også med at den andre grunnen, det kan jo være det at de store hundene, for, altså hokveiten, de er gode å gyte. De bidrar mye til gytebestanden. Og det jo en veldig god grunn til å slippe dem igjen. Ja, det jo ikke noe mat. Det jo ikke en matfisk, det her, som så stort. Det ingen som eter her oppe. Nei. Nei. Det vel mest sånne myter og sjangen og sånn rundt sånne store kveiter, tror jeg. Jeg har aldri hørt om noen som eter.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Men dere har jo fisket kveiter nå. Får dere mye av, holdt på å si, normalstørrelse kveiter?
1: Ja, da, det vi får normalstørrelse, den ligger sånn 30 og 50 kilos kveite, og så har vi jo hatt noen som ligger oppimot 90 kilo også. Mm. Så du har jo også en sånn grense på 100 kilo på, når du leverer den. Den kan ikke være lengre enn 2 meter, men den kan heller ikke veie mer enn 100 kilo.
2: Nei.
1: Ja, så ja, sånn reglementene, og det bra at de der, for det har sine grunner.
2: Det sant. Har det vært mye styr nå etter at det her bildet kom ut i mediene og på Facebook og sånn? Det mange som har ringt deg og spurt hvordan det her gikk til?
1: Ja, da, det har jo vært litt sånn her, jeg trodde ikke det skulle bli så mye brudøy. Men det klarte jo alltid, for våres del så har det jo vært en veldig stor og fin opplevelse, og mange kanskje jakter type sånne kveite hele livet og får dem aldri, så jeg synes jo vi har vært veldig heldige. Man skal jo være ydmyk i forhold til det.
0: Ja, det sa fisker Nina B. Jensen til reporter Alf Harald Martinsen. Og nå skal vi høre Vann til stemmen din med Frida Onnevik inn mot NRK Nyheter.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her i landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagret fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. Etiopere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom fram under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned, og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Jonsen Bekk er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
1: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia, og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
0: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. Både fylkestopper og foreldre reagerer på at Nordlandssykehuset vurderer å redusere antall ambulanser i Bodø og i fire andre kommuner for å spare penger. Da Karolines sønn trengte akutt helsehjelp midt i Bodø sentrum, så måtte han vente 40 minutter på ambulansen. Årsaken var at alle tre ambulansene i byen var opptatt samtidig.
2: Det bekymrer meg veldig, det engasjerer meg veldig. Det blir ikke å gå bra hvis man kutter fra tre til to i Bodø.
3: Nå reagerer Linda Haukland i KrF.
4: Det går ikke an å tenke at man skal bo og leve ute i distriktene uten denne tryggheten for at man har de prehospitale tjenestene som man trenger for å kjenne at man har gode og likeverdige helsetjenester der man bor.
3: Direktøren i Nordlandssykehuset, Beate Sørslett, er ikke optimist når det gjelder å løse bemanningsutfordringene til ambulanseyrket.
5: Kan dere løse bemanningsutfordringen uten å måtte kutte i antall ambulanser?
6: Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror at vi er nødt til å se på hvordan vi drifter ambulansen i fremtiden. De utfordringene vi har i dag, vet vi kommer til å bli enda større fremover.
0: Så hører du med til historien at det gikk bra med sønnen til Karoline reporter her. Det var Ola Helnes og Adrian Dahl Johansen. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: NRK Finnmarksnytt. For 13. måned på rad leverer Finnmarkssykehuset positive resultater. Nå er direktør Ole Hope invitert til å dele sine resultater med både Riksrevisjon og Helse Bergen. Det sa Hope selv under styremøtet i Finnmarkssykehuset denne uka. Han sier det her om møtet i Helse Bergen.
8: Det er et møte hvor det er bare inviterte gjester, og hvor den politiske toppledelsen er til stede. En av rapportene skal legges frem er en rapport om økonomistyring i spesialisthelsetjenesten, og undertegnede er invitert til å være en av paneldeltakerne.
7: Sondre Steinbakken i Vadsø Senterparti etterlyser tydeligere plan for hvordan kutt i kommuneøkonomien i Vadsø skal fordeles. Under gårdagens kommunestyremøte la kommunedirektøren opp til årlig overskudd på 60 millioner kroner. Vadsø kommune står i en krevende økonomisk situasjon og må levere et budsjett i balanse. Samtidig ligger kommunen an til å få et merforbruk på 30 millioner kroner i 2026.
9: Det er dårlig dokumentert hva det faktisk går til. Og hvis vi ikke vet konsekvensene av det, så er det, det er veldig mange spørsmål knyttet til det, både realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk får gjennomført det. Så er det jo også ganske urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd i år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner i pluss neste år. Det er en overgang på 90 millioner.
7: Nordkalottfolket har nå samlet inn over 6400 underskrifter. Det er mer enn kravet for å bli registrert som nasjonalt parti. Innsamlingen startet i mars, og prosjektleder Jan Tore Kvalnes sier arbeidet har vært krevende fordi alle signaturene måtte samles inn på papir. Nå skal underskriftene leveres til partiregistret i Brønnøysund. Og flere nyheter får du på nrk.no Finnmark. I studio nå, Johan Isak Niska.

0: Ja, der hørte vi Violet Road med A Piece of Paradise. Det er mange som gleder seg til dagen i dag. For i dag så startet nemlig elgejakta i mange kommuner i Finnmark.
1: Ja, i Kautokeino og Karasjok der har jo elgejakta vært i gang siden 1. september, men for resten av fylket så startet det da altså i dag.
0: Og da lurer jeg og André på om du skal på jakt. Send oss en melding i appen NRK Radio, der du finner frem til Finnmark-sendinga.
1: Og det trenger jo ikke å være elgjakt, det kan jo være all slags jakt. Bare det at man skal jakte på noe, det er egentlig eneste kriteriet.
0: Kanskje jakter du på gode helgeværet? I dag så melder det skiftende bris, og morgenen er økende til sørøst liten kuling utsatte plasser, først i vest, i kveld også i øst. Skyet oppholdsvær, og i kveld enkelte regnbyer på vidda og lengst øst.
1: Det var ikke sånn kjempe fredagsvær. Kanskje blir det bedre utover helga, det blir spennende å se når meteorologen kommer med fasiten om rundt et time ut kvarter kanskje. I trafikken så er det jo en del veiarbeid som har startet opp denne uka, blant annet da på fylkesvei 81-24 mellom Hammerfest og Forsøl. Og til havs så må hurtigbåtrute 320 Loppeekspressen innstille anløp av Loppeøy i dag, og det på grunn av lav vannstand mellom Boreal.

0: Ja, der hørte vi Lykkerus med Agnete Saba fra NSB. USA blir aldri å forlate NATO, det mener forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. En årsak til det har han med seg i lommekortformat. De siste årene har norske statsråder, fra Jonas Gahr Støre til dagens forsvarsminister, brukt et detaljert lommekart over Barentshavet til å minne stormaktene om nordområdet. 18 år gamle Lina Vikaune på Svalbard merker at verdens stormakte har blitt stadig mer rettet mot nord.
1: Jeg tror jo at det mange som opplever den geopolitiske situasjonen som en utrygghet. Ikke at vi som bor her merker på dette hverdags så veldig mye, nødvendigvis. Men for mange så kan det være en stressfaktor i hverdagen.
2: Sier Lina Vikaune. Hun er leder av ungdomsrådet i Longebyen, men sier at hun uttaler seg som en vanlig ungdom. På grunn av krigen i Ukraina mistet ungdommen mye av kontakten med ungdom i den russiske bosettinga i Barentsburg. Da et russisk skip ble satt i arrest på Svalbard, fikk ungdom i Longebyen nok en gang en følelse av at konfliktene ute i verden kommer nærmere Svalbard.
1: Altså spesielt når sånne ting som det her skjer, kommer man virkelig merke at den konflikten ikke er så veldig langt unna og faktisk bare er rett ut for døra det, så kan det være litt skummelt.
2: Nordområdene ble enda viktigere for Russland etter invasjonen av Ukraina, og på grunn av Finland og Sveriges NATO-medlemskap ser Putin enda mer mot Kolahalvøya og Barentshavet, mener forsvarsministeren.
3: Men vi skal huske det at Putin er innestengt i Svartehavet med flåten sin, fordi at Tyrkia og NATO kontrollerer Bosporus. Østersjøen er nå omringet av NATO-land, så det vil også være et veldig vanskelig område å manøvrere fritt i en krig eller stor krise, så det Kola som blir viktigere for Russland og Putin.
2: Sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.
3: Så Arktis vokser som sikkerhetspolitisk område, og dynamikken i det området kommer til å være veldig avgjørende for sikkerhetspolitisk tenkning i mange år fremover.
2: Han har med seg et kart han vil vise oss, som er laget av Norsk Polarinstitutt, og som viser dybdeforholdene i Barentshavet, og det store dypet i Nordatlanteren, der de russiske ubåtene er nær umulig å oppdage. Dette kartet forteller Sandvik at han alltid har med seg når

0: når han reiser ut for å møte allierte, for blant annet å vise at Norge er NATOs øyne og ører i nord.
1: Hvis Russland etablerer kontroll over de arktiske havområdene, får fri utseiling fra Kola for Nordflåten med sine kjernevåpenkapasiteter, så er alliansen i et dårlig sted.
0: Men dette kartet viser også en årsak til at USA aldri vil forlate NATO, mener han.
1: USA har ikke venner, de har interessenter, og de har egeninteresse i disse områdene.
0: Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, var tilfeldigvis på Svalbard samme uke som et russisk skip ble satt i arrest. Han sier at han ikke vil være like bastant som forsvarsministeren om hvorvidt Barentshavet er en grunn for USA til å forbli i NATO, men deler langt på vei analysen om kartets viktighet.
2: Amerikanske interesser i nord og det å følge de russiske kapabilitetene og kapasitetene militært, det er svært viktig for USA.
0: De siste årene har interessen for Svalbard fra utenlandske journalister eksplodert, forteller lokalstyreleder Terje Unevik fra Venstre.
3: Og de har ofte et litt annet perspektiv når de kommer hit enn det vi har i Norge, som har en etablert forhold til Svalbard. Og den bærer nok preg av, pussy nok, at den er drevet av sikkerhetspolitikk, men som egentlig har sitt utspring i andre fysiske områder enn Svalbard, nemlig Ukraina, mens de har en, ofte en teori om at det spiller seg ut her i Arktis.
4: Det sa lokalstyreleder i Longyearbyen, Venstres Terje Unevik, til reporter Eirik Hind Sveen.

0: det var Enrique Iglesias med låta Be With You. Og nå så skal jeg og du være litt med vakthavende meteorolog Marit Kolstuen, for hun skal nemlig gi oss en oppdatering på værfronten for Finnmark. God morgen til deg, Marit.
1: God morgen, ja.
0: God morgen. Og hva Finnmark I vente på værfronten akkurat nå?
1: Ja, akkurat nå det skiftende bris over store deler av Finnmark. Fra morgenen og ja, på formiddagen så vil det øke litt sørøstlig liten kuling utsatte steder. Først merkes en økning i vest, og så blir det etter hvert litt mer vind også I øst. Mens senere I kveld så vil vinden minke litt med sånn skiftende bris. Nå det også litt sånn tåke nå på morgenen, litt sånn typisk høsten. Den kommer nok til å lette litt sånn utover formiddagen når sola kommer opp, og utenom det så det ventet at det blir skyet og stort sett oppholdsvær over store deler av Finnmark. Så kan det komme litt regn I ettermiddag, spesielt på Finnmarksvidda og I øst, og det også mulighet for ny tåke da, sånn I ettermiddag kveld.
0: Og hva med I morgen og utover helga? Hva vi ventet da?
1: Ja, helgen må nok vente litt, men I morgen, lørdag kan jeg I hvert fall ta da. Det det sørlig frisk bris utsatte steder. Vinden vil minke til sørvestlig eller skiftende bris fram formiddagen. Det vil stort sett bli skyet og lett regn og regnbyger på Finnmarksvidda og vest I Finnmark. I øst så vil det stort sett bli opphold om formiddagen, og så blir det lett regn og regnbyger fram ettermiddagen.
0: Ja, da så blir det litt variert da på lørdag, hører jeg.
1: Ja, litt sånn gråvær, men nå ser det jo fint ut I hvert fall sånn på formiddagen I dag, og så kan det bli litt mer grått I morgen da.
0: Ja, da får vi bare nyte det så lenge det varer. Tusen takk til deg, Marit Kolstuen, vakthavende meteorolog. Og I dag så jo YouTube, de fyller faktisk 50 år. Nå det 50 år siden de var samlet hjemme hos trommeslager Larry Mullen og ble til bandet vi kjenner så godt, YouTube. Så da tenker jeg det på sin plass at vi også hører litt på deg. Her for dere Beautiful Day.

Ja, der hørte vi YouTube med Beautiful Day. Og nå så skal du få Call Me When You Break Up av Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams inn mot NRK-nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men det bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Sa Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet til slutt. Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge ifølge NTB. I dag så står drøyt 700 000 personer som i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, det sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus, melder nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og nok en gang så ble journalister fra CNN og MS NAV nektet adgang til Det hvite hus og middagen, til tross for et pålegg fra en dommer om at de skal ha tilgang. Senere så slapp de inn likevel. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark i Nasjonsligaen i går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Men så våknet danskene. Etter 60 minutter spilt så var stillingen 2-2. Så avgjorde Norge da i det 74. minutt og vant til slutt 3-2. Det kan kaptein Martin Ødegaard leve med.
3: Veldig bra kveld. Seier. Starte med seier på annet nivå. Slå Danmark, naborival. Veldig bra. Så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
4: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
5: Og så får de mål, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
0: Kommentator Olav Trond til slutt der. Reporter, det var Patrick Sten Rowlands. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
6: NRK Finnmarks Nytt. Slankekuren i Finnmarkssykehuset er ikke over. Styret har besluttet kutt på ytterligere 100 millioner kroner. Flere styremedlemmer er bekymret for hvordan de skal få det til, uten at det går ut over pasienter og ansatte. En av dem er styreleder Trine Olsen, som under styremøtet denne uka stilte spørsmål til direktør Ole Hope.
7: Hvordan vil administrerende direktør sikre at ikke de kostnadsreduksjonene gir uakseptabel risiko for kvalitet, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap?
6: Det må på plass en tydeligere plan for kutt i kommuneøkonomien i Vadsø. Det mener Sondre Steinbakken i Vadsø Senterparti. Vadsø kommune står i en krevende økonomisk situasjon og må levere et budsjett i balanse. Samtidig ligger kommunen an til å få et merforbruk på 30 millioner kroner i 2026. Steinbakken er bekymret for konsekvensene av nye kutt.
8: Det er dårlig dokumentert det faktisk går til. Og hvis vi ikke vet konsekvensene av det, så er det, det er veldig mange spørsmål knyttet til det, både til realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk har gjennomført det. Så er det jo ganske urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd i år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner i pluss neste år. Det er en overgang på 90 millioner.
6: Sa Sondre Steinbakken i Vadsø Senterparti. Nordkalottfolket har nå samlet inn over 6400 underskrifter. Det er flere enn kravet for å bli registrert som et nasjonalt parti. Innsamlingen startet i mars, og prosjektleder Jan Tore Kvalnes sier arbeidet har vært krevende fordi alle signaturene måtte samles inn på papir. Nå skal underskriftene leveres til partiregistret i Brønnøysund. Og det var nyhetene. I studio nå var Johan Isak Niska.
9: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DRF. Now.

0: Ja, det var Duffy med låta Mercy. Og god morgen til deg! Du lytter på Finnmarkssendingen, der det Stine og Andrea som henger med deg her på morgenkvisten. Og i dag nok mange som har gledet seg til. For det ikke bare fredag og snart helg, men det også dagen hvor elgejakta startet mange plasser i Finnmark.
1: Og da lurer vi jo på om du som hører på skal på jakt. Det trenger jo nødvendigvis ikke være elgejakt. Det kan jo kanskje være en slags jakt. Jakt etter rype, eller kanskje jakt etter noe helt annet.
0: Skal du jakte etter noe, André?
1: Jeg skal jakte etter kanskje god helgestemning, ro. Jeg skal jakte etter ro.
0: Jakte etter ro?
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Men det høres fint ut.
1: Ja.
0: Men hva skal du jakte på? Send oss en melding i appen NRK Radio, der du finner frem til Finnmarkssendinga.
1: Og en som i alle fall skal på elgjakt, det Ellen-Kristine Saba i Tana.
2: Ja, det skal jeg selvfølgelig. Det jo årets høydepunkt. Elgjakt det jo så artig. Det spenning, og det ferie. Og så det her samholdet. Vi jo 9 damer på jakt, ikke sant? Og det samholdet med de damene, det jo bare helt fantastisk. Og så vi jo ikke kanskje like stor og sterk som gutta boys, men vi må finne kreative løsninger for å få elgene opp fra de dype daler. Og ja, nei, det bare gøy.
0: Åh, det her høres ut som min type jentegjeng, altså.
1: Du får sende søknad, og du får lov å være med. Det jo kun kvinner som får lov å være med i jaktlaget til Ellen Kristine. Og litt senere i firmasendinga, da skal vi slå på tråden til Ellen for å høre da status i leiren til jaktlaget, da som altså kun består av damer.
0: Og nå snart så skal vi høre om et hørespel, eller kanskje kan det kalles for et landskapsteater, som handler om et fraflytningstrua øysamfunn i Finnmark. Det blir det mer om rett etter Tom Roger Ådland.

0: det var Tom Roger Odland med min beste venn på en dårlig dag. Et hørespill, eller skal vi kalle det landskapsteater, om et fraflytningstruet øysamfunn i Finnmark, har vært under planlegging i 2 år. Nå innspillingene så godt som ferdige, med blant annet skuespillerne Gøril Mauseth og Ketil Høeg i hovedrollene. Å sette opp en teaterforestilling på Ingøy ikke enkelt, men manusforfatterne fikk en idé.
1: Det mye vær og vind, logistikk med båter, få publikum til, altså lage en scene. Så vi funderte litt på hvordan vi skulle gjøre dette her da. Og da kom vi fram til at hvis de får hele skuespillet på øret, så er vi safe. Da kan vi lage teater på Ingøy.
2: Skuespiller Benedikte Sandberg har sammen med teaterregissør Oliver Daa lagd et manus om mennesker og natur på Ingøy i Vest-Finnmark. Ved hjelp av avansert lydteknologi og stemmen til norske skuespillere ønsker de å løfte fram et fordums fiskerisamfunn som en gang var et av landsdelens viktigste. Fortellingen starter med en fraflyttet Ingøy-væring, Hjalmar Hansen, som returnerer til øya etter 40 års fravær. Der møter han en gammel kjenning.
3: Hjalmar? Hva gjør du her?
4: Ingvild?
3: Klamrer menneskene seg til noe som ligner et liv? Jeg leste boka di. Ingenting av verdi som mugg som brer. Du er faen meg ikke fint lite Freide som tør å vise deg her igjen.
4: Alle dager.
3: Du svartmat oss. Som innavla feskarbønner.
4: Det er jo bare i bok.
3: Det er en løgn. Faen ta det.
2: Vi hørte skuespillerne Ketil Høeg og Gøril Mauseth i rollene som Hjalmar og Ingvild.
4: Ja, jeg har vært skuespiller i over 40 år, og har gjort både radio og TV og scene og alt sammen. Men akkurat denne formen for teater, altså et lyttespill som kombineres med vandring, det har jeg aldri vært med på.
5: Jeg tror at dette prosjektet er veldig viktig, fordi det er basert på intervjuer av ordentlige, altså folk som har levd, folk som finnes. Noen av de lever ennå i dag, det som har vært inspirasjon til dette prosjektet. Og ikke minst at det er skapt på Ingøy. Og så er det jo en uendelig, unik natur.
2: Ingøys historie står sentralt i det her hørespillet, og veves sakte sammen med dialogen til rollefigurene. Lytteren skal gå en 6 kilometer lang ruta som tar en gjennom kulturlandskap, samtidig som historien om Hjalmar og Ingvild utfolder seg.
1: Hvis man forteller om det, kan det inspirere folk til å komme tilbake til Ingøy. Og det er jo også litt dette som hovedpersonen vår i fortellingen også går igjennom. Han er jo liksom hjemsøkt av fortiden sin, og blir på en måte litt tvungen til å reise til Ingøy og ta et oppgjør med denne fortiden, og som da inspirerer han til å skape kanskje en litt annen fremtid enn det han tenkte før han kom til Ingøy.
2: Hvordan var det å jobbe med profesjonelle skuespillere i det her oppsettet som du og Oliver står bak?
1: Det er jo når skuespillerne kommer og gjør manuset levende, at man virkelig ser hva man har skrevet. Så det var helt fantastisk, og de er jo utrolig dyktige.
2: Om prosjektet blir en suksess, får vi svar på til våren og utover neste sommer. Da åpnes prosjektet for publikum, som altså må ta turen til Ingøy for å oppleve teaterforestillinger gjennom lydene av hav, fugleliv og dialog.
1: I en tid der vi har mye av tiden vår på nett og ser korte snutter og videoer, så var også tanken det at vi trenger en slags motsats. Vi trenger natur, vi trenger å bruke fantasien vår. Vi trenger en spennende historie som tør å bygge seg opp, og som tør å være, og som tør å snakke om viktige ting, uten at det skal snakkes om på 3 sekunder.
0: Reporter i dine saker var Allan Klo, og intervjuet gjort med Ketil Høeg og Gøril Mauseth var gjort av Lene Bergersen. Og nå, om få minutter, skal vi få en oppdatering på lokale nyheter.
6: En podcast fra NRK.
7: Livet er for kort for en dårlig bok.
8: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb. Hvem får med seg flest lesere?
9: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
8: Og hvilken bok vil du lese?
10: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no/boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. Liv.

0: Ja, der hørte vi Puskas med 44-14. Og nå har Johan Isak Niska kommet inn i studio for å gi oss en oppdatering i Finnmarksnytt, der vi først skal til Finnmarkssykehuset.
1: Ja, for slankekuren der er ikke over. Styret har besluttet kutt på ytterligere 100 millioner kroner. Flere styremedlemmer i Finnmarkssykehuset er bekymret for hvordan de skal få det til uten at det går ut over pasienter og ansatte. En av dem er styreleder Trine Olsen, som under styremøtet denne uka stilte spørsmål til direktør Ole Hope.
2: Hvordan vil administrerende direktør sikre at ikke de kostnadsreduksjonene gir uakseptabel risiko for kvalitet, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap?
1: Det må på plass en tydeligere plan for kutt i kommuneøkonomien i Vadsø. Det mener Sondre Steinbakken i Vadsø Senterparti. Vadsø kommune står i en krevende økonomisk situasjon og må levere et budsjett i balanse. Samtidig ligger kommunen an til å få et merforbruk på 30 millioner kroner i 2026. Steinbakken er bekymret for konsekvensene av nye kutt.
3: Det er dårlig dokumentert hva det faktisk går til. Og hvis vi ikke vet konsekvensene av det, så er det veldig mange spørsmål knyttet til det, både til realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk får gjennomført det. Så er det jo ganske urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd i år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner i pluss neste år. Det er en overgang på 90 millioner.
1: Nordkalottfolket har nå samlet inn over 6400 underskrifter. Kravet for å bli registrert som nasjonalt parti er 5000. Innsamlingen startet i mars, og prosjektleder Jan Tore Kvalnes sier at arbeidet har vært krevende fordi alle signaturene måtte samles inn på papir. Nå skal underskriftene leveres til partiregistret i Brønnøysund. Og så skal vi høre at et hørespill eller et landskapsteater om Ingøy har vært under planlegging i 2 år. Ved hjelp av avansert lydteknologi og norske skuespillere tas publikum med på vandring gjennom historien i det fraflytningstrua øysamfunnet. Skuespillerne Kjetil Høg og Gøril Mauseth sier det har vært en stor opplevelse å få være med.
4: Ja, jeg har vært skuespiller i over 40 år, og har gjort både radio og TV og scene og alt sammen. Men akkurat denne formen for teater, altså et lyttespill som kombineres med vandring, det har jeg aldri vært med på.
5: Jeg tror at dette prosjektet er veldig viktig, fordi det er basert på intervjuer av ordentlige, altså folk som har levd, folk som finnes, som har vært inspirasjon til dette prosjektet.
1: Så hører det med at skuespillerne heter Kjetil Høg og Gøril Mauseth. Tolletaten melder at de så langt i år har beslaglagt 5,5 tonn fisk. 5 av tonnene er tatt på kontroller i Troms og Finnmark, det melder Kyst og Fjord. I 2025 beslagla tolletaten 23,5 tonn fisk nasjonalt.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter som vi denne morgenen får av Johan Isak Niska. Og nå så skal vi høre Sam Brown med låta Stopp.

0: NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager.
1: Veldig urolige tider som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
0: Etiopiere i Norge tvinges til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark i fotball i går.
2: Så klarer vi å kare oss ut av det, og er best på slutten.
0: Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagere fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
3: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få fraktet brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det er derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
1: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
3: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedene nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år.
4: Det er helt nødvendig,
3: sier Trygve Slagsvold Vedum om grepet.
4: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regninga. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
3: NHO-sjef Ole Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
5: Da nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette er et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
6: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
1: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå er å bruke de systemene som vi har fra før.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagen om at Israel begår folkemord på Gaza.
7: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Ja, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du fulgte talen til Netanyahu fra Beirut. Hvem det som fikk gjennomgå i Netanyahus tale?
8: Det var omtrent alt og alle Israel ser på som sine kritikere og fiender. Vestlige land som Frankrike og Storbritannia fikk kritikk for den økende kritikken de har rettet mot Netanyahu og hans krigføring på Gazastripen og den økende okkupasjonen av Vestbredden. Muslimske land som Tyrkia og Qatar fikk gjennomgå for å spre antisemitisme. Og New Yorks borgermester Zohran Mamdani ble også nevnt som en antisemitt. Og han svarte raskt med å si at Israel forsøker å hvitvaske folkemordet sitt.
0: Hvordan er reaksjonene på talen der du er?
8: I den muslimske verden ristes du på hodet av Netanyahus tale. Veldig mange mener at han farer med blanke løgner. I Israel er reaksjonene mer delte. Netanyahu er en polariserende politiker i sitt eget land, men veldig mange er fornøyd med det forsvaret han la frem av folkemordanklagene. Mange liker måten han forsvarte Israel mot disse folkemordanklagene, samtidig som mange er kritiske til ham for at han ikke har tatt noe som helst selvkritikk for det kaos Israel står opp i etter 7. oktober.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Så skal vi høre at etiopiere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det bekreftes nå av både politiet og justisdepartementet. Advokat André Møkkelgjær sier dette kan ha satt klienten hans i fare.
9: Nå vet vi da at det er en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det er klart det er svært problematisk.
10: Det var i november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene. Håvard Jonsen Beck seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at det folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
11: Og vi kjent med at det det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
10: Justisdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
12: Departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
13: Vi mener dette en skandale.
10: Jon Ole Martinsen seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
13: Dette forhold som må granskes og som må få konsekvenser.
0: Reporter Kristine Næss Larsen. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Irene Mjelde fra Ålesund en av dem, men hun får ikke tilgang.
14: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
15: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til væra.
14: Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
15: To år senere fikk hun diagnosen. Men da var det for sent for at hun kunne delta i en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS. Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de lite forsker på.
14: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
15: Men så langt det ingen av de som har søkt om tilgang utenfor studien som har fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
16: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
15: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvordan tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den sett ned og skal levere en rapport 1. oktober.
17: Vedtak i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi i gang med.
15: For Irene det mye å forholde seg til.
14: Vondt å forlate alle jeg glad i, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
0: Reporter Fride Kvamsø Rekdal. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark i Nasjonsligaen i går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Og danskene hadde utlignet til 2-2 etter 60 minutter, så la fotballekspert Kristoffer Løkberg merke til en detalj.
18: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak i baren og pekt på haka si med haka, fikk i gang litt energi i laget. Deretter så fikk han i gang energi i Ullevål-publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvfølgelig den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et innhøyt dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
19: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
20: Det sa Martin Ødegaard.
19: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
20: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
21: Og så går det mål, der er det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
20: Seieren var Norges første på A-nivå i nasjonsligaen. Sande Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
22: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo en årrekke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget i Norden. Så fint at man kan i hvert fall komme tilbake på toppnivå her og
0: reporter, det var Patrick Sten Rolands. Erlend Rønneberg og Anders Borgen Væring har hatt ansvaret for det.
2: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
3: P1. God morgen. Du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og André som henger med deg denne morgenen her. Og ikke bare det fredag i dag. Nei, elgjakta startet nemlig for mange i dag. Og da spør jeg og André, skal du på jakt i helga? Skal du kanskje på jakt etter god været? Eller skal du kanskje jakte etter god mat? Eller en fin tur på Lindstrømfestivalen i Hammerfest? Det så mangt man kan jakte på i dag.
4: Ja, og Liv, hun skriver til oss, Monja skal ut i finværet og jakte rype. Jakte ikke elg, men skitt jakt til alle elgjegere. God helg til alle.
3: Og Bente, hun også har sendt oss en melding, og hun skriver at i dag dro gubben og hans firbeinte jaktkompis av gårde på årets happening. Jamthunden var i hvert fall vill av lykke over å endelig få gjøre det han skapt til.
4: Ja, det sånn at vi mennesker gleder oss jo sikkert til jakta, men de her hundene våre som skapt for å dra på jakt, de tror jeg gleder seg enda mer hvis de bare hadde visst hvordan dato og sånt, og de følte med på kalenderen. Jeg tror ikke hundene gjør det, men som Stine sier her, hvis du skal på jakt i helga, det må ikke være elgjakt, det må ikke være rypejakt, det kan være jakt på alt mulig rart.

Han skal dele planene sine med oss. Eller kanskje er du litt fnysen på å jakte etter nyhetene i de lokale avisene? Ja, da må du i hvert fall bli værende her hos meg og André, for snart skal vi ta en liten sniktitt i hva avisene har å by på denne morgenen her. Men før den tid skal vi høre Alan Walker og Nuni Bao.

0: det var Alone med Alan Walker og Nuni Wow. Og der har klokka akkurat bikka 7.45. Og det betyr at jeg og André står klar I studio med å ta en liten snikktitt på avisene og hva de skriver denne morgenen her. Og da starter vi først med I Finnmark som har følgende overskrift. Flyet var 5 minutter forsinka, da kjørte bussen fra passasjerene. Mange hammerfestinger avhengig av Snellandias rute 100 for å komme seg hjem etter Norwegians kveldsfly som landet I Alta. Ifølge Snellandias egen rutetabell skal bussen vente ved Alta lufthavn I opp til 30 minutter dersom et fly forsinket. Da kveldsflyet fra Oslo landet 5 minutter etter bussens avgangstid valgte sjåføren likevel å kjøre. Og det resulterte I en drosjeregning på over 5000 kroner for pensjonist Turid Forberg Løkke, som beskriver situasjonen som forferdelig.
1: Over til Sør-Varanger Avis, der vi skal til Pasvik. Ny vei fører til uønsket konsekvens. Underlig at E60-sone overskriften. Etter at veien I bygda ble utbedret, så håper både foreldre og rektoren ved Pasvik skole at det tas grep. Rektoren Elin Sotkojärvi sier at nå som veien har blitt mye bedre, så vil kanskje folk tråkke litt ekstra på gassen. Veien har jo lenge vært en 60-sone, men siden den har vært I så dårlig stand, så har den færreste sjåføren klart å kjøre I 60 på veien. Og nå som veien bedre, så har farten økt, sier rektoren. Som sammen med FAU ved skolen nå har sendt en henvendelse til kommunen der de nå ber om at fartsgrensa senkes.
0: Og også I Altaposten så handler det om vei og trafikk. Vil ha flere skilt, økning I uønsket parkering ved Alta Lufthavn. Kommunen sendt søknad til

0: vegvesenet. Alta kommune skriver i en søknad om skilt vedtak at de opplever en økning i uønsket parkering på kommunal vei og eiendom som ligger i umiddelbar nærhet til Alta lufthavn. Og nå vil kommunen sette opp parkering forbudt skilt.
1: Ja, det var mye om vei og trafikk i avisrunden, også hos Finnmarksposten. Der finner vi overskriften meldte om fyllekjøring, men ingen rykket ut. Den siste tida så har Finnmarksposten fått tips fra flere innbyggere og ansatte ved lokalt næringsliv i Honningsvåg om personer som setter seg bak rattet i synlig beruset tilstand. Og i forrige uke så ble det meldt ifra om en mann som kjørte fra et sted i synlig beruset tilstand. Politiet rykket ikke ut, og det har ført til reaksjoner i lokalsamfunnet. Politiet svarer nå at saken kan likevel bli fulgt opp, og ber folk om å fortsette å varsle om beruset førere.
0: Men på NRK Finnmark, der er vi funnet fram en sak som ikke handler om vei og trafikk, men om et spesielt teaterstykke på Ingøy. Med landskapet som scene skaper utradisjonelt teaterstykke på 71 grader nord. Og dette kan du som sagt lese mer om på nrk.no Finnmark. Og høsten, den inneholder ikke bare fargerike blad, frisk luft og rufse vær. Den inneholder også høstferie. Vi skal snart snakke med en 11-åring fra Tana om hva han skal finne på i høstferien.

0: Ja, der hørte vi Sessi Nando. Etter en lång haust tilbake på skolebenken, er det endelig dags for en velfortjent pause for skoleelevene. I dag er nemlig siste dag før hausferien sparkast i gang, og en gang i tida var ikke denne ferien her ment for å slappe av på hytta med god mat og familie. Nei, da skulle det jobbast med potetsanking i potetferien. Nå vet jeg ikke om vår neste gjest skal sanke potet i ferien, men vi skal i hvert fall høre hva slags planer han har. Vi er med oss 11-åringen Per Andreas Emanuelsen fra Holmfjell i Tana. God morgen til deg, Per Andreas.
1: Ja, god morgen.
0: God morgen. Ja, nei, har du tenkt til å plukke potet i høstferien, eller skal du finne på noe annet?
1: Nei, kanskje ikke potet akkurat, men... Ja, det, man kan ikke se bort ifra det. Plutselig kommer det opp noe, ja.
0: Ja, driver dere med litt potet hjemme?
1: Nei, egentlig ikke, men vi hadde det for 3 år siden, hadde vi faktisk det, poteter.
0: Oi, ja. Nei, men nå så dere ikke har poteter hjemme, hva har du tenkt til å finne på i høstferien?
1: Ja, i høstferien, da... Vi bor jo på gård, ikke sant? Så da skal jeg jo jobbe mye på gården der. Og så har jeg 2 søstre, og begge av dem har begynt på videregående. Og begge kommer hit i høstferien, så da blir det fjøsferie.
0: Så koselig. Og hva er det beste med høstferien for deg?
1: Ja, det er kanskje å få en pause fra skolen, og slappe av, og liksom, ja, litt sånn sommerferien, og gjøre litt sånn hva man vil. Og så har jo jeg også en veldig stor hobby, og det er å bygge Lego. Så det skal jeg bruke mye tid på.
0: Oi, oi, oi. Ja, er det noe spesielt Lego-prosjekt du har på gang?
1: Ja. Jeg vil kanskje si det. Jeg bygger jo egentlig nesten bare med Lego-teknikk. Det synes jeg er veldig gøy og komplisert. Og så har jo jeg et ganske stort prosjekt, egentlig, og det er å bygge en sånn mobilkran. Og da holder jeg på, nå er jeg ferdig med å liksom bygge på en måte, hva skal jeg si, bil da. Altså, nå holder jeg på å bygge starten av kranen da.
0: Oi, oi, oi. Ja, skal den funke på sikt, holdt det på å si?
1: Ja, det skal den nok. Det er det som er planen. Den skal være sånn halvmanuell, kan jeg si. Fordi jeg er jo litt heldig. Jeg har fått sånne Lego-motorer som jeg bruker i bygningen mine og modellene og sånt. Så da bruker jeg 2 stykker på den. Det skal være krana, liksom.
0: Ikke verst. Og så var det en liten fogl som viska meg i øret i går at du er glad i å høre på Finnmarkssendinga og på radio. Hvor lenge har du hørt på radio?
1: Ja, det er jo litt sånn vanskelig å si, fordi hvertfall om morgenen har jo radioen egentlig vært på hele tiden. Men... Fra jeg begynte å høre på hva de omtrent sa, og begynte å høre på musikken på radioen, det er kanskje 1,5 år siden og sånt. Og så hører jeg jo også veldig mye på radio når jeg bygger Lego. Og da, ja, da er det liksom, da fyller det rommet litt mer da.
0: Ja, hva er det du liker så godt med radio?
1: Nei, kanskje det er liksom, jeg hører andre folk som snakker, jeg hører musikk, det gir meg energi. Og så har jo jeg også et favorittprogram, og det er H.C. og Andrea, i tillegg til Finnmarkssendinga da. Og så, men Andrea har jo fått mamma permisjon, så da blir det H.C. og Ingeborg hver gang jeg bygger Lego.
0: Ja, det høres bra ut. Og i dag så har jo vi spurt deg som lytter om deg tenker seg på jakt i høst. Vet du om du og familien din skal på jakt?
1: Nei, det tror jeg blir lite av, selv om vi har egentlig, så har vi jo en jakthund, den engelsk setter, men den brukes ikke til jakt egentlig, det brukes mer som familiehund. Altså, nei, vi går egentlig ikke på jakt, men på jakt etter legodeler skal det være
2: helt. Der er du på jakt, vet du.
0: Og om det er noen andre som lytter nå og ikke vet helt hva de skal finne på i høstferien, har du noen tips til deg?
1: Ja, kanskje å være ute og kanskje prøve noe nytt som du ikke har prøvd før, eller se på film og kose seg inne hvis det dårlig vær eller noe sånt da. Kanskje reise, og rett og slett bare kose seg, egentlig.
0: Ja, det høres bra ut. Tusen takk for at du var med oss i Finnmark-sendingen, Per-Andreas Emanuelsen. Og så fra masse lykke til med både Lego-bygging og Lego-jakta.
1: Ja, tusen takk.
0: Og da skal vi høre Kiss av The Art of Noise og Tom Jones inn mot NRK-nyheter.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder I landet, og I går så skrudde sentralbanken opp renta til 4,5%. Men selv om mye dyrt, og så det ikke like ille som under det vi kalte dyrtiden for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal I E24.
1: Dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både I matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så prisene litt mer heftige enn de burde vært I forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt ut over de som har høye store lån, og der det mange unge I den gruppen.
0: De to mektigste statslederne I verden understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. I natt så møtes Donald Trump og Xi Jinping til en storstilt statsmiddag. Første gangen Kinas leder besøker president Trump I det hvite hus, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
2: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet I sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel I landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det enighet om en forlengelse I pausen I handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men om de helt tatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
0: Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyenvitner ifølge nyhetsbyrå Reuters. I natt så ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget I Novochatinsk I den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. 4 av 5 vernepliktige her I landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt I forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. 205 ansatte I olje- og gassnæringen tatt ut I streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet krever blant annet forskuttering av sykepenger og høyere lønn for sine medlemmer. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: NRK Finnmarksnytt. Flere styremedlemmer I Finnmarkssykehuset bekymret for pasientsikkerheten og arbeidstagerne når foretaket skal ta ned ytterligere 100 millioner neste år. Selv om styret enstemmig har gått inn for det her, så var det flere som uttrykte sin bekymring under styremøtet denne uka. Her hører vi Jostein Tørstad.
4: For det vel ikke noe tvil om at det relativt brutalt, og dess lenger ned man kommer, så blir det jo mer og mer brutalt. Det mindre marginer og antagelig vanskeligere å nå effekter. Men det regner jeg med, og jeg stoler vel på at administrasjonen har evnen til å se om det bærer galt av sted.
3: Det må være en tydelig plan for kutt I kommuneøkonomien I Vadsø. Det mener Sondre Steinbakken I Vadsø Senterparti. Vadsø kommune I en krevende økonomisk situasjon og må levere et budsjett I balanse. Samtidig ligger kommunen an til å få et merforbruk på 30 millioner kroner I år. Steinbakken bekymret for konsekvensene av nye kutt.
5: Det dårlig dokumentert det faktisk går til. Og hvis vi ikke vet konsekvensene av det, så det veldig mange spørsmål knyttet til det, både realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk får gjennomført det. Så det jo også ganske urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd I år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner I pluss neste år. Det en overgang på 90 millioner.
3: Og Nordkalottfolket har samlet inn over 6400 underskrifter. Kravet for å bli registrert som et nasjonalt parti 5000. Innsamlingen startet I mars, og prosjektleder Jan Tore Kvalnes sier det har vært en krevende prosess, fordi alle signaturene måtte leveres inn på papir. Og det var nyhetene fra Finnmark. I denne omgangen fikk du det av Johan Isak Niska.
6: er Finnmarkssendingen på NRK P1. NRK
7: P1. Ja, du hører på Finnmarkssendingen, der det er Stine og Andrea, så heller deg med selskap her på morgenkvisten. Flere barn og unge trimmer elsyklene sine slik at de kan komme opp i en fart på 70 km i timen. Det hørte vi om tidligere denne veka. Snart skal vi snakke med Trygg Trafikk, som bekymret for utviklingen, for å høre hva som bør gjøres.

0: Ja, da hørte vi Mike Oldfield og Maggie Rayleigh med Moonlight Shadow. Tidligere denne veka hørte vi at flere barn og unge trimmer elsyklene sine, slik at de kommer opp i en fart på 70 kilometer i timen. Og denne utviklingen her bekymrer organisasjonen Trygg Trafikk. Vi med oss regionleder i Trygg Trafikk i Finnmark, Espen Karlsen. God morgen til deg, Espen.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Hva forteller ulykkestallene oss med tanke på dette med å trimme framkomstmiddel med elmotorer som en elsykkel?
1: Ulykkesstatistikken viser jo at det er en stor økning blant unge, spesielt blant unge i 14-15 år. Og, statistikken er jo, går jo i feil retning, så vi ønsker jo gjerne at... det må tas litt flere grep og kanskje øke kunnskapsgrunnlaget til foreldrene som kanskje er med å sponse eller kjøpe de her elsyklene til ungdommen.
0: Hva er problematisk med at en elsparkesykkel kan gå mye fortere enn de tekniske kravene til statens veivesen som sier maksfarten er på 25 kilometer i timen?
1: Nei, så skadepotensialet ved en eventuell ulykke vil være mye større når farten går opp. Så vil jo være alvorlighetsgraden på en eventuell ulykke vil jo bli betydelig verre hvis farten går opp. I tillegg så er det jo andre ting som er en risiko også i forhold til ja, man har helseperspektiv, og så har man også det med at blir man skadd så, og en hel sparksykkel er ulovlig trimmet, så regnes den som et ulovlig kjøretøy og eventuelt forsikringer, ansvarsforsikringer som man har eller ikke har, vil ikke gjelde og da eventuelt spør fare for å bli økonomisk ansvarlig for både eventuelt skade på seg selv eller andres eiendeler.
0: I tillegg så er jo man langt mer ubeskyttet på en sykkel kontra for eksempel i en bil. Hva er forskjellen på havnet i en ulykke på en elsykkel som går i 25 km i timen og en elsykkel som da går opp mot 70 km i timen?
1: Ja, altså går det en elsparkesykkel 70 km i timen, så er det egentlig klassifisert som en moped, så det vil jo kreve... Altså det er et andre lovkrav i forhold til beskyttelsesutstyr, det er påbudt med hjelm blant annet. Så det er klart du er veldig utsatt på en elsykkel som går 70 km i timen. Du har ingenting karosseri som beskytter deg. Du har ikke hjelm nødvendigvis på deg. Så hvis det da skjer en ulykke, og du har en ulykke 70 kontra 20, så er det klart at skaden vil mest sannsynlig bli ganske mye verre enn det ville vært hvis det var lovlig.
0: Og tidligere i veka så snakket NRK med Anita Marie Berg, som er mor til 4 gutter. Hun sa jo ikke tillate sine barn å trimme elsyklene, men at det samtidig er vanskelig å vite hva guttene gjør med syklene sine.
2: Men vet du, de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om de sykler i trimmer, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
3: Hva tenker du om den utviklingen?
2: Nei, det er forferdelig. Man venter på en skikkelig tragisk ulykke, så det er jo... med hjertet i halsen, at man ser dem etter veien.
0: Skjønner du at det kan være vanskelig for foreldre som Berg her å vite om barna trimmer elsyklene sine?
1: Ja, vi har forståelse for at det er vanskelig for foreldre, for det, vi vet at det mange av de her elsyklene og elsparkesyklene, de er enkle å fjerne hastighetssperre på med noen tastetrykk, så det er en utfordring, så vi har jo en klar oppfordring til foreldre om at ta og sjekke litt før man kjøper til syklene eller elsparkesyklene i forhold til bruk både det informasjonen man kan finne på nett på hvor enkelt er det egentlig og hva kan vi gjøre for at vi skal forhindre at våre barn gjør det
0: da. Hva mener dere i Trygg Trafikk bør gjøres fremover rundt dette her?
1: Nei, vi ønsker jo gjerne at det skal i gang settes flere tiltak og at voksne må ta et klart standpunkt i forhold til at man ikke synes det er greit å få fram det viktige. Altså, hvorfor er det vi ikke synes det er greit at de skal kjøre rundt på elsparkesykkel eller sykkel som går i 50-60 km i timen? At det er på grunn av at vi er glad i dem, og at vi er redde for at noen skal skade seg skikkelig.
0: Politiet sier selv at det er farlig for både den som sykler og omgivelsene å stanse elsykler i fart som er trimmet. Hvordan skal man håndheve reglene da, tenker du?
1: Nei, vi veldig avhengig av at de foreldrene, de som er gjerne som sagt, med på å skaffe til veie de her kjøretøyene, er litt mer på ballen der i forhold til å sjekke og følge opp og snakke med sine barn i forhold til bruk av de her kjøretøyene, eller framkomstmidlene, og at de lærer seg hvordan de skal oppse rundt andre, blant annet på fortøy med andre personer som, som altså fotgjengere som går og kanskje ikke registrerer at det kommer en elsparkesykkel eller en elsykkel bak dem, så, så er det viktig at de vet at de skal ta ned hastigheten og passere i gangfarten.
0: Tusen takk for at du var med oss i Finnmark-sendinga, regionleder i Trygg Trafikk Finnmark, Espen Karlsen.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.
0: Og nå om litt så skal vi høre om elgjakta som starter i mange kommuner i dag. Og da skal vi til Tana, der det er et rent kvinnelag som gir seg klar til høstens store høydepunkt. Men før det, Ida Knudsen.

0: Ja, der hørte vi Ida Knudsen med Hvem han? Og dagen I dag, det det mange rundt omkring I Finnmark som har gledet seg ekstra mye til. For nå starter elgjakta I flere av kommunene her I fylket, og vi har med oss en av de mange som nå I gang med høstens store høydepunkt. God morgen til deg, Ellen Kristina Saba.
1: Ja, god dag. Eller god morgen.
0: God morgen. Og hvor du akkurat nå?
1: Akkurat nå står jeg på en liten fjelltopp I Tjørveskeid I Tana kommune.
0: Ja, alt klart nå for elgjakta?
1: Ja, da vi har pusset børsa, og vi har satt opp leir, og vi har fyrt I ovn, og kaffen kokt, så de holder på å pakke snepsekken nå for å starte av gårde.
0: Ai, ai, ai. Ja, og jaktlaget ditt, det jo litt utenom det vanlige, for her jo det altså kun kvinner som har lov å bli med. Hvordan har det vært det slik?
1: Det begynte jo med at jeg jakta med samboeren min og andre gutter, men så var det noen av venninna mine som begynte, eller som fikk lyst til å jakte, og så hopet det bare så opp. Alle vennene mine ville være med på jakt, så vi ble veldig mange, så vi bare dannet et eget damejaktdag. Og nå vi blitt 9 stykker, det begynte med 4.
0: Oi, men da har jo det en uke på.
1: Og, ja, det har jeg øka på.
0: Ja, og med tida så har dere også fått en egen sång til jaktlaget. Da med hjelp av litt KI, jeg tenker vi kan høre en liten smakebit.

0: Ja da. Hvordan kom du ikke fram til å lage den låta her?
1: Vi har ikke bare laget en låt, vi har laget 25.
0: Oi!
1: Ja, så det, men det er jo sånne veldig interne sanger. Men den her kunne du spille litt av, men de andre sangene, det er jo mye humor i det da. Ja.
0: Ja, og så skjønner jeg det at det er jo flere menn som har spurt og ønsket å være med på jaktlaget dere, men de har fått nei.
1: De får nei.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, vi har laget en avtale at det er ingen gutter som skal være med oss på jakt, fordi for det første så må de lære seg å sitte og tisse, ikke sant? Og det kan jo være litt vanskelig for gutter. Og så, nei, vi kan jo ikke flashe med puppene i teltet når vi skifter og sånt, når det er gutter til stede. Så nei, vi må være oss selv. Vi må være jenter. Det er jentegarderoben.
0: Det er mer sånn praktisk, er sånn, ja.
1: Ja, veldig praktisk.
0: Ja. Ja, og hvordan er det da å kunne være jente i lag nå i elgejakt da?
1: Altså, jeg bruker å tenke på de damene. Det er som en gjeng med duskedamer. Altså, vi heier på hverandre, vi har et veldig godt samhold, og vi er utrolig kreative. Vi er ikke kanskje ut av de sterkeste elgjegere, men vi må finne kreative løsninger for å få for eksempel en stor okse opp fra en dal og vomme og styre. Det er tungt. Det er tunge dyr å håndtere, men det har gått seg til. Vi har vært litt støl, og, ja. Men vi får det til. Og jeg er mektig imponert over alle at det er blod på tann når de fær på jakt, og de gir seg ikke før det er bekmørt.
0: Ja. Ja, nei, men da er jo det både styrke og skikkelig jaktinstinkt, hører jeg da på laget ditt.
1: Ja da, og det, vi har også en veldig god hund, en bondhund. Så hun er flink å finne elg til oss, men man må jo liste seg, og nå skal det jo være veldig vindstille de første dagene. Så det blir mye kryping og gå stille, og det er ikke akkurat det her jaktlaget så kjent for å være stille. Altså, det er prating og fliring hele tiden, og så liksom å switche av den der on-off-knappen til å være helt stille, det er vanskelig, men de klarer det, jeg er kjempeimponert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvor stor kvote er det dere fått da på jaktlaget dere i år?
1: Vi har alle i Tana har to dyr, og så er det vel bortimot 50 tilleggsdyr man kan søke på. Så er man kjapp, så kan man søke på to tilleggsdyr, så vi kan få 4 totalt.
0: Da så.
1: Men det trenger vi, for vi er tross alt 9 familier her i jaktlaget som skal ha mat til vinteren.
0: Må være såpass.
1: Ja. Ja da.
0: Og hva er det beste da med elgjakta for deg?
1: Det er samholdet. Det er det å prate om de sure gubbene hjemme og finne ut av hva er det som feiler dem og men allikevel å finne positiviteten som vi har levnet der hjemme, ikke sant? Så det er... Nei, så vi begynner jo å savne dem også etter noen dager, men de første dagene så er det bare godt å være borte hjemmefra, faktisk.
0: Ja, man har jo godt av å savne hverandre også.
1: Jo da, så... Ja. Nei, da, vi har ikke så sure gubber, men de hjelper oss faktisk mye. Altså sånn med å planlegge og finne frem ting, låner ting til oss. Og, ja.
0: Ja, nei, det... men da er Ellen Kristina Saba, og da får dere ha masse lykke til med elgejakta, og tusen takk for at du var med oss i Finnmark-sendinga.
1: Ja, tusen takk for at dere ringte.
0: Ha det bra! Og skal du som lytter på jakt i helga, om det så er elgejakt, rypejakt, jakta etter bær, eller kanskje den gode helgestemninga, send oss en melding i appen NRK Radio til Finnmarkssendinga.

Ja, der hørte vi Emma Steinbakken med For alltid type ting. Og nå, inn mot NRK Nyheter, så blir det Duncan Lawrence med låta Arcade.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte I FNs hovedforsamling I går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe både fiender og historisk allierte. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagene om at Israel begår folkemord på Gaza.
1: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza?
2: Han freste mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kom til å ta dem før de kom og tok dem? Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han.
0: Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Regjeringen her hjemme vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her I landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig I Ukraina, krig I Midtøsten og minkende oljelagret fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. 205 ansatte I olje- og gassnæringen går ut I streik. Det klart etter at Fellesforbund og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen I natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. I følge Fellesforbundet så har disse noen av landets laveste lønninger, forteller reporter Astrid Huse.
3: Kravet det forskuttering av sykepenger som et veldig viktig krav for Fellesforbundet, og de mener medlemmene fortjener trygghet under sykdom, at det urimelig at lavtlønner som I mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på må bære risikoen for langvarige sykepenger, men forhandlingslederen I Fellesforbundet, Gard Hoksvang, sier også at det lønn som må til, betydelig høyere lønn.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året. I årets første 4 måneder så var forbruket på litt mer enn 15 døgndoser per 100 liggedøgn. Det ned fra over 16 I samme periode I fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere på grunn av økningen av antibiotikaresistente bakterier. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DRF.

0: Ja, det var Marit Larsen med Ifa-song Could Get Me You. Og god morgen til deg. Du hører på Finnmarkssendinga, der det er Stine og André som henger med deg denne morgenen her. Og i dag så spør vi om du skal på jakt i helga. Vi vet at mange skal på elgjakta som startet i dag for flere av kommunene i Finnmark. Noen skal på rypejakt, noen skal kanskje på legojakt, slik som Per Andreas på 11 år fortalte oss. Eller kanskje skal du jakte på helt andre ting.
1: Ja, og Ingvild hun skriver til oss, «Hei, jeg skal jakte på tyttebær i helga, og det er det ikke så mye av i år ser det ut til, så kan det se ut til at Ingvild får en vanskelig jakt».
0: Og litt tidligere i sendingen så snakket vi med Ellen Kristina Saba, for hun er klar for elgjakta, og på jaktlaget Hinna så er det ingen menn som får lov til å være med. Der er det kun lov med kvinne.
2: Derfor nei.
0: Ja, hvorfor det?
2: Nei, vi har laget en avtale at det er ingen gutter som skal være med oss på jakt, fordi for det første så må de lære seg å sitte og tisse, ikke sant? Det kan jo være litt vanskelig for gutter. Og så, nei, vi kan jo ikke flashe med puppene i teltet når vi skifter og sånt, når det er gutter til stede. Så nei, vi må være oss selv. Vi må være jenter. Det er jentegarderoben.
0: Nei, det er ikke lett å være mann eller hva, André.
1: Nei, det, men jeg synes det er helt greit. Jeg tror de får det helt fint til. Den trenger ingen menn på det jaktlaget der, tror jeg. Jeg er helt sikker på at de får til alt de skal gjøre. I dag så våkner vi jo mange opp til litt sånn rufsevær her i Finnmark, og til og med tåke enkelte plasser, det kunne meteorolog Marit Kolstuen fortelle oss.
3: Akkurat nå er det skiftende bris over store deler av Finnmark. Fra morgenen nå, ja, på formiddagen så vil det øke litt sørøstlig liten kuling utsatte steder. Først merkes en økning i vest, og så blir det etter hvert litt mer vind også i øst. Mens senere i kveld så vil vinden minke litt med sånn skiftende bris. Nå er det også litt sånn tåke nå på morgenen, litt sånn typisk høsten. Den kommer nok til å lette litt sånn utover formiddagen når sola kommer opp, og utenom det så er det ventet at det blir skyet og stort sett oppholdsvær over store deler av Finnmark. Så kan det komme litt regn i ettermiddag, spesielt på Finnmarksvidda og i øst, og der er også mulighet for ny tåke da, sånn i ettermiddag kveld.
0: Ja, det var hva Finnmark hadde i vente på værfronten i dag. Men når det kommer til morgendagen, så er det foreløpig meldt. Sørlig frisk bris utsatte stedet, minkende til sørvestlig eller skiftende bris fra om ettermiddagen, skyer, lett regn og regnbyge på Finnmarksvidda og i vest, og i øst stort sett opphold om formiddagen, lett regn og regnbyge om ettermiddagen. Og nå så skal vi få Viva La Vida av Coldplay.

0: Viva la vida med Coldplay. Et hørespill, eller skal man kalle det et landskapsteater, om et fraflytningstrua øysamfunn i Finnmark, vært under planlegging i 2 år nå. Nå innspillingene så godt som ferdige, med blant annet skuespillerne Gøril Maurseth og Ketil Høeg i hovedrollene. Å sette opp en teaterforestilling på Ingøy ikke enkelt, men manusforfatterne fikk en idé.
1: Ja, jeg har vært skuespiller i over 40 år, og har gjort både radio og TV og scene og alt sammen. Men akkurat denne formen for teater, altså et lyttespill som kombineres med vandring, det har jeg aldri vært med på.
2: Jeg tror at dette prosjektet veldig viktig, fordi det basert på intervjuer av ordentlige, altså folk som har levd, folk som finnes, noen av de lever ennå i dag, det som har vært inspirasjon til dette prosjektet. Og ikke minst at det skapt på Ingøy. Og så det jo en uendelig, unik natur.
3: Ingøys historie står sentralt i det her hørespillet, og veves sakte sammen med dialogen til rollefigurene. Lytteren skal gå en 6 kilometer lang ruta som tar en gjennom kulturlandskap, samtidig som historien om Hjalmar og Inghild utfolder seg.
4: Hvis man forteller om det, kan det inspirere folk til å komme tilbake til Ingøy. Og det jo også litt dette som hovedpersonen vår i fortellingen også går igjennom. Han jo liksom hjemsøkt av fortiden sin, og blir på en måte litt tvungen til å reise til Ingøy og ta et oppgjør med denne fortiden, og som da inspirerer han til å skape kanskje en litt annen fremtid enn det han tenkte før han kom til Ingøy.
3: Hvordan var det å jobbe med profesjonelle skuespillere i det her oppsettet som du og Oliver står bak?
4: Det jo når skuespillerne kommer og gjør manuset levende, at man virkelig ser hva man har skrevet. Så det var helt fantastisk, og de jo utrolig dyktige.
0: Og reporter i den saken her var Allan Klo. Nå skal vi få Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på.

0: Ja, det var Marie Tveiten og Inge Bremnes med låta «Ein og kvile augo på». Og nå har Johan Isak Niska kommet inn i studio for å gi oss dagens siste oppdatering på Finnmarksnytt, der vi først skal ha om Finnmarkssykehuset.
1: Ja, for den økonomiske suksessen til Finnmarkssykehuset og direktør Ole Hope blir lagt merke til utover Finnmarks grenser. For 13. måned på rad leverer Finnmarkssykehuset positive resultater. Nå direktør Ole Hope invitert til å dele sine resultater med både Riksrevisjonen og Helse Bergen. Det fortalte Hope selv under styremøtet denne uka.
2: Og det synes jeg veldig hyggelig at det vi holder på med faktisk blir lagt merke til rundt omkring i det ganske land. Og det tenker vi skal være fornøyd med.
1: Et nytt hørespill om Ingøy en motvekt til våres digitale hverdag, det sier Oliver Daa. Ved hjelp av avansert lydteknologi og stemmer til norske skuespillere har regissøren jobbet med prosjektet som tar publikum med på en reise gjennom historien til et fraflytningstrua øysamfunn i Finnmark.
3: I en tid der vi har mye av tiden vår på nett og ser korte snutter og videoer, så var også tanken det at vi trenger en slags motsats. Vi trenger natur, vi trenger å bruke fantasien vår. Vi trenger en spennende historie som tør å bygge seg opp, og som tør å være, og som tør å snakke om viktige ting, uten at det skal snakkes om på 3 sekunder.
1: Det kan bli stopp i selfangsten fra neste år, det melder Kyst og Fjord. Årsaken at det internasjonale havforskningsrådet ikke lenger godkjenner tellemetodene for bestanden, og forskerne kan derfor ikke gi nye kvoteråd for Vestisen. Pelagisk forening slår alarm og har sendt skriftlig varsel til både Nærings- og Fiskeridepartementet og Havforskningsinstituttet. Så tar vi med en melding som gjelder for i morgen. MS Loppøy innstiller avgang fra Loppaøy klokka 20.55 i morgen lørdag på grunn av lav vannstand.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter som vi i dag fikk av Johan Isak Niska.
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
6: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
7: Hver dag.
6: Nei!
5: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
6: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
5: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
6: Nå! Holder det!
4: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Ja, det var CC Cowboys med det magiske ordet unnskyld. Og i dagens Finnmark-sending så har jo det handlet om både elgejakt og høstferie. Og da har vi fått en melding fra blant Anna Iselin.
1: Hun skriver, hei hei, min og våres høstferie her hjemme blir vel litt jobb og kanskje en hyttetur mot Porsanger neste helg. Til uka har både jeg og ungene høstferie fra skole, så da blir de å ha fri og kose seg mens vi voksne blir å jobbe litt. Jeg tenkte jeg skulle plukke litt tyttebær for å berge kvota for neste høst som jeg bruker å samle opp til at det skal holde til da. Og om vi skal til Porsanger neste helg, så skal min mann og min sønn på rypejakt.
0: Og tidligere i sendingen så snakket jo vi også med et jaktlag i Tana, hvor kun kvinner får lov å være med. Og der har vi fått en melding fra Hilde, som på dette jaktlaget her, og hun skriver... Vi på damelaget skal forresten også jakte på altaværinga i nabofeltet med 27 flasker rødvin og dritthund.
1: Ja, det kan vel ikke si annet enn skittjakt.
0: Nei, Finnmark-sendinga den går mot slutten i dag også. Jeg heter Stine Longva Vedgjære og hadde med meg André Bendiksen i studio. Frem mot NRK Nyheter og 9-timen skal vi høre Slynn Craze med Preben Polka. Takk for nå, og god helg!

0: Victor Stormer. Her NRK Nyheter klokken 9. Mange med høye boliglån går en tøffere høst i møte. Sentralbanken har skrudd opp renta til 4,5%, og drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder her I landet. Men det ikke helt snakk om en ny dyrtid slik vi hadde for en stund tilbake. Det forteller økonomikommentator Sindre Heierdal I E24.
1: Det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer I år, og det jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også I fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så det selvfølgelig en god del som har store lån og vil oppleve at det blir trangere I mobilbanken fremover.
0: Regjeringen vil ha 150 000 flere I arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk I jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettede ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge, ifølge NTB. I dag står drøyt 700 000 personer som I yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her I landet. Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyevitner ifølge nyhetsbyrået Reuters. I natt ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget Novosjatinsk I den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. Kampfly fra Sverige og Finland gikk på vingene I går for å avskjære og identifisere et russisk militærfly, det opplyser det finske luftforsvaret. Hendelsen fant sted I internasjonalt luftrom over Finskebukta. Pavelio den 14. I Frankrike. Der skal han blant annet besøke migranter, folk midt I Paris og snakke om sin bekymring for KI. Europakorrespondent Anders Børingbo sier nettopp spørsmål rundt kunstig intelligens noe paven har engasjert seg I.
2: Pavelé har vært veldig bekymret for dette I forhold til folks arbeidssituasjon. Paven har gjort seg til talsmann for at folk må ha respekt I det arbeidet man har, og I den sammenheng har han tatt opp kunstig intelligens at det kan være negative sider. Dette gjorde han lenge før denne krisen rundt KI oppstått I par siste ukene. Så dette interessant, og sikkert noe han tar opp med Emmanuel Macron når de møtes til et spesielt møte på LC-palasset senere I dag.
0: 4 av 5 vernepliktige her I landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse svarer 83% at de trives godt I forsvaret, og 93% opplever et godt samhold mellom soldatene. Nå fortsetter 9-timen her I P1, og I dag har dere storfint fredagsbesøk, Mari Årsson.
3: Det helt riktig.
4: Det 100% riktig. Det en av Norges mest selgende og mest elskede forfattere, uten tvil.
3: Ja, rød løper rullet ut I Trondheim for anledningen.
4: Fint nesten det der. Ja.

0: Mathiesen og Sean Henrik Mathiesen.
1: Ungdomstida var ikke bare enkel for Anne B. Ragde. Å bli kalt feita på gata satte djupe spor.
2: Ja, og da moren forlangte at hun måtte skaffe seg jobb, og den jobben betød at hun måtte gå i kort skjørt, trang bluse og høye hele på et konditori, så gjorde ikke det saken noe bedre.
1: Nei, men som vi alle vet, så har hun forvandlet motgang til et fantastisk forfatterskap, og ble jo en av Norges mest leste forfattere da.
2: Ja, helt riktig. Velkommen til 9-timen.

0: Den er rask, og den passer bra på en fredag. Paul Russell, Little Boot Thing.
1: Little Boot Thing, her i innertimen. Du, bare en liten ting før vi setter i gang for alvor, Mari. Hver morgen så sender du meg et bilde på telefonen. Sender du bildet til de andre du har programmet med også?
0: Jeg har egne tråder med alle.
1: Ja, du har det.
0: Så det er dagens programleder og dagens produsent.
1: Ja, for alltid det samme.
0: Hver eneste dag når jeg passerer Ullevål sykehus. Ja. Og det her har det slått meg faktisk at, for det er jo en, det er jo et litt sånn portrettering av årstider.
1: Ja, ja, det er også.
0: Så hvis du spør Knut og ber han bla seg tilbake, så har nok han ganske mange årstider, og vi har løv på trærne, vi har snø, ikke sant, så begynner våren å komme.
1: Ja.
0: Nei, men jeg gjør det egentlig bare for å si, nå er jeg på vei.
1: Ja, jeg vet det, for jeg vet at jeg er jo veldig tidlig på jobb.
0: Ja, det er det du er.
1: Så jeg har lurt litt på om du gjorde det for å bare forsikre meg om at du trenger ikke være engstelig, Sean, for jeg vet at du er en litt engstelig fyr. Ja. Jeg er på vei, du kan slappe av. Så jeg lurte på om du bare gjorde det til meg, eller om du gjør det til alle. Var det jeg lurte litt på?
0: Men jeg gjør det til alle da.
1: Ja, så bra.
0: Men det betyr ikke at det betyr noe mindre at jeg gjør det til deg. Og det er jo, som du sier, faktisk, i og med at jeg vet det, du er tidligere ute, litt mer morgenfull. Jeg er jo litt mer sånn, alltid kanskje 3-4 minutter bak skjema og sånn, så er det for å bare si, nå er jeg her, Ullevål er passert, det betyr bare opp en liten bakke inn til høyre, og få parkert sykkelen.
1: Så er jeg der,
0: så
1: sammen
0: jeg
1: med
0: der.
1: Deg. Og da kan du føle deg trygg.
0: Ja,
1: men det er veldig koselig, for det var det jeg lurte på. Jeg setter veldig pris på at du gjør det.
0: Og jeg føler meg faktisk litt dum hver gang jeg sender det, for jeg tenker sånn, kanskje dette bare er irriterende plass på telefonen for folk.
1: Det er bare koselig.
0: Men jeg synes det er litt koselig også.
1: For det jeg setter pris på er at du tar hensyn da. At du viser at du bryr deg. Og det er jo noe vi alle kan tenke på, du som hører på også, at det er hyggelige ting å vise de man for eksempel jobber med, som også er gode venner, at jeg tenker på deg, og jeg vet at du kan være litt skvetten sånn innimellom, så alt er i orden, full kontroll, da vet du det, og det synes jeg er hyggelig.
0: Og så er det, den slo meg nå, jeg har ikke tenkt så mye over det bildet egentlig før du spør nå, men jeg sitter jo som regel med ganske god forventning på sykkelen, ikke sant? Titte fremover, legge litt merke til årstiden og alt det der, men jeg har jo alltid også den der følelsen av at jeg gleder meg til å komme inn i studio og møte deg. I dag vet vi at vi snart skal snakke med Anne B. Ragde, som vi gleder oss stort til, så det er jo en sånn, jeg føler at det sender ut en sånn god vib, en forventningsbølge på et vis, uten at jeg nødvendigvis, jeg skriver jo ingenting, jeg bare, det er liksom passert her. Så det er en litt sånn god mikroøvelse,
1: tror jeg. Ja, jeg tror det, og i forbindelse så har vi fått en melding fra Anne veldig tidlig her på formiddagen. Vil jeg bare si til alle lytter der ute, vær snille mot dere selv, og gi dere selv hjerterom, som passer litt sammen. Altså her snakker vi om selv da, at vi må være snille mot oss selv, viktig, men du er også snill mot meg, og det synes jeg er en immari trivelig, koselig start på dagen.
0: Nei, for en fredag det skal bli. Vi kan også sende en hilsen til Tom Erik, som nå har forsøkt for aller første gang å høre på Nitimen ute i verdens største land, nemlig utlandet, som det står her. Herlig program. Kos deg i utlandet der. Jeg ble veldig spent på akkurat hvor i utlandet du er, Tom Erik.
1: Ja, det kan vi sikkert få greie på.
0: Det er fint å ha deg med. Vi skal nå da snart kalle opp vår kjære Anne B. Ragde.
1: Feita.
0: Har nå skrevet rindringsromanen, ja.
1: Nå lurer du på hvorfor jeg sa Feita. Det er fordi hun har skrevet en bok som heter Feita.
0: Det er det.
1: Kaller ikke Anne B. Ragde Feita.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men en gang så ble hun kalt det.
1: Jeg gjorde det.
0: På gata i Trondheim, og det satt litt spor. Det er jo sånne kommentarer som plasserer seg litt i ryggmargen.
1: Uffa meg. Meget.
0: Så snart tar vi en tur tilbake til den tiden der. Og jeg husker veldig mye fra egen tid som 15-åring, merker jeg.
1: Husker ikke så mye.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Bare greit. Velkommen skal du være

0: Eller lokkert er hva om det finnes noe mer. Vi har Anne B. Ragde på besøk ute med boka Feita, som en erindringsroman. Har du lyst, skulle du si noe?
1: Ja, fordi at jeg skulle bare legge til noe, Anna, at nå har det begynt å strømme inn med meldinger fra våre lyttere som har storkost seg med å lese denne boka.
2: Det er koselig, da.
1: Erindringsromanen som Sean akkurat nevnte, som det står her, fra en annen navnesøster, Anne. Takk for superkoselig bok fra din spede ungdom. Min søster og jeg slukte den. Hun født i 57 og jeg i 63, og vi kjenner oss veldig igjen, og så står det parentes her, Strossa og Katta og Bristol og fru Petersen var bestemora til bestevennina mi på Byåsen, som det står her.
2: Gud.
1: Ja da. Så her er det veldig mye glede over å lese. Jeg tror nok det er litt av effekten av å lese en erindringsroman også, at man blir nettopp tatt tilbake til sin egen ungdomstid.
2: Ja, for å huske på ting selv. Ja,
1: ja. Ja, jeg merket det selv at 15 år gamle meg, som tilfeldigvis også jobbet på et konditori, kom ganske levende tilbake til meg. Vi fikk jo opprinnelsen til slengbemerkninga du fikk kastet etter deg nede i Thomas Angels gate der. Fyren som bare lente seg inn og sa feita.
2: Ja.
1: Og dette er jo beskrevet inn også i boka di, men hvordan fant du ut at dette her kunne bli til nettopp en erindringsroman?
2: Det fant jeg ut for 2 år siden, når jeg kom oppover Nordre med barnebarnet mitt, Solveig. Og så hørte vi sirena, og så sa jeg, Gud, det er jo sirena rett rundt hjørnet her, så gikk vi bort der, og så var det, holdt jeg på å rasa ut. Bagatell holdt på å rasa ut. Det var den kaféen som var i andre etasjen, ved siden av Dagligstuen. Holdt på å rasa ut, altså, for det var så tomt det bygget så lenge. Og det var brandbiler og politibiler og alt mulig, vet du, det var jo helt fullt drama. Og så begynte jeg å tenke på at den tida der har jeg aldri skrevet om, tenkte jeg. Aldri skrevet om den tida der jeg jobbet her. Og da, når jeg kom hjem da, så begynte jeg å notere med en gang, mens jeg Solveig var til meg fremdeles. Notere de fullene fart, vet du, alle mulige ting, og da var jeg i gang ganske kjapt da, etterpå.
1: Ja. Men fordi inni selve boka så er det noen bilder av det som ser jo ut som både dagbøker og sånn, altså måtte du, var det mye som du husket helt automatisk, eller var det nettopp mye blading i gamle notater og album og sånn for å komme på mer detaljer?
2: Nei, jeg trengte ikke å bla noe, jeg husker alt, jeg skjønner.
1: Ja, det gjør det.
2: Husker alt det.
1: Ja.
2: For jeg var 3 år.
0: Er det sant? Har du fotografisk minne?
2: Jeg vet ikke om jeg har fotografisk, jeg har luktminne.
0: Ja.
2: Jeg lukter, jeg kan lukke øynene, så kan jeg lukte hvordan det lukta hjemme hos alle.
0: Ja.
2: Kjent.
1: Ja.
2: Og fargeminner.
0: Hva betyr det?
2: Nei, jeg husker hvordan, jeg hadde venninne på besøk i går kveld, så sa jeg, husker hvordan sengetøy dere så ut, sa jeg. Hva, sa? Ja, husker dere hadde oransje sengetøy og brune laken.
0: Ja, deilig på 70-tallet. Ja. Ja, nydelig 70-talls.
2: Nei, jeg husker alt sånt, jeg.
0: Ja.
2: Så det handlet bare om å få systematisert det. Og hva jeg skal bruke og hva jeg ikke skal bruke.
0: Ja, for det er veldig taktilt det du skriver, altså det er så detaljerikt, og det er nettopp det er farger, det er jo nesten, jeg kan nesten lukte fiskepuddingen ut av boka di.
2: Ja,
0: det skal det. Ja, ikke sant?
2: Ja, det lukter så godt av fiskepuddingen, altså.
0: Ja, men spiser du det fortsatt?
2: Å ja,
0: ja. Du fikk ikke nok, liksom, da. Nei, du var 15 år.
2: I dag skal jeg ha fiskeboller i Hvitsaus, i dag.
0: Ja,
2: deg. Kari.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Men du, fortell oss litt da om denne 15 år gamle deg da, som vi møter i boka. Hvem var du på denne tida? Hva var du opptatt av?
2: Jeg var veldig opptatt av de nære tingene til å begynne med. Men etter at han sa til meg feita, og så kort tid etterpå så sa mamma at du er nødt til å skaffe deg en jobb, for jeg har ikke tid, jeg har ikke råd å føre på deg lenger. Så plutselig ble jeg voksen. I løpet av noen uker der, så ble jeg voksen, for da skjønte jeg at jeg spurte mamma, hvor lenge kan jeg bo hjemme? Til du 20, sa. Og da hadde jeg en 5 år. Og da skjønte jeg at nå handler det om å samle penger, og her må jeg planlegge litt, altså. Så jeg begynte å spare penger og på alle mulige måter. Og løg da hele tiden.
1: Ja, for jeg skulle til å si det, du ble jo plutselig litt sånn kremmer som både fant ut triks. En ting var nå å jobbe på konditori og kafé og tjene 7 kroner i timen, men det var egentlig andre ting som ga deg mer penger.
2: Ja, jeg hadde jo en Jossi, Labrador, da jeg satt i avvel, og da fikk jeg jo 1000 kroner per parring.
0: Og dette holdt du hemmelig?
2: Ja, holdt hemmelig, herregud. Og så begynte jeg å reparere dukene oppe på Dagligstuen, på hjørnene der. Hekker da, for jeg var veldig flink å hekke, for jeg hadde lært meg farmeren min. Så jeg heklet til dem da, og bleiket dem alt mulig, og fikk penger for det. Og så hadde jeg akkurat begynt på gymnasiet, som heter, og fikk høre om legater. Man kunne søke på legat, og vi var jo kjempefattige. Så det er ingen i andre klassen som var søkt på det da, for de bodde jo svære gjenneboende oppe på Byås og sånn. Men jeg søkte på det da, og så underskrevet jeg med mamma sin underskrift, og juksa til den, og fikk tak i lønnsslippen hennes, og så ble det kastet i søpla, så jeg fikk en legat også da. Så da skjønte jeg at nå må det bare sopte meg så mye penger som jeg klarer her, altså.
0: Men forholdet ditt til mora di, Anne, hun virker litt streng, eller jeg vet ikke hva jeg skal kalle henne, hva vil du si om det?
2: Ja, hun var veldig streng, ja. Hun var veldig streng, hun var veldig, og så var Anne ikke når hun sov, altså.
0: Nei.
2: For at hun kom sent hjem, kom hjem 9:50 hver kveld.
0: Ja.
2: Og da skulle jeg ha egen tid, for jeg skulle ha lest bok og røyk og drikke kaffe.
1: Ja.
2: Så da måtte vi være i seng tvert.
0: Men hun var jo hun sto jo på da for at dere to og søstra di Eva skulle ha det ålreit liksom.
2: Ja, hun sto på som en gærning altså.
0: Ja. Ja, men hvordan er forholdet? Hva tenker du om mora di når du tenker på henne nå?
2: Ja, det er jo dobbelt da, vet du.
0: Ja, ja.
2: Det er mor. Ja. Det er jo doble ting, men jeg beundrer veldig det, hennes arbeidsforetak, altså, det, ja. Hvor jeg stod på i alle mulige retninger, jeg skrev om det masse.
0: Ja, ja.
2: Jeg skrev 4 bøker med mamma.
0: Ja, du har det. Ja,
2: og hun laget jo bryllup til meg, første ekteskapet mitt, med å ha besøk fra England i 3 uker, med utedo, hadde ikke bad eller noe, og jobbet full skift på fabrikken.
1: Tenk for det.
2: Og fylte en fryser med middager og kakebaks og alt mulig, og... Nei, hun blir aldri sliten. Aldri sliten.
0: Fantastisk.
1: Men det virker jo litt som altså, arbeidsinnsatsen, den var jo på plass hos deg også, ser vi jo i denne boka. Du blir ganske ivrig og finner da de her måtene å tjene penger på som vi har fått høre litt om. Og så la jeg merke at vi er ganske mye, altså du får jo etter hvert en gitar da, som du kjøper nå riktig nok, men later som du har lånt den. Men det er litt musikkreferanser i boka her, og det er blant annet en artist som går ganske mye igjen, som jeg tror, hvor mange plakater hadde du av vedkommende på rommet ditt?
2: 89.
1: 89 plakater.
0: Ja.
1: Av selveste David Bowie. Fortell oss litt om dette forholdet ditt til David Bowie.
2: Nei, det kom helt tilfeldig. Jeg bare fikk høre om han var ikke kjent i Norge i hele tatt, vet du. Og så kom Stig Stardust. Og så var det faren til vennene av meg som var i London ofte, som kjøpte den til meg. De hadde den ikke på butikken der. Så kjøpte den til meg, og da ble jeg helt frelst ute på David Bowie. Og så leste jeg, fikk tak i engelske blader og sånt, for det var ikke noe, det ble ikke skrevet noe i aviser eller noe blad eller noe om David Bowie. Vi hadde det nye vi, og så var det var dessint liksom. Og vi hadde ikke noe Google eller noe, så jeg måtte jo bare skaffe meg så mye kunnskap jeg kunne da, om en da. Og da jeg begynte på grunnlandset, så fikk jeg høre at det var en i andre gym som også likte David Bowie. Så få var vi altså.
0: Hva slags forhold fikk dere to?
2: Nei, vet du, jeg tror ikke å snakke til den der. Jeg sjekket ut på avstand, og så så ut, og så var han lavere enn meg, og så var han sånn i tete og feil.
1: Du, vi spiller rett og slett en av Bowie-låtene fra Siggy-plata, som nevnes ofte i rendringsromanen Feita, så blir du her litt til. Dette er altså Moon Age.

0: Er nå veldig mange har også synes det var fint å høre at du driver og lager dette appelsinmarmeladesyltetøy, og så sa du at du noen ganger sleit med å få av
1: merkelappene.
0: Og her har det kommet flere tips, for eksempel Audun som sier at de slipper lett hvis du bruker white sprit. Har du prøvd det?
1: Nei, det har jeg ikke prøvd. White sprit synes jeg er så herselig lukt.
0: Ja, det er litt herselig lukt.
1: Og så blir det så herselig på fingrene også.
2: Men ok, du kan også bruke, velge limefjerner fra Biltema. Det Marianne som skriver. Ja. Og så kan du bruke klisterfjerner, de som du, samme som du bruker på skia.
1: Åja, oh, det har jeg i hvert fall ikke i mitt eie.
2: Nei, ok, det greit. Og apropos skia, vi snakket jo om dette syltet, altså appelsinmarmeladen her. Hvis det blir syltetøysuppe, om uhellet er ute, da kan du bruke chiafrø. Det det Tom som sier, og ha opp et litt sånn sunt tykningsmiddel, som han sier.
1: Men det skal kokes, det blir tjukt nok.
0: Dette har du koll på.
1: Ja, jeg har koll på det.
0: Rett og slett. Du, tusen takk for at du kom til, til Nitimen i dag, og nytt fredagen. Hva skal du videre nå, for eksempel? Da? Nå er klokka bare kvart på tid, du pleier vanligvis bare å være så vidt i gang med dagen.
1: Nå skal jeg ha filminnspilling med Litteraturhuset i Trondheim, fra med 10-årsjubileum.
2: Wow, spennende.
1: Det skal jeg.
2: Ja, men da må du ha tvi-tvi med det, Anne.
1: Ja, takk for det.
2: Hyggelig at du var med oss i dag.
1: Ja, det var veldig koselig å være her.
2: Ha det fint da.
0: God fredag.
1: Ha det.
3: Her er en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. 49 ansatte ble i dag tidlig tatt ut i streik ved brakkerigger og kantiner i Hammerfest. Dette får konsekvenser for matservering og renholdet ved felleskantiner og brakkerigger på Equinor sitt anlegg på Melkøya. Over hele landet er tilsammen 200 av Fellesforbundets medlemmer tatt ut i streik fordi Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om ny tariffavtale etter flere timer med mekling på overtid. Og du kan lese mer om denne saken på våres nettsider nrk.no/troms og Finnmark. I studio, Johan Isak Niska.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.

0: Det var jo en periode veldig mange av oss hadde lyst på veldig lyst blondt hår, men med litt sånn svart stripe I, eller stripe R.
1: For det hadde Helene Mayen.
0: Ja, nettopp. Det hadde jo, husker du ikke at du hadde det?
1: Nei, apropos liksom, hukommelse.
0: Ja, for det, jeg synes jo det var fascinerende å høre Anne B. Ragde fortelle. Hun sier jo, jeg husker alt det. Jeg husker alt fra jeg var 3 år. Og lukter og lyder og sånn, og så innså jeg mens hun forklarte om det, at det egentlig ganske sånn likt som jeg har det.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske detaljer, altså alle mine venners rom, ungdomsrom for eksempel, og veldig ofte får jeg liksom høre sånn, herlighet, og du husker da? Jeg husker ikke hva jeg hadde, jeg husker ikke hvordan rommet mitt så ut omtrent, så sier jeg sånn, hva? Husker du ikke at du hadde tørka roser opp på toppen av det skapet, og så hadde du det der bordet med sånn glass nedi som vi kunne se, og du putta pynteting der, og, og der var liksom Dawson's Creek brenne-CD-en som du hadde lagd, hentet ut låtene fra, så bare, hæ, nei, jeg husker ikke dette. Men det, jeg husker meget detaljert, og også sånn lukt, hva vi hadde på oss, hva vi snakket om, hva som var i godteskåla den kvelden vi samlet oss I kjellerstua, og alle jentene hadde fått sine første kyss.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan vi satt rundt i sirkel nede der.
1: Ja.
0: Men hvordan din hukommelse?
1: Nei, altså, jeg, på mange måter så føles det litt sånn tåke egentlig. Jeg har ikke de klare... Men når du sitter og prater nå, så husker jeg jo på... Kommer jeg på rommene til vennene mine, liksom.
0: Så du må bare minnes på å bli tatt med inn dit, så kan du begynne å se det
1: så
0: for deg.
1: Så kan jeg begynne å se det for meg, men det ikke noe sånn... Jeg har liksom på følelse... Men kanskje det feil, men jeg har på følelse at jeg synes det vanskelig å huske ting fra barndommen, så sier jeg ofte nei, og det, fordi det liksom tåkete.
0: Ok, men la meg bare gjøre en liten test vi fikk høre I sted. Anne B. Ragde hadde 89 David Bowie-plakater på veggen.
1: Ja.
0: Ditt ungdomsrom. Husker du noe hvordan det så ut der inne?
1: Nei, jeg bare husker hvor senga mi sto, og så husker jeg at jeg hadde et skap der inne. Jeg husker ikke noe særlig mer enn det.
0: Ok, men hadde du ingenting på veggene? Plakater?
1: Jo, jeg hadde vel noen plakater, jeg husker ikke hva det var.
0: Nei. Var det ikke noen plater du var glad I å høre på?
1: Jo, jeg hadde jo kassetter, og jeg hadde jo Aha-kassetten og Pet Shop Boys, og alt var på plass, liksom. Men jeg husker ikke noe annet. Eller sånn cirka da.
0: Du skal se nå at I løpet av denne låta så kommer du til å komme på masse ting kanskje.
1: Ja, kanskje.

0: Klokka 10, og vi skal høre at regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her I Norge, Aksel Segelke.
1: Ja, de foreslår å doble lagrene fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin I 40 dager. Krig I Ukraina, krig I Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet, men 40 dager nok? Senterpartiet mener at regjeringen bør gjøre mer som Finland og Sverige og ha lagre for 3 måneder. Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig.
2: Først og fremst så tenker jeg det her blir en klar forbedring I forhold til det vi har hatt tidligere, og så det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans I drivstofftilgangen I Norge, som vil vare I flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid, men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da.
1: Toppmøtet mellom Trump og hans presidentkollega Xi går inn I sin siste dag. Amerikanerne har vært representert med flere store næringslivstopper, mens Kina ikke tok med sine tech-gründere og forretningsfolk på flyet over. Møtet har levert mindre fremgang enn det kineserne nok hadde håpet på forhånd, det sier vår korrespondent I Beijing, Philip Lote.
3: Det et veldig sterkt vitnesbyrd om at I spørsmål om handel og industri så veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake, det var en delegasjon klar faktisk, men til sist så ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel batteriprodusenten Cattle, for klima til å investere og starte produksjon I USA, det ikke til stede I det hele tatt. Så sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
1: KI brukes I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig bare I år. I husholdningene oppgir 7 av 10 mellom 16 og 79 at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene. Det en oppgang fra 5 av 10 I fjor. Den sterkeste veksten finner vi blant personer mellom 75 og 79 år, men likevel det de unge som de mest aktive brukerne. Hele 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år. Og blir det mye KI på dere da, Mari og Sean?
0: Jeg bruker KI hver gang jeg hjelper 12-åringen min med matteleksene, fordi det klarer ikke jeg. Ja, da bare dundrer jeg inn I KI, og så spør jeg, hvordan det man ganger igjen, sier jeg da. Fordi jeg helt på det nivå der. Eller hvordan deler man, for jeg husker ikke oppsett og sånn. Så jeg bruker KI som bare det, Aksel.
4: Ja, jeg bruker det her nå og da, men ikke så veldig mye faktisk.
0: Hele tiden, jeg elsker KI. Ja. Jeg elsker det.
4: Ikke noe redd for at KI til slutt snøver hele verden noe sånt.
0: Ikke snakk om det, jeg orker ikke.
4: 5 år igjen, sier jeg ikke. Orker ikke. Så det skal være noen dommedagsting.

0: Admiral P, Nico D. Vi hadde Admiral P her, Tarjei Strøm og meg på søndag. Han var søndagsgjest. For en fin fyr. Det et program jeg anbefaler å høre. Altså Nitimen, søndagsgjesten nå sist søndag. En nydelig fyr med en sterk historie.
1: Ligger altså i appen NRK Radio. Jeg skal innrømme at jeg var opptatt med å gå på fjellet da, tror jeg. Så dette skal jeg selv gå inn og sjekke ut. Men litt spørsmål, har han en sånn man cave? Snakket dere med han om det? Han har inn av garasjen sin, som en slags studio og sånn.
0: Det snakket vi ikke om. Han har flyttet ganske nylig til Mysen, så jeg vet ikke om han har rukket å lage en man cave. Kanskje han har det, for alt jeg vet, men han fortalte at han dro til et sted da han skulle inn i studio, for han har en studio rett ved siden av der han bor.
1: Nettopp.
0: Så om det er... Så, nei, kanskje ikke da det studio man cave i hvert fall, lenger.
1: Var bare av regn i skjæret, jeg synes det var så apropos sånn visualisering jeg var så spent på hvordan det så ut inni den mancaven og jeg ser for meg en brun, stor skinnsofa blant annet, som er grei å sette seg ned i mellom slagene når man skal lage låter. Nå har jeg prøvd å finne fram litt av det som en del av oss i hvert fall holdt på med i går kveld.
2: Opp mot Rasmus Høylund, som er sterk der, blir holdt av Hegge, men de beholder ballen. Frohold finner Dorgu, her er han giftig. Det trykker den.
1: Ja, det er trøkk i den. Det var ganske godt trøkk på Ullevål i går kveld også. Her tar vi nærmest
2: skåring. Ja! Det er sant. Oskar Borb, endelig en skåring for Norge i en kamp som betyr noe.
1: Yes, fordi det var jo duka for landskamp i går. Vår egen Øyvind, han fikk jo tak i noen dansker som virkelig drev og telte ned til kamp. De hadde vel fylt bilen sin med, var ikke opp til flere kasser med øl?
0: Det var 10 kasser de hadde tatt med seg over grensa for å kose seg. Lurer på hvordan de har i dag.
1: Jeg tipper de kjenner det nok. Det er nok mange som sikkert kjenner det, men jeg tok meg selv, fordi jeg ble jo, som mange andre, bitt av basilien i sommer, og så når jeg benka meg i går...
0: Du
1: klina
0: med vilt fremmede mens. Helt,
1: etter Norge-Brasil-særen, mener du?
0: Ja, klina du med vilt fremmede mens.
1: Det var feirskyst ut og gikk, det var roing og alt det der. Men i går, dere, så var det jo... Altså, nei, jeg satt jo helt pitt alene hjemme. Jeg så kampen hjemme, men poenget mitt sånn er at jeg ble så rørt, fordi plutselig så innså jeg at... Også dette her var jo historisk, altså første kamp på hjemmebane etter det her store mesterskapet, hvor vi har begynt å få helt andre forventninger til landslaget vårt. Og så bare se alle ivrige supporterne som var heldige å ha fått billett. Og så, noe som jeg ofte har tenkt på, en eller annen gang må vi prøve å snakke med noen av dem, men du vet, det er alltid sånne små unge maskotter, unge spillere som får lov til å leie spillerne ut på banen. Og i går så la jeg merke til, du vet, når man er sånn, hva kan det ha vært da, 10-11 år, når 10-11-åringer får sånn flaut, skråstrekk, stolt smil.
0: Jeg skjønner bare med
1: det. Det la jeg merke til, og de står der og holder sine store helter i hånda for leie Martin Ødegaard og Haaland og kompani ut på banen før det synges nasjonalsangen. Så, og som de sang, disse unge spillerne, da kjente jeg at jeg ble rørt. Og så angret jeg litt på at ikke jeg hadde oppsøkt en eller annen storstue for å se kampen sammen med flere. Det kommer jeg til å høre på søndag, da spiller vi mot Portugal.
0: Tror du angret på at du ikke oppsøkt noen du kunne kline med, men det var,
1: nei, det var ikke det. Nei. Det er faktisk ikke det eneste jeg tenker på. Men poenget er, heia Norge, dere, du må bare tulle sånn. Innimellom så kan jeg si ja takk. 3-2 ble det altså i denne kampen, men du drev med helt andre ting.
0: Jeg så ikke kampen i går, jeg var på et arrangement på Steinerskolen, vi drepte dragen, altså det vil si...
1: Dere drepte dragen?
0: Ja, Sankt Mikael, fantastisk, alle som går på Steineren vet hva det handler om, en utrolig flott forestilling, også nesten en liten seremoni, det er så vakkert, hvor det er et stort bål i midten, og alle barna på skolen har sine roller, og noen er Sankt Mikael, og andre er dragen, og alle andre er stjerner, og så synger de flott, og det er helt, er så vakkert. Da stod jeg og grei, nemlig. Helt nydelig. Så kom vi hjem, og så skulle unga i seng, og så svant hele greia for meg dessverre. Så vi hele en episode av Ludvig på NRK.no, min kone og meg, før vi dundret i seng, tror jeg så 21:15.
1: Du merker at det var så mye av dette jeg ikke vet hva. Og hva er Ludvig?
0: En nydelig serie på NRK.no, en sånn britisk krim, litt sånn koselig krim som ikke er så farlig, liksom. Det er litt sånn landsbylegen, bare krim. Ludvig, folkens, er bare å se.
1: Nydelig tips. Og så slo det meg nå, det er litt for sent å gjøre noe med nå, men jeg burde åpenbart gått på Steineren, hvis man driver og skyter drager og har seremonier.
0: Du som er live og sånn.
1: Ja, dette er jo
0: helt rått.
1: Du er ferdig. Heia Norge.

0: Boyzone, Picture of You. Og på, i mitt indre nå så har jeg også et bilde av deg, Øyvind, der du går rundt i litt slitte joggesko, du har din blå mikrofon. Har du på deg den skinnjakka di i dag, eller hvordan er det med deg?
1: Du, den hadde jeg i går, så nå i dag ble det litt den der borgerlige mann i midten av 40-årene. Så ja. Det er litt nærmere din vestkant, litt sånn sosse vestestil, sånn.
0: Ja, nice, du har på deg en blazer da, eller tweed da, eller hvordan er det?
1: Nei, vet du hva, ikke spørre meg om stoff og sånn, det blir for mye sånn der boblestoff på en måte, bare tynn, sånn som alle menn i 40-årene går i.
2: Tynn baffeljakke, ja. Liksom, nesten.
1: Ja, ja, jeg var, faktisk bare i fjor eller forfjor, jeg tenkte, kan jeg gå i det, jeg som mann?
0: Det kan du.
1: Det kan jeg.
0: Ja, bra.
1: Det går fint. Det ja, så har jeg møtt en annen mann her som er veldig blid og fin og høy. 1,98 høy, det blir en del stanging i tak.
3: Ja, det har noe skjedd en annen gang, ja.
1: Det skjedde i går også?
3: Ja, det tok et fint sement, et nydelig sementbygg, tok jeg rett i panna, så det var fint.
1: Og på vei inn?
3: Ja, rett inn på japansk restaurant, så satt vi jo stemningen med en gang.
1: Ja, og da var det rett på sake, eller hva det heter for noe?
3: Nei, det ble bare en øl og litt sushi, men det funket det jo.
1: Og så var du en stor baby da, Fredrik.
3: Ja, 4,5 kilo og Michelin-inspirasjon, så det... Ja. Michelin baby.
1: Ja, det tøft. Og det må jo da din, har du gift av dere? Har du, altså du har jo vært på Tinder sånn som din fleste er, kan vi si, men det mange år siden.
3: Ja,
1: og der traff du lykken, for du, ja, vet du hva, vi går helt tilbake til steinalderen, for at du satt egentlig og skulle studere stein.
3: Ja, egentlig, og så hadde man ikke lyst til å ta den der konkurransen da, når det var så mange som fikk sparken fra Statoil i, ja, 12 år siden. Så tenkte man bare, nei, da får det bli fisk. Fordi det var også noe jeg var glad i.
1: Ja, så det bare stein, stein, saks, papir, fisk.
3: Ja, ja. Så ble det fisk, og så plutselig satt man 5 år i Tromsø, og tenkte man skulle ja, sjekke Tinder, da. Og så plutselig fikk man en match i Narvik, og ja. Så resten historie.
1: Det så bra med sånn fiskemetaforen. Fikk jeg en opp?
3: Ja.
1: Ja. Og hvem var det som beit på Fredrik Kroken?
3: Ja, nei, det var min samboer Rikke.
1: Rikke?
3: Ja.
1: Og så, hva som skjer nå? For nå skjer det mye.
3: Ja, det noe både hus og alt sånt, men det kommer også en baby til, til jul, så det blir jo koselig starten av desember. Ah. Så man bytter liksom mellom å være gira og være panisk, men det går sikkert bra.
1: Ja, for du har lest litt om hva folk føler i forbindelse med å få barn.
3: Ja, det sånn, det kan ikke sammenlignes, det sånn før og etter, men for veldig mange så det sånn, dette det beste som har skjedd, men så andre sånn, nei, alt rakna, så jeg liksom sånn, satte på at det først nevnte som skjer.
1: 50-50, og du prøver å få forhold til magen til Rikke.
3: Ja, da, men det blir sånn bizarrt tegnspråk, sånn, ja, sitter og snakker, og så får man liksom et spark eller slag i retur, så jeg vet ikke helt hva man skal tolke om forholdet, men...
1: Og så er det mye gadget, altså mye i forhold til da vi var babyer og barn, altså mye greier disse her smårollingene skal ha, i hvert fall når man er sammen med Rikke og så videre.
3: Ja, det sånn sånn... Alle de cellerne er liksom på, ja, men vil du ha noe mindre enn det aller tryggeste og det aller beste for babyen din? Og selvsagt vil du jo ikke det, men sånn, det er jo... Det blir jo veldig mye, det baller jo på seg med liksom både vogn og bilseter og walkie-talkie, babymonitor og hele pakka, så det blir så mye.
1: Ja. Ja, det er mye greier for oss mannfolk i 2026 og alle styr på hardt ved selv. Så det kjenner vi, og sånn kjenner til det, og så videre, disse damene, vet du. Men vi, huspris først, vi må bare få det opp i grattangen der, altså i forhold til her i hovedstaden, så dere har gjort et godt markedsmessig.
3: Ja, det var jo noe litt annen kvadratmeterpris, så det ble jo 2,5 bare for et enebolig og forholdsvis romslig hage på 63 mål, så det gikk noe greit.
1: Og så 230 kvadratmeter?
3: Ja, så ja. Det er jo mye boltreplass for en som bodde på studenthybel for ikke så alt for mange år siden.
1: Oi, det føles sikkert bra, men du, vi må inn på fisk, ja. For at vi vet jo at det ikke ble stein, og så ble det fisk, og jeg ble litt sånn sjokkert, for jeg visste ikke at oppdrettsfisken kunne bli så svær, så nå sto du nettopp og målte som om du hadde blitt nybakt far her flere ganger, men sånn som kronprinsen gjorde da han fikk barn. Hvor svære kan disse laksene bli?
3: Ja, nei, det største som jeg har holdt og hatt kontroll på da, var på litt over 8 kilo, og den hadde noe, ja, lå på rundt meteren i lengden.
1: Ja, tenk på det, en meter lang, bare hold opp hendene, folkens, altså, og 8 kilo. Ja, for dette, hvordan er det dette fungerer når du driver den jobben din, altså når du kontrollerer dem?
3: Ja. Nei, jeg følger de jo, eller i hvert fall har jo fulgt flere sånne grupper med fisk, da, helt fra rongen, og når han klekker så er det noen 0,18 gram, så det er jo ikke storeskapningen da, så følger man den jo over ja, 2,5-3 år frem til han slaktes, og da er den jo på 5,5-6 kilo, men så er det jo noen som blir stående gjennom en litt lengre slakteperiode, og som ender opp på 6-7-8 kilo.
1: Så ja, du har jo hatt gjennom disse prosessene her mange, det det du har gjort, Fredrik, nå de siste årene, å forberede deg å være med på rongen og hele denne, å få en forhold til disse knøttene.
3: Ja, men laksen lager ikke så mye lyd, så vi får se hvordan det tåler dem når det blir babyskrik og misforståelser.
1: Men hvordan det med laksene forresten? Altså, tar du da, har du de fysisk oppe når du kontrollerer dem? Altså, henter de opp I en håv? Vi må lære litt.
3: Ja, nei, man, enten så hover du opp og ser på dødfisken, den som har gått bort, eller så tar du opp frisk fisk og skårer de da, for å vurdere velferden. Fordi, som jeg nevnte, så snakker den jo ikke, så vi må jo liksom tolke velferden ved å se på for eksempel skjelltap og finneslitage og man har fine øyne og så videre.
1: Hva slags forhold får du til fisk gjennom alle disse årene her? Blir du glad I dem?
3: Ja, jeg glad I laks. Han pleier ikke å krangle når jeg skal ha han opp på benken, så det jo en grei fisk å jobbe med sånn sett. Det det jo.
1: Det spesielt med laksen? Altså...
3: Nei, det bare fascinerende, for han starter jo I ferskvann, og så skal han jo over I sjøvann, så det jo det å følge den utviklingsprosessen da, som han gjennomgår, det blir jo litt nerdete, men det veldig, jeg synes det veldig interessant.
1: Jeg har fått reist også mye rundt både Færøyene og mange steder, og nå skal du følge en utviklingsprosess. Har dere funnet navnet til pjokken? Altså, jeg vet jo at det en gutt som kommer om 2,5 måneder.
3: Ja, vi driver nå, vi har ett som vi som prøver å se for oss da, at vi skal kalle den lille gutten når han kommer, men det jo det hele rundgangen, sånn, skal man kalle opp, skal man ikke, hva det som populært nå, hva det som trendy og så videre.
1: Ja, så det diskusjonen foregår I gratthangen?
3: Ja, det det som prøver å bli enig med seg selv, og så vet man jo ikke når han kommer ut, det en som passer til det navnet, eller må vi finne noe helt annet?
1: Man må bare se han først, og se, du en sånn en? Det det som lurt. Tusen hjertelig takk, Fredrik. Da har du vært med direkte på 9-timen.
3: Ja, selv takk. Den koser å bli hanket inn.
1: Og hils Rikke.
3: Det skal jeg gjøre. Ja, hei, kjæresten.
4: Det koselig. Og så fint. Koselig å bli hanket inn, det var jo en glede for oss alle.
5: For oss alle.
4: Dette her Frida Amundsen. Hjem igjen.

0: Vi har så søte lyttere, sånn, fordi du kan jo nå oss når som helst, ikke sant, i appen NRK Radio, og her hiver folk seg på med forskjellige ting relatert til dagens sending. Vi hadde jo Anne B. Ragde her i stad, vi fikk høre om hennes elsk for David Bowie, lenge før folk i Norge egentlig begynte å like David Bowie til og med. Og så har vi da vår lytter Per, som riktig nok skriver da hils til Anne, da hadde hun allerede forlatt studio, men det kan hun høre på nå, for alt vi vet. Men Bowie er en fantastisk artist, som Per skjenger seg på og sier, og så har de da en hund som heter Ziggy Stardust, vår flotte brune mellompuddel hilser også, og det synes jeg er et raft navn å gi til bikkja si. Kom av Ziggy Stardust, sitt Ziggy. Jeg ser for meg at de kanskje varierer om de bruker bare Ziggy eller Ziggy Stardust.
1: Ja, jeg vet det, så kanskje Ziggy, men Ziggy, fordi vi skal, ligger an til at vi skal få en katte nå etter hvert, når det der huset vårt endelig blir ferdig opppusset, for det er det vi driver med for tiden. Og Ziggy, for jeg har hørt at det er lurt med kattenavn som begynner på S, fordi da kan du gjøre sånn, man gjør litt sånn at Ziggy, kanskje Ziggy, Ziggy. Det tenkte jeg på nå.
0: Er ikke det jo fint?
1: Ja, ikke det kjempefint da? Og så handler det jo om David Bowie også, inni der.
0: Ja, det er det det gjør. Ja. Og så prøver også våre lyttere å hjelpe deg og hukommelsen din, fordi du har jo vært inne på at for deg er det mer sånn...
1: Tåke.
0: Ja, du husker grøt og tåke, og jeg prøvde å hjelpe deg inn på ungdomsrommet der med, var det noe på veggen, flere lyttere hevde seg på, kanskje du hadde Samantha Fox for eksempel?
1: Hadde ikke det, men det var Kylie Minogue da.
0: Det var det, og det, det såpass husket du. Mm. Og så... Som Roy skriver da, bare for å teste en siste hukommelsesteori. Mm. En gutt husker nok bedre sin sykkel og venners sykler enn hva som var på rommet.
1: Ja.
0: Så la meg teste det ut av da. Husker du sykkelen du hadde i barne- eller ungdomstid?
1: Jeg husker at jeg hadde en Apache selvfølgelig. Det var det vi hadde på den tiden. De kuleste gutta hadde, og jentene hadde Apache-sykkel, den røde sykkelen med sånn bukkestyre, er ikke det?
0: Også litt sånn langt sete.
1: Langt sete. Jeg hadde ikke gir på stanga, altså sånn, men jeg hadde det, jeg vet ikke hvor mye jeg hadde det på styret da, sannsynligvis, men jeg hadde ikke det der fete, store sånn, dum, dum, dum.
0: Men hadde du sånn bak det lange setet, sånn at det gikk opp en sånn slags...
1: Ja, men det var, jeg hadde standard sete, jeg kjøpte ikke spesial sete.
0: Nei, den som gikk opp.
1: Men det gikk en, den var jo lang, og så gikk den litt opp bak. Og så husker jeg at mormor lærte meg å klipse til papplapper, med kleshengere på de der, jeg vet ikke hva de heter, men i hvert fall så gikk de papplappene
0: på meiene?
1: Nei,
0: det heter ikke meier.
1: Nei, det er sparkstøtinga. Men nei, det, bak på sykkelen så med klesklyper og så en pappbit, og når de gikk da inn i eikene, så lagde de jo en slags motorlyd. Den brrrr, det var veldig gøy. Ja, det gjorde jeg, det husker jeg veldig godt.
0: Og så husker jeg faktisk masse taktile ting.
1: Og så husker jeg at min gode venn Carl Fredrik, jeg hadde en DBS-sykkel som var oransje. Ja, så da husker jeg ganske mye allikevel. Når jeg først konsentrerer meg
0: litt. Vet du hva? Det er bare å glede seg til Sean Henrik Mathesons rindringsroman.
1: Oransje metallic.
0: Med papp i meiene.
1: Ja,
0: nei, i eikene.
1: Ikke meiene. Det er ikke vinter helt ennå, Mari. Become you, Mr. Big.

0: but it's not like that.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Taylor Swift. Nå har det også folk begynt å dele hva de hadde på sitt barn- og ungdomsrom, for eksempel Laila. På skapdørene på barn- og ungdomsrommet mitt hadde jeg bilder av Kong Olav, kronprinsparet og barna. Det var utklippsbilder som hadde vært vedlegg til Norsk Ukeblad eller hjemme. Og jeg hadde også Patrick Swayze. God helg.
1: For en fantastisk fyr det var. Han gikk ut av tida alt for tidlig. Jeg har lyst til å bare rette opp en ting. Jeg kom til å si bukkestyret når det kom til min Apache-sykkel. Mente selvsagt shopperstyret.
0: Ja, selvfølgelig.
1: I farta der så gikk det i sur. Shopperstyret, altså.
0: Da alt på det regnet. Det var herlig å høre deg male ut et litt sånn tydelig minne fra en tid du selv mener er grøt.
1: Ja, men nå
0: ikke
1: det lenger.
0: Vi må bare grave litt.
1: Ja, grave litt. Må minnes rett og slett. Det tid for låtkamp, Mari.
0: Ja, og det kan hende at dagens låtkamp kommer til å gjøre at du som hører på får spesifikt mange minner opp fra et visst år. Mm. Vi går 30 år tilbake i tid i dag, dere, til september 1996. Og for å gjøre deg klar allerede nå, så kan du gå inn i appen NRK Radio, sørge for at du logget inn der, for da kan du være med på avstemmingen.
1: Ja, og så må du lage deg en profil da, hvis ikke du har det.
0: Ja.
1: Det er ikke vanskelig, høres vanskelig ut, men det ikke det, så det får du til i full fart, og da kan du være med på alt mulig.
0: Det følger med en hel haug med fordeler med å være innlogget. Oh, yeah. Da husker den hvor du stoppet i den og den podcasten, for eksempel. Genialt. Så snart det 1996.
1: September!

0: Ikke til å tro, Marte Valle. Det samme kunne jeg sagt om at det har blitt fredag 25. september allerede, fordi du verden som denne måneden har flydd unna.
1: Jeg har gått unna, helt riktig. Og vi synes det var så artig at den har gått så fort unna, at vi bestemte oss for at vi skulle gå 30 år tilbake og feire musikken I september 1996.
0: Yes, for vi har jo låtkamp her I Nittimen hver eneste fredag. Ja. Og det noen ganger litt morsomt å spisse oppgavene ekstra inn, og vi var jo på helt ulik plass I livet I 96, vi som I dag med I låtkampen, ja. Og har tatt med hver vår favoritt, som du som hører på nå har all makt over å bestemme hva var egentlig best,
1: jeg,
0: tror du?
1: Jeg vet
0: Eller hva har du mest lyst til å høre nå?
1: Jeg litt spent på hva vi har valgt der, altså du var 10 år gammel, Knut og jeg, vi var 5, 6 og 25 omtrent, sånn det? Cirka, ja.
0: Og opptatt av helt ulike ting.
1: Helt andre ting. Det var, vi bodde på forskjellige planeter, basically. Vanligvis så vi jo flere I studio. Du og Knut skal ha helga sammen. Men Knut, han opptatt på andre måter I dag. Så vi har gjort en liten vri her, Mari.
0: Ja. Vi har med oss Knut allikevel, skjønner du? Så vi skal høre hva han har å bjuda på.
1: Så nå må du som hører på, nå må du spise. Du vet hva du skal gjøre, men du kan gå inn I appen NRK Radio, finne frem til avstemningsknappen der, og så trykker du på den, og så finner du ut av hvilken låt du liker. Men nå starter vi altså med Knut.
2: Hallo, hallo. Jeg har lyst til å si at jeg på et hemmelig oppdrag, og at jeg derfor ikke kan være med I låtkampen fysisk I dag, men via et opptak. Kanskje jeg på et hemmelig oppdrag, et umulig oppdrag, og mange av de som hører på 9-timen har jo oppgaver framfor seg som kan føles umulig, og da det greit å ha litt kul musikk fra 1996, september, som musikk for de som har umulige oppgaver framfor seg.
1: Det jo YouTube. Mission Impossible tema, eller ikke YouTube, det Adam Clayton og, og han trommisen.
0: Dette gøy tenkt, altså, Knut.
1: Ja, det veldig, veldig bra. Hva hører han oss ikke, da?
0: Nei, men jeg sier, kan han høre på? Vi vet jo ikke hva han holder på med.
1: Jeg vet ikke.
0: Herregud, har Knut blitt spion?
1: Ja, herregud.
0: Ja, det denne låta her du vil høre mer av, så vet du hva du har å gjøre, det å gå inn I appen NRK Radio. Jeg har tenkt helt annerledes, og så jeg for meg at dere guttene kanskje kom til å gå litt sånn langt utenfor Norges grenser, gjerne til England eller USA for eksempel. Bare en tese, altså. Men vi så I hvert fall hva Knut hadde tatt med. Jeg gikk bare til nabolandet vårt,
1: ja. Ja, fint.
0: Og så fant jeg ut hvilke band det var som både slapp single og album I 96, som etter hvert eksploderte, ikke bare I Sverige og Norge, men I hele verden. Også fordi en av låtene deres ble brukt I altså Romeo og Julie-filmen, med Leonardo DiCaprio og så videre, ikke sant?
1: Vet hvilken der, den helt glimrende.
0: Så vi skal til... Denne vet du, den, The Cardigans. Det jo en låt som holder seg, dette her.
1: Ja, fader eller, Cardigans et knallbra.
0: Så vil du ha svensk hit fra september 1996, så kan du gå for denne.
1: Nydelig. Jeg trodde du hadde valgt One of Dice der, faktisk.
0: Det var også med kunne også, ja, altså, ja. Var mye gode låter med på det soundtracket der.
1: Ja, din tese holder vann, Mari, for jeg dro til England, og et av de bandene som kanskje har betydd aller mest for meg, jeg har hver bidige single, inntil et visst punkt, ikke nok, men til langt ut på 2000-tallet. Jeg stod I kø I butikkene da platesjappa åpnet for å få disse singlene med 4 låter så fort som overhovedet mulig. Jeg har 100 myggende t-skjorter nedi ei pappeske et eller annet sted. Vi skal... Ja, skal vi bare... Ja, vi bare spiller den litt der, glimmer den.
0: Nå jeg spent.

0: Oasis, som jeg har hatt comeback de siste årene med å spille live. Herregud, Don't Look Back in Anger fra 1996-albumet, selvfølgelig av samme navn der. Nei, hva heter det igjen? Nå glemte jeg. Nå ble jeg helt giret her. Men uansett, en av de beste låtene, en av de beste bandene ever.
1: Har du satt deg i kø nå?
0: What's the story? Morning Glory, altså, selvfølgelig.
1: Det blir en ny turnerunde, vet du.
0: Ja, jeg vet det. Det er helt nydelig. Men de kommer ikke til Skandinavia.
1: Nei, men du kan jo ta deg en tur, da.
0: Ja, jeg kunne ha gjort det, ja. Oi, det er bare å stemme på den låta, folkens, for det er den feteste låta, og det er appen NRK Radio.
1: Ja, det er det der. Ja. Jeg ser at det allerede er meget solid bevegelse på søylene, så her er ingenting avgjort, dere. Så får vi se da.
2: I dag skal jeg huske på å stemme på meg selv.
1: Knuts Mission Impossible låt, blir det svensk gull fra The Cardigan?

0: The host didn't see it coming. Vi i gang med låtkampen, som i dag snevra helt spesifikt inn mot september i 96. Dette var altså året hvor blant annet Lasse Kjus vant verdenscupen i alpint for menn, og Bjørn Dæhlie vant verdenscupen i langrenn for menn. Da var det riktig nok på vinteren, da, men jeg prøvde å minne meg selv på hva det vi egentlig holdt på med i 96. Ja. Men det var også året, dere, hvor NRK 2 startet. Og de ordinære sendingene for NRK 2, ja, det var faktisk september, 1. september 1996.
1: Det var da det satt i gang, altså.
0: Så det var da det satt i gang, at det ikke bare lenger var NRK 1 wow. av våre kanaler da. Vi har avstemming i gang, vi kan minne om hvilke låter det står om. Knut, han på hemmelig oppdrag, og har passende nok da klart å finne denne perla fra 96.
2: Vi har jo tidligere denne uka snakket med Dag Otto Lauritsen om at det ingenting som umulig, det umulige tar bare litt lengre tid, men for å få bukt med oppgavene, som kan føles umulig, hør på denne.

0: er jo glimrende cover.
1: Knut, altså, den er jo god.
0: Ja, veldig, veldig god. Til en av, selvfølgelig, Tom Cruise sin Mission Impossible. Men var ikke en av de første, det, sannsynligvis. Det er jo 30 år siden. Ja.
1: Det kan jeg se for meg,
0: ja,
1: kanskje.
0: Ja, det må ha vært det.
1: Jeg tenkte jo helt annerledes. Jeg bare gikk til nabolandet vårt, ja, og bandet som både slapp denne låta og album i september 96, som også ble kjempestort der ute i verden. Og det er fortsatt en låt som sitter som er kul, så jeg bare sier sånn, hvorfor ikke? Cardigans Lovefull, og ingenting er avgjort enda. Du kan fortsatt gå inn i appen NRK Radio. Jeg ser det strømmer inn med stemmer her.
0: Det er veldig gode låter. Du har vært flink, Mari. Jeg synes Knut også har vært veldig flink. Men
1: og

ikke flinkere enn meg I dag. Beklager, fordi Oasis, et av de største bandene gjennom britisk pophistorie, og det en grunn til det, fordi Noel Gallagher skriver helt sinnssykt bra låter, etter hvert så har Liam kastet seg på også, blitt en fremragende låtskriver. Don't Look Back in Anger fra 1996 herja på hitlistene I september dette året, for en låt!

0: Med 45% av stemmene i dagens avstemming, så gikk den her til topps da, Oasis, Don't Look Back in Anger. Gratulerer, Sean.
1: Tusen takk. Oi, ja, takk skal du ha. Nå var det liksom,
0: jeg mente det.
1: Det så ikke ut som du mente det, men jeg tar det til meg.
0: Det var ikke noe undertone der i det hele tatt. Det er jo en knalllåt. Takk til alle som stemte. Vi har også med oss en glad fyr fra akkurat nå.
2: Det er en knalllåt.
0: Ja,
2: det er en knalllåt.
1: Ja, går ikke an å si noe annet, Ronny.
3: Faen. Nei.
1: Hvordan er det med deg? Du er blitt 40 siden sist.
2: Ja, så det er jo selvfølgelig merkbart, eller er det egentlig? Altså, det er jo ikke det. Livet er jo helt flunka likt som det var forrige fredag, men forskjellen er altså at jeg har 4 først i stedet for 3.
0: Det er det.
2: Men det, ja, det er jo det, men også føler jeg at jeg går inn i en ny sånn sjanger av folk, altså da er det sånn vi over 40. Det.
1: Ja. Er det litt rart å tenke? Ja, men derfor, du har jo helt, vi er jo helt like, men det er tallene som begynner å plutselig være annerledes. Men ja, hva gjør du da når du føler, når du liksom går, vi er 40, Kjenner du noen endringer i hele tatt? Hvordan er gubben inni deg nå?
2: Ja, men jeg håper jo at jeg skal være en sånn fyr som klarer å takle 40 år helt sånn, at det er helt sånn, det er ikke noe problem for meg. Men selvfølgelig, når, i det du bygger 40, så tenker du sånn, shit, jeg over halvveis.
1: Ja.
2: Altså, man begynner jo å tenke sånne ting.
1: Ja,
2: i livet altså.
1: Ja. Dødsang som kommer krypende.
2: Men det er ditt, jeg skal
0: nå, jeg ligger jo bare noen få uker foran deg, Ronny. Ja, jeg kan si at jeg synes det går mye bedre enn jeg hadde frykta, for jeg synes det overgangen til at det skulle stå nettopp noe med 4 der og ikke noe med 3, det synes jeg var litt vanskelig å fordøye.
1: Og så må dere to ungdommene...
0: Når det har skjedd, så går det bra.
1: Dere to ungdommene må også være klare over at det sitter folk og hører på noe som tenker på dere som små barn, meg selv inkludert. Jeg fyller 55 om bare noen uker, så...
0: Jeg håper jeg kommer til å bli sett på som et barn hele livet.
1: Ja, men du kommer til å
0: bli... Jeg kommer til å føle meg som hele livet.
1: For det er alltid noen som er eldre enn dere to som tenker, å herregud, så søte de er da, Ronny og Mari sitter der og prater om de er 40 år, da.
2: Ja. At jeg tror at det her liksom er noe.
0: Ja, nå skal de se. Vent, bare Mari, vent. Du, nå blir det snart du som tar over med massevis av god musikk, og den er ikke så gærlig.
2: Svinelotteri!
0: Ja, det er svinelotteri. Bacon skal sendes ut i en eller annen postkasse der ute, og vi skal kose oss nå med Tame Impala. Dracula, det er jo sesong dere for snart, er det Halloween også?
2: Ja.
0: Så dette blir bra, det er god fredag, Ronny.

0: fra Tame Impala på NRK P1. Du fikk deres Dracula i det klokka har bikka 11. Det er på tide med en oppdatering på nyhetsbildet her på NRK P1. Og vi skal nå klokka 11 høre at norske teleoperatører har stoppet over 100 millioner svindelforsøk, Aksel Segelke.
1: Ja, og det er bare på 2 år. Men vi begynner i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sier Donald Trump har gitt ham forsikringer om at landet skal få lisens til å produsere et Patriot-missiler til landets luftvern. Det melder AFP. Disse missilene er viktige i forsvaret mot russiske angrep. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og ICE, har nå avverget 100 millioner svindelforsøk siden et samarbeidsprosjekt ble startet i 2024. Det har de klart ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier offentlig og privat samarbeid er bra, men at vi som privatpersoner også må bruke sunn fornuft for ikke å bli svindlet.
2: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlige, private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi være enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og se litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
1: Streik rammer Equinors gassanlegg i hele landet. Over 200 ansatte i kantine- og renholdstjenester ved Equinors landanlegg på land gikk ut i streik i dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, det forteller Ellen Marie Kjelsbekk i Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget i kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det er jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så er det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
1: NRK utvider sitt korrespondentnett med å opprette 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende 1 ekstra person til Asia, 1 ekstra til Europa og 1 med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen forklarer hvorfor NRK gjør dette akkurat nå.
4: Så tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
1: De nye korrespondentene skal være på plass i løpet av neste år. Og nå fortsetter du med den gode fredagsstemningen her i P1, Ronny.
0: Det skal jeg love deg, Aksel. Tusen takk for nyhetene. Han er tilbake igjen og sørger for at du er oppdatert utover dagen her på NRK P1. Velkommen til mitt radioprogram. Det heter Fredag med Ronny, og vi starter med Sara Larsson.
5: Her er en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. 205 arbeidere innen renhold og kantinedrift på Equinors landanlegg i Norge er tatt ut i streik. Equinors pressesjef Ellen Maria Kjelsbekk sier til NRK at driften foreløpig går som normalt på alle anleggene. Samtidig sier hun at renholderne og kantinearbeiderne er svært viktige for å holde hjulene i gang.
3: Forpleining er en kjempeviktig tjeneste for at våre landanlegg skal fungere godt. På landanleggene våre så er det en del av arbeiderne som bor i leirer ved anleggene, og da trenger vi selvfølgelig at de blir renholdt og at det er gode boforhold der. Og så har vi jo både innleid og ansatt personell som jobber på anleggene som trenger mat.
5: Kjelsbekk vil ikke svare på hvor lenge de kan drive anleggene uten tilstrekkelig med renhold og kantinepersonell. I studio nå var Johan Isak Niska.

den er jo meget populær hjemme hos oss, dine låter her. Den er jo, den er altså så fengende for både voksne og barn. Så den elsker vi i vår husholdning og har hørt på den i hele sommer. Og jeg blir, det som er gøy med Sara Larsson, da, denne svenske popdronningens nydelige låt Lush Life, er jo at den sangen her er jo egentlig flere år gammel. Altså, kanskje, det burde jeg selvfølgelig sjekke, men kanskje fem da. Og så bare kom det en sånn dans nå. Og da har han fått sånn nytt liv gjennom de sosiale mediene, og plutselig blitt da nok en gang en gigahit, for den var jo det sist også. Men det er akkurat som en hel ny generasjon nå har oppdaget, Sara Larsson, Lush Life. Og det må jeg bare si, for en slitesterk poplåt. Den der sitter godt lenge. Og det er, når min datter har lyst til å høre den, så er jeg positivt innstilt. For det er så mye annet i denne verden som hun har lyst til å høre på, som jeg tenker at er litt mindre slitesterkt. Er det lov å si det? Lov å si det. Det kan jeg si her i radioen. Velkommen til mitt radioprogram. Dette her er fredag med Ronny på NRK P1. Det er å få lov til å tilbringe noen timer hver veke sammen med deg som hører på radio, med det eneste mål å gjøre livet litt hyggeligere. Altså, min funksjon er at det at du har radioen stående på NRK P1 fredag føremiddag mellom 11 og 1, skal gjøre til at livet blir litt hyggeligere. Jeg har masse gode låter, jeg har et svinlotteri på lager, jeg skal invitere deg inn til å ønske deg musikk, og så vil jeg som alltid høre fra deg. Hvem er du? Hvor er du? Og hva gjør du mens du hører på radioen? Hva er det jeg får lov til å være lydsporet til i dag? Og jeg tenkte jeg skulle begynne, for jeg er altså da, jeg er faktisk, i private æren, jeg og min kone er ute på en slags turné, noe som gjør at jeg akkurat i dag er i Ålesund. Jeg er på en slags Møre og Romsdal-runde, og det elsker jeg. Og akkurat nå sitter jeg på et hotellrom og ser ut over havet. Altså, det blir det bedre. Jeg har en mega fin utsikt. Jeg ser en holme baki der, havet foran, bølgeskvulp og liv og røre. Og så tenker jeg at jeg kan ta med radioen og være inne i øret ditt eller på høytaleren på din arbeidsplass fra et bittelite hotellrom i en vakker vestlandsby. Det er fantastisk, og det er teknologi, folkens. Så det er, teknologien har, som vi hørte i nyhetene, den negative tingen med at det er altså da hackingangrep og svindelforsøk og sånn, og så har teknologien disse magiske oasene som er, for eksempel, at jeg kan gi deg et radioprogram på NRK P1 med alle faste postene og alt som er hyggelig, direkte fra et hotellrom. Jeg liker å tenke på det. Det synes jeg er fint. Velkommen skal du være, det er min status. Hvordan går det med deg? La meg få høre fra deg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og send meg melding i appen, mens vi nyter nydelig musikk i radioen. Her er Staut.

Leika like ved, du fikk staut på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny da ønsker deg en herlig, herlig fredag, og inviterer deg hjerteligst inn i min inbox, og det gjør du gjennom appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og der kan du sende meg melding, og så kan jeg høre fra deg, og det synes jeg altså så koselig. Og jeg må bare starte i dag med en melding fra Janne i Sulis. Jeg pratet om henne på telefonen for noen veker siden. Kan hende du husker det hvis du hørte på. Janne i Sulis, hun jo en eventyrer, støtt og stadig ute på opplevelser, og denne gang så skulle hun prate med henne, og skulle hun til, altså hun skulle rett og slett gå til toppen av Kilimanjaro. Og hun sender melding i dag og skriver: hei, skulle bare si at 22. september så nådde vi altså da toppen av Kilimanjaro. Tungt, men vi klarte det. Og nå vi på safari, har til nå sett både elefanter, zebra, løve, ape og en del fugler, for å bare nevne noe, skriver da Janne i Sulis. Men da, for alle som lurte, i likhet med meg, så vet vi da at Janne, hun kom seg opp på toppen Kilimanjaro for 3 dager siden, på onsdag. Blir ikke det? Tirsdag eller onsdag? Tirsdag. Og der var hun på toppen. Gratulerer til Janne med å ha fullført det. Fantastisk. Og så har jeg også fått melding fra Guri Pauline. Guri Pauline skriver: hei Ronny, og den er kort og fin, og jeg elsker den. På Tine i Verdal så pakkes det greddost for fullt med radioen på øyre. Så da sier jeg hallo til Guri og gjengen på Tine Meiri i Verdal, som altså har pakket den flotteste ost. Jeg er jo selv ekstremt tilhenger av greddost. Og det er faktisk, og det synes jeg synes det er litt så koselig å tenke på at der Guri Pauline står nå og pakker et produkt som for meg er synonymt med å komme hjem. Fordi først begynte det som, da jeg vokste opp, så begynte det med at vi hadde greddost til jul, at det var julepålegget. Da kom den røde, runde greddosten på bordet, og så var det da i lag med mamma sine nystekte horn, og så hadde vi det til julefrokost gjennom både julaft og romjul og alt som var. Og så etter at jeg flyttet ut, da jeg reiste hjemmefra og ble student på andre siden av landet, så ble greddosten et tegn på å komme hjem. For da begynte vi å ha horn og greddost til frokost, og alle ganger jeg var hjemme om i løpet av året. Så det var fint, men jeg tenker på at nå så Guri Pauline pakket et produkt som minner meg om selve definisjonen på å komme hjem. Fortsett med det gode arbeidet, lykke til på meieriet, og hvis du tenker, jeg vil også hive meg på og melde meg i inboxen til Anne Ronny, så er du velkommen i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og da er det bare å fyre av de meldingen til meg, mens vi hører nydelig musikk på NRK P1 fra Ariana Grande. Dette er Thank

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Åh, den er sterk den her fra Chris Isaac i radioen. Du fikk Wicked Game på NRK P1. Jeg har stått på tråden til Annelien. Hallo, god fredag.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ute på sopptur.
1: Ja. Ja, jeg måtte se om jeg får inn litt mer kontarell.
0: Ikke sant? Ja, men betyr det at ingenting annet er up for grabs i dag? Det kun kantarellen som skal fanges?
1: Ja, akkurat nå det det, ja.
0: Ja. Og hva det som bare sånn, for vi befinner oss jo i Trøndelag, og hva det, vi midt i kantarellens høgsesong nå, eller?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Hva føler du da der ute?
1: Det er hvertfall mye kantarell akkurat hen.
0: Ja, ikke sant?
1: Du, og det har vært så bløtt, vet du, at den vokser jo så godt.
0: Ikke sant? Så, så nå det gode vekstvilkår. Det, du sånn som da, at man, det ikke sånn at man litt sånn hemmelighetsfull og verner om sine soppplasser?
1: Ja, jeg ikke så detaljert når jeg forteller hva jeg vil gjøre, nei.
0: Litt forsiktig med det, og ja, da der, du skal, ja, nei da, det oppi der. Ja, men det fint.
1: Ja, ja.
0: Hva ambisjonen i dag, da? Hva du vil ha med deg? Hva skal du ha med deg hjemme til? Hvor masse?
1: Vet du, jeg har snart en kurv full.
0: Ja.
1: Med fine kantareller. De er litt grønne bløt, ja, men jeg tror det går bra det.
0: Ja, ikke sant?
1: Og jeg på samme plassen for andre gang nå i år.
0: Ja.
1: Så da, nå hadde det kommet nye siden jeg var her sist.
0: Ikke sant? Så det et yrende kantarelleliv. Og hva skal du, du sa du var på jakt etter, du må ha litt mer kantarell, hva skal du bruke den til?
1: Du, vet du, det jeg plukket i dag har jeg tenkt å gi til yngste sønnen vår, for at de skulle komme til Trøndelag fra Oslo tidligere, og så ble han gutten deres dårlig.
0: Ah.
1: Så da ble det ikke noen tur, og så måtte jeg farvel og fryse ned kantarellene, og så har jeg lyst til at de skal få ferske kantareller. Oh. Så gjør de med dem som de vil.
0: Ikke sant? Så du har rett, det rett og slett å sørge for at det blir ferske kantareller når jeg tar turen oppover igjen. Da ønsker jeg lykke til med det utrolig deilige oppdraget, og takk for praten, og god helg, Annelien!
1: Jo, takk, Likans, Ronny!
0: Ha det bra, ha det bra!
1: Ha det bra! Hei, hei!

Ja, det var Gunn Kvål I radioen. Riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til at du koser deg med fredag med Ronny som lydspor. Det som sagt, en ære å få være en del av fredagen din her inne I radioen. Og så inviterer jeg deg som hører på til å fortelle hvordan det står til der ute, og det gjør du da I appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og der kan du da sende melding til meg. Og meldingen har jeg fått, jeg vil ta et par her nå, og da vil jeg gjerne ta denne her. Altså, vi har fått melding fra, skal vi se et øyeblikk, så bare der, sånn. To runder med. Og så skriver hun, hva jeg gjør I dag? Jo, det skal jeg fortelle deg. Jeg sitter I sofaen hjemme med en ødelagt fot og venter på operasjon. Det veldig kjedelig. God helg, alle der ute. Full forståelse, Torun. Jeg håper du får en operasjon. Jeg håper det løser seg. Takk for melding og god bedring. Og så krysser vi fingrene for at du får operasjonen din og miste alt for lenge. Ida med også og skriver at her du med I fjøset. Parentes, melkeku. Og så skriver hun etterpå, så skal du få lov til å være med meg, og dette synes jeg gøy, med meg å presse eplemost for aller første gang, for jeg har kjøpt meg eplepresse, skriver Ida da. Så da vi klare. Ida skal presse sine epler for aller første gang. Jeg håper det går bra, Ida. Lykke til med det. Og spennende å lage sin egen eplemost. Håper det blir god suksess. Jeg synes jo, mitt problem med eple jo at altså, hvis du treffer feil, så blir det jo forferdelig sure saker. Men det dette Ida kontroll på. Dette blir kjempebra. Og sånn som min kone elsker jo alt som surt, så hun elsker jo det. Mens jeg litt sånn, så ufintlig for surhet. Både fysisk og mentalt. Ok, straks I radioen Svinlotteri. Du kan stikke av med et helt fantastisk, nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke heter bacon, kan du selvfølgelig få en annen premie. Så bare sånn det sagt, alle skal få være med og delta, og alle kan vinne. Når jeg drar I gang mitt svinlotteri, og bare noen få straks her på NRK P1. Gjør klar din mobil, finn fredag med Ronny I NRK radioappen og send melding der. Gjør klar navn, adresse og telefonnummer, og så skal du få en snirklet oppgave på vei mot mål om bare noen få minutter her I radioen. Men først den her, vakre låten fra Mel Smith, du får Stargazing nå. God fredag.

Han heter Miles Smith og låter etter Stargazing, og du fikk den på NRK P1, hvor det er på tide med mitt svinlotteri, hvor jeg hver veke deler ut et nydelig stykke bacon. NM-meister har det blitt kåret til, skal vite. Kjempestykke bacon, som du altså kan vinne. Og måten du vinner det på at du går inn i appen NRK Radio. Der finner du da programmet som heter Fredag med Ronny. Og så må du da sende en melding til det programmet. Og da må du ta med følgende. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Og så må du også ta med svar på spørsmålet som snart kommer i radioen når jeg tar en litt snirklete vei mot mål. Og så må jeg legge til at om du ikke eter bacon, er du selvfølgelig fortsatt hjertelig med i trekningen av premien. Da sender vi noe annet som er digg å spise, så alle kan være med, alle kan vinne. Det blir dansetema i dag, for i morgen så er det altså da, rett og slett det dansebaserte programmet Skal vi danse? Det tilbake på fjernsynet det. Og i tillegg til influensere som Tim Christian og min tidligere spillekollega Sebastian Solberg, så er det jo flere artister involvert i årets utgave. For eksempel hun her.

hun har laget noen nydelige låter, Victoria Nadine. Nå er hun klar for Skal vi danse, altså. Og flere nyhetsmedier har jo meldt at kjæresten, Kygoen, er klar for å være med i salen og heie henne fram på lørdagene på TV 2. Dette blir spennende. Og så har det vært litt dramatikk fordi Henriette Lien... Ja, da har hun vært med til Cæsar, ho. Hun måtte jo dessverre trekke seg for noen dager siden, og har altså da fått en erstatter. Det kom en ny deltaker inn, men det er visst nok en artist, eller en danser som er hemmelig, og som blir avslørt da i morgen. Og så har jeg tullet litt med at, altså ikke på radio, men i livet for øvrig, jeg tenkte, men ofte når man sier at ting er hemmelig, hemmelig, så betyr det at jeg egentlig ikke har fått det på stell enda. Men alt er nok helt sikkert på stell, og det er jo klare for Skal vi danse i morgen. I Sverige så er jo programmet godt i gang for sesongen. Let's Dance heter programmet der, og der er jo både Martinus

0: Martinus fra Marcus og Martinus er med der og er fortsatt med i konkurransen. Det samme er denne herren.
1: Hvis svenske kommentatorer blir sur, så ja, er det dobbelt seier.
2: Jeg sa rett av at du en gris.
1: Ja, jeg pratet med kona hans, så han er visst det selv da.
0: Altså, Petter Northug med, vet du, Martinus med, og et kjapt Google-søk viser at begge to fortsetter med konkurransen og kjemper, den sesongen godt I gang, og et kjapt Google-søk viser også at det visst nok går I svenske medier et romansrykter om Petter Northug og hans dansekollega I svenske Let's Dance, uten at jeg har klikket meg nærmere inn på den saken, så jeg ikke helt sikker på hva mer det handler om, men jeg så godt det overskrift. Vi får se hvem som svinger seg best på parketten I Norge I helga, og da det bare å slippe dansingen løs, altså, når skal vi danse?

0: Ja, det er jo en interessant vokal dette der, og en gigasommerhit for noen år siden. Men spørsmålet jeg stiller i vekas svinlotteri er jo, hva heter så dette bandet som fikk denne ene hitten inntil videre i hvert fall? Det er det jeg lurer på. Hvis du vet hva bandet heter, send det til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du bli den heldige vinneren av et herlig stykke bacon.
1: Lykke til. Det er ikke din feil denne gangen.

0: Dette er Justin Bieber og hans nydelige Sorry på NRK P1. Jeg synes jo dette her er en av Justin Biebers aller sterkeste låter, hvis jeg skal få lov til å synse litt om det. Den er helt nydelig, den fikk du på NRK P1. Og mens den ble spilt, så driver du just der med noe vi alle burde ha drevet med, egentlig.
1: Ja, ikke sant? God morgen, Ronny.
0: God morgen, god morgen. Hva er det du bruker fredagen på?
1: Jeg har nettopp tømt to vannlåser på badet. Fordi at det var begynt å gå tett.
0: Ja, ja.
1: Er du klar over hvor mye gør og dritt som finnes i vannlåsa?
0: Jo, men altså, det er... Det er jo en sånn... Men vet du, faktisk, det skal jeg si da, at jeg litt sånn... Der jeg litt sånn... Der, for jeg føler at min kone flinkere enn meg på alt i livet. Men en ting som jeg får til at jeg klarer å lukke øynene og nasa, og så bare begynner på sånt. Men jeg gjør jo alt for sjelden, selvfølgelig. Men hva fant du? Altså, det var mye gør, ja.
1: Det var mye gør, det var hår, og det var suppe, og det var, ikke sant? Ja, men kan du skjønne hva hår skal opp i vasken?
0: Ja, kan du skjønne? Hvorfor skal vi miste dette der hele tiden? Det utrolig irriterende.
1: Men da var det jo så godt, og så hadde jeg på radioen også. Men nå jeg ferdig med det. Nå det arbeidet avsluttet. Takk.
0: Bra, bra. Og da jo spørsmålet, hva når du nå har da fått, og det som er jo den tilfredsstillende gleden din nå, Jostein, er jo at neste gang du tar deg en dusj eller et bad, så glir vattnet så fint ned, uforstyrret. Mm. Ja.
1: Stemmer. Ja, det er jo så frem til.
0: Ja, og da er jo spørsmålet, hva skal du bruke?

0: da, når du har gjort dette her, hva blir resten av fredagen og helgas aktiviteter?
1: Helga, den vel satt av til reising.
0: Reising?
1: Ja.
0: Hvor skal du?
1: Jeg skal til Oslo.
0: Oh.
1: Og så skal jeg tilbake fra Oslo, og så skal jeg tilbake til Oslo, og så skal jeg tilbake fra Oslo.
0: Hæ? Skal du to? Hæ?
1: Ja.
0: ja, men dette må du jo utdype, Jostein.
1: jo, det har seg slik at jeg ansatt I et selskap som heter Vybus.
0: Åh, det var en ja. Gåte, og jeg løste det ikke.
1: og vi kjører da blant annet ekspressbuss mellom Måløy og Oslo.
0: Ja.
1: Så denne helga her så det min tur til å kjøre nattekspressen, Nordfjordekspressen mellom Måløy og Oslo. Fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og natt til torsdag.
0: Nei, det sant så du har en god veke med nattevakter frem og tilbake?
1: Stemmer.
0: Men kan jeg spørre om en ting som jeg ordentlig sånn ekte nysgjerrig på? Den bussen som du da kjører, for du antar at du kjører natt til, da, først det natt, så kjører du fra Måløy til Oslo.
1: Stemmer.
0: Og så søver du I Oslo, og så kjører du tilbake igjen neste natt, ikke sant?
1: Det riktig.
0: Men det jeg lurer på den bussen du har kjørt, den din, eller, eller reiser den uten deg på dagtid da?
1: Den reiser uten meg på dagtid, så mens jeg sover, så går bussen tilbake til enten Oslo eller Måløy. Så den går non-stop mellom Oslo og Måløy.
0: Så den alltid på tur frem og tilbake? Nei, dette synes jeg var fascinerende.
1: den står still 3 timer I døgnet.
0: Ikke sant? Det ganske imponerende. Ja. Tenk det.
1: Det fantastisk.
0: Du, tusen takk for at du på en måte både inspirerte meg til å rense vasslås, og ikke minst at du ga meg svaret på det store spørsmålet om hva bussen når du søver. Tusen takk, Jostein, og god helg.
1: God helg og god helg I Ålesund.

Emma Steinbakken, altså. Altså, det er noe med nerven i stemmen henne, altså. Det er helt fantastisk. For alt det type ting fikk du på NRK P1, hvor jeg altså da har åpen inbox og ønsker deg hjertelig velkommen. Lise skriver, hei, jeg sitter og broderer Nordlands bunad til mitt barnebarn, som skal konfirmeres om 2,5 år. Mens jeg lytter på fredag med Ronny, jeg plagast med broderiet, synes det blir litt rart og klumpete, men det er kjærlighet i hvert sting. Håper det blir bra nok. Hilsa til alle kjente herfra. Fore på Reipå i Meløy kommune, litt sør for Bodø. Hilsen Lise Kildal. Og det er jo det, det er kjærlighet i hvert et sting, og jeg håper du kommer i mål, og at du blir fornøyd med resultatet. Oh, og det er veldig fint, tenk for en konfirmant å få hjemme brodert, det er helt nydelig. Venke med å skrive, kumlekjøtt er på kok, og jeg ligger på en matte og trener med litt flott musikk på radioen. God helg! Venke, det blir kumler, det er trening for en fredag. Ta med Liss Marita også. Nei, jo, Liss Marita også skriver, jo, jeg skal fortelle deg. Jeg driver og baker tacosnurra til min samboer. Og sønnen hans, som skal på elgjakt i morgen. Kjekt å ha i nistepakken på lange dager i skogen. Nydelig helg til deg, Ronny, og alle andre som hører på. Dette var altså da. Og så skriver hun, det er veldig fint, Lise Marita skriver at hun vil hilse til alle andre elgjegerenker rundt omkring i landet. Men det er veldig stas. Tak og snurrene kommer i bagasjen. Det kommer til å bli kjempeflott. Og altså da, i morgen braker det løst med elgjakt for deg. Og da ønsker vi alle som skal på elgjakt lykke til. Og da alle som i likhet med Lise Marita er elgjegerenker, lykke til dere også med å få dette her til å gå opp på et vis. Vi skal snart ta en oppdatering på nyhetene. Etterpå blir det ønskelåt bonanza fram mot oppdatering på nyhetsbildet her på NRK P1, så gir vi oss selv litt jazzglinn i radioen og denne deilige saken Hold My Hand på NRK P1. God fredag.

0: Ja, men det er jo Jess Glynn, vet du, i radioen på NRK P1 og hennes nydelige Hold My Hand, og den var et deilig fredagsanthem. Hadde du valgt den hvis du skulle velge den beste låta i verden for å spille på radioen akkurat nå? Jeg spør, fordi rett etter en oppdatering på nyhetsbildet, så spør jeg om det. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Du svarer, jeg plukker flere, og for meg blir alltid det vekas høydepunkt. Men før vi gyver løs på ønskelåtene, skal vi gyver løs på en oppdatering på nyhetsbildet. Aksel Segelke er på plass, og vi skal høre at togstreiken kan trappes opp, Aksel.
1: Ja, men ikke før etter helgen, det sier lederen i Lokomotivførerforbundet. Vi vurderer nå en opptrapping av streiken de neste dagene, men altså ikke før etter helgen, det sier leder i NLF Rolf Ringdal til TV2. Han sier at det per nå heller ikke er kontakt mellom partene. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for det, de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så er det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
1: På det meste var 1,2 millioner seere innom TV da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Helsedirektoratet advarer mot sterk heroin i omløp her i landet, som knyttes til minst 20 overdoser og dødsfall. Heroinen skal være i omløp på Øst- og Sørlandet, ifølge direktoratets varslingstjeneste overdosefare.no. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm, IBS, har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i dag. Funnene overrasker forskerne, for mange hadde håpet at dette skulle være en løsning på ulike mageproblemer. Over 500 000 nordmenn har irritabel tarm, og mange har ventet på en kur som virker, men ikke denne, ifølge lege Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
5: Jeg tror de som har fulgt studien, de er fortvilet nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
4: Det sier Mats Johansson, som er generalsekretær i Magetarmforbundet.
5: Samtidig så er jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker.
1: Reporter her var Eli Bjelland. Superduellen mange boksefans har ventet på i lang tid har nå fått en dato. 11. desember barker to britiske tungvektbokselegender sammen når Tyson Fury og Anthony Joshua møtes i ringen i Cardiff. Arrangøren selv omtaler det som en av de største kampene i boksehistorien. Og nå fortsetter den gode stemningen på P1 med deg, Ronny.
0: Ingen skal boksast, alt skal være behagelig, jeg lover kors på halsen. Takk til Aksel for nyhetene, han er tilbake gjennom en times tid her på NRK P1. Akkurat nå skal du få lov til å bestemme hva som musikk jeg spiller, etter at jeg har bestemt denne fantastiske fra The Dandy Warhols. Du får Bohemian Like You på P1. God fredag!

0: den sitter godt i radioen. The Dandy Warhols, du fikk Bohemian Like You. Fantastisk låt på en fredag. Jeg kunne fort valgt den hvis jeg skulle velge meg en fredagslåt. Men det du som skal velge.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Konseptet enkelt. Jeg spør deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så svarer du meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Og finn der det står send melding til fredag med Ronny. Og så forteller du meg, av alle låter i verden, hva har du mest lyst til å høre akkurat nå, sammen med hele Norge på NRK P1? En fredag førmiddag som er ferdig med å bli ettermiddag. Jeg åpner slusene, du fyrer av gårde, så plukker jeg den første låta, og så plukker jeg et par til, og så lager vi en nydelig mix ut av det. Ok, jeg gir deg 30 sekunder på å fyre inn. Hva låt har du mest lyst til å høre? Husk å ta med navn, spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Men jeg plukker den første låta om 30 sekunder fra nå. Alltid spennende. Hva kan det være? NRK Radio altså. Fyra meldinger de der. Skal vi se. Husk å ta med navnet. Viktig. Så tar jeg og fryser skjermen om et par sekunder nå. NRK Radio altså. Skal vi se. 1, 2, 3, 4. Ok, skal vi se. Nå fryser skjermen der. Oi, første som på skjermen, Frid A. Sendte melding og skriver, jeg gjerne Knights of Cydonia med Muse. Den meldingen kom bare for 2 sekunder siden. Let's go. Den kjører vi. Knights of Cydonia med Muse, det blir rock i starten, men det altså da Frid, altså hun har skrevet Frid mellomrom A, så da kan det hende at det enten er en Frida, eller en Frid med et etterhånd som begynner på A. Uansett hva, så er det Frida som gjerne vil høre Knights of Cydonia med Muse. Min gode produsent Christian finner den fram. Den klar, og kjører vi. Det blir den første låta, og så plukker vi 3 til. Av alle som har sendt inn, og hvis du tenkte, jeg rakk det ikke. Jo da, jeg skal begynne å plukke straks. Men aller først, Frida sin, My Knights of Cydonia med Muse, det rock i radioen. Vær så god, Frida.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.

Frida vil gjerne ha Muse med Nights of Cydonia. Og for en fredagslåt å fyre i radioen. Vi dundrer videre med neste ønske. Det kommer fra Ingrid. Hun og hennes to små gutter freser rundt i bilen ute på æren, for det planleggingsdag i barnehagen. Og hun vil ha et meget helget låt, og den fra Vampire Weekend. Og som hun skriver til og med

Ingrid vil høre Vampire Weekend med Holiday. Så fikk hun og hennes to små gutter fyr opp volum i bil mens de er ute på ærende planleggingsdag i barnehagen. Og da passer det ypperlig med den låten der. Jeg er enig, Ingrid, tusen takk for ønsket ditt. Ann-Kristin for neste. Hun har sett lyst til å høre en låt fra arkivet Barcelona med Paperboys og da ukjente Madcon i radio.

Paperboys. Det er vel først og fremst Paperboys. Og så var på det tidspunktet Madcon ganske ukjente. Her var jeg sammen med Barcelona, ønsket av Ann-Kristin i appen NRK Radio, fordi jeg kjører en ønskelåt Bonanza. Og neste ønskelåt går til Birgitte, for Birgitte vil høre hennes karaoke-låt, for det er det hun skriver. Dette er min karaoke-sang. God helg alle sammen, sier Birgitte, som ønsker vi drar på med denne fra Sophie Ellis-Bextor. Episk låt fra 90-tallet, Murder on the Dance Floor.

Sophie Ellis Bexter, Murder on the Dance Floor på NRK P1. Det var ønskelåta til Birgitte, for det var hennes karaoke-sang som hun er glad i å synge på karaoke. Så den ville hun ha. Før det så var det Ann-Kristin som drømte om Paperboys og Madcon sin Barcelona. Og for det igjen Ingrid og hennes to små gutter som har planleggingsdag i barnehagen. Alt i røft når den kommer snikende. De er ute og kjører bil på æren. Da vil jeg gjerne høre Vampire Weekend sin fantastiske holiday. Og først ut Frida. Eller Frid A, som gjerne ville ha altså da Knights of Cydonia, det episke rock-anthemet fra Muse. Tusen, tusen takk til alle som har sendt sin ønskelåta i dag. Det ble disse fire, og jeg må få lov til å si dette ble knakende gode greier. Fire kvinner som ønsker seg i dag. Kanskje vi må kvotere inn en mann eller to neste fredag. Vi får se. Dette finner vi ut av neste fredag. Nå dundrer vi videre i sendingen med fantastisk musikk fra Ikona Pop og Charlie XCX. God fredag.

0: Takk skal vi gjøre den her. Dette var Charlie XCX og Ikona Pop, og det var deres I Love It på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til Sylvia. God fredag, Sylvia!
1: God fredag, Ronny!
0: Ja, hvor du i verden, og hvordan står det til?
1: Du, det står ganske bra til. Jeg på Kjelsås, så jeg hjemme med min 8 måneder yngste sønn.
0: Å, koselig.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan liv I Perm?
1: Ja, og vi satt jo og hadde lunsj I sted og spiste egg, men vi manglet jo bacon.
0: Ja, så da tenkte du, her med deg, bli med på konkurransen.
1: Yes!
0: Ja, det bra. Ja. Da bare for å ta det aller først, da, hva noe svaret på mitt svinlotteri I dag? Jeg skulle frem til et, så vidt jeg vet, et australsk band som foreløpig har hatt en hit.
1: Ja, og det var da Tones and I med Dance Monkey.
0: Ja, det helt, helt riktig. Har du selv danset til den?
1: Ja, det har jeg gjort I barnehage. Jeg har vært som pedagogisk leder tidligere.
0: Ja, og da har dere danset til Dance Monkey.
1: Det har vi gjort.
0: Ja, hvordan oi, den høyre lyden av 8 måneder bak der. Hvordan livet I permisjon og hjemme med barna?
1: Det veldig koselig. Det det. Vi veldig heldige å ha fått en appokladd. Og så har vi 3 eldre brødre.
0: Oi, ja.
1: Så det litt travelt.
0: men var det, hvor gamle de 3 eldre?
1: De da 8, 10 og 13.
0: Og dæven, hvordan det å støtte hele greia på nytt, Sylvia?
1: Det litt heftig har det vært, men det utrolig mye kjærlighet fra de brødrene til han her. Så han her kommer til å bli veldig bortkjent.
0: ja, det tror jeg på. Men det litt sånn, jeg ser for meg at du har kvittet deg med alt av tripp-trapp-stoler og vugge og alt som skal til, liksom.
1: Ja, vi hadde det, så vi måtte begynne på nytt igjen.
0: Ja, men det høres jo ærlig. Det deilig å få en runde til, ikke det?
1: Jo, det veldig koselig.
0: Ja.
1: Og det det.
0: Og da det jo deilig å kunne bidra med litt bacon inn I det hele, så da skal jeg sørge for at du får det I posten, og så må du kose deg videre, og takk for praten, Sylvia.
1: Og tusen takk, og så bare en siste ting om jeg kan hilse, for I morgen så skal vi på 100-årsdag.
0: Oi!
1: Altså, min søsters mormor blir 100 år, og 100 år I dag. Så jeg kan bare si gratulerer med dagen til Tørn.
0: Åh, gratulerer med dagen til Tørn, og lykke til på feiringen I morgen, og takk for praten.
1: Jo, takk det samme, Ronny. God helg.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

For en låt i den moderne pophistoria. For en låt der. Tenk at den finnes. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. På en fredag før middag som er ferdig med å bli ettermiddag, hvor meldingene strømmer inn til mitt radioprogram. Det setter jeg altså så enormt pris på. Merete med oss et melding i appen NRK Radio og skriver at i dag flytter altså da minste man for seg selv. Og det blir veldig rart. Han bare 27 år, står det her. Det tid for alt. Ha en fin dag, skriver Merete, som etter hvert og ser minste man flytter ut. Det må være veldig rart. Miriam med og sitter og nyter en nydelig solskinn på hytta ved Nesvatten i Telemark, med strikketøy, mens Gunda, robotstøvsugeren, gjør jobben inne, og badestampen fyllast ute. For et nydelig bilde, Miriam. Tusen takk for det. Og så er vi med oss Birgitte og Frank, som skriver hei, Ronny. Takk for hyggelig program. Det er veldig, veldig hyggelig. De sender en hilsen fra sin knallrøde Fiat Panda på vei til Kristiansand for altså da en liten hotellweekend. Så Birgitte og Frank, de skal nyte det gode livet i Kristiansand. Vi ønsker deg lykke til med det, og så er tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio, der det bare hiver seg på hvis du også har lyst. Ta med et par meldinger til, jeg synes det var litt koselig. Folk gjør, altså det er det som er, folk gjør så mye forskjellig hyggelig mens radioen står på. Bjørn Ove skriver hei og god helg, Ronny. Jeg driver med samiske håndverk og kultur, og det er noe som interesserer meg veldig mye, skriver han. Så det driver han med akkurat nå. Runar med å skrive hei, Ronny, sitter og kjører traktor og tar opp potetet til pomfripotetene. Deilig å sitte og høre på radio på en fredag og se at ting flyter. Da er pomfrien sikret for vinteren. God helg til alle som hører på, skriver Runar, vår pomfri leverandør. Randi er med å skrive hei, Ronny. Jeg og min mann har noen dager, de har noen, på ferie akkurat nå i Gjøvik. Så deilig, jeg håper jeg får fin ferie. Kos dere masse. Hvis du vil hive deg på inboxen, så er du hjertelig velkommen. Appen er åpen og tilgjengelig. Fredag med Ronny, et program, der trykker du på sende melding for å sende melding til meg hvis du har lyst til det.

0: Jeg synes denne er så vakker, jeg. Fra Thomas Dybdahl. This is Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine i radioen. Og jeg har altså slått på tråden til Randi, som er da ute på ferie og nyter noen rolige dager. Hallo, Randi.
1: Hallo, Ronny.
0: Hei, fortell hva dere driver med.
1: Akkurat nå, eller dagen som har gått.
0: Du, altså, jeg tar gjerne en oppdatering på hele pakka, jeg.
1: Ja, vi begynte faktisk noen dager i Fagernes. Og så kjørte vi opp i fjellet på Gol, og så har vi syklet på grusveier og masse flotte veier å sykle på.
0: Så deilig å være på sykkelferie, rett og slett?
1: Rett og sykkelferie og se på høstfargen i fjellet. Det har vært helt nydelig.
0: Åh, det tror jeg på. Og nå er dere også oppe i Gjøvik og klare for et litt annet arrangement denne helga.
1: Ja, nå er vi kommet ned igjen til Lavlandet, og nå er det Akvittfestival. Begynner i dag.
0: Så fantastisk. Er du interessert i akvitt, Randi?
1: Ja, jeg er veldig helt sånn, jeg er ikke sånn her i huga, men jeg har smakt forskjellige typer akvitt.
0: Ikke sant? Og da er det jo perfekt å kunne reise på en festival og bare bo og gå til å se her.
1: Ja, jeg grugleder meg litt, jeg vet ikke hva jeg går til.
0: Men det som jeg tenker, jeg kan ikke forestille meg at det er forferdelig på en måte, det kan jeg ikke.
1: Nei, det er nok ikke det. Nei. Men vi sitter nå, meg og mann, så vi har forspill på hotellrommet med vann da. Så vi må begynne veldig forsiktig.
0: Ja, det er veldig bra, det er veldig, veldig bra. Men du, en vekes tid eller noen dager nå på sykkelferie i fjellet, har det vært en uproblematisk affære?
1: Ja. Ja. Det har gått helt fint. Det er klart at det er et par timer på sykkel hver dag, så vi kjenner jo dette på. Mm. Så det er klart, men det er verdt det, for det er så nydelig og flott.
0: Det tror jeg på.
1: Det er bare lyder og lukter og alt når du sykler. Det er en helt opplevelse av fjellen å sitte i en bil.
0: Lyder og lukter av fjellet først, og så litt smaking og lukter av akevitt etterpå. Det høres ut som en perfekt liten, en liten fin liten høstferie, der, Randi.
1: Ja, fin liten høstferie. Alle sansene får være med.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Smaksansen, ikke minst.
0: Ikke minst. Jeg ønsker deg og din kjære lykke til med forspill på vatten på hotellrommet, og så blir det mer moro etter hvert. Tusen takk for praten.
1: Ja, alt i orden. God helg da.
0: God helg. Og god helg skal det bli. Vi fyrer litt E6-vind med DDT.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ja, den er grei. MC Hammer, You Can Touch This. Det synes jeg er helt på sin plass på en fredag på NRK P1. Ta med et par kjappe meldinger nå fra inboxen min i appen NRK Radio. Der har vi med oss nylig meldinger fra Marianne, som skriver: apropos det å være jaktenke, her blir det 13 i hus i helga. Blomkålsuppe ved ankomst i ettermiddag. Eller bare bakt eplekake til kaffe nå i morgen. Det får jeg kål. Som andre ord, hun er klar for å være jaktenke mens alle skal ut på jakt. Erik er med og skriver: hei Ronny, jeg sitter på Valentinlist legesenter og venter på legebesøk da, og har da, som jeg ofte sier, mange hører på radio på venterom, og Erik sitter da på venterom, og der står radioen på NRK P1. Så hallo til alle på venterommet på Valentinlist legesenter, og så har vi også hallo til Rolf, som rett og slett bare sitter nå og nyter en deilig lunsj med sin kone mens radioen står på. Hallo, Mathias Nylena.
1: Hei, Ronny Brede Åse.
0: Hvordan står det til med herren som leder oss gjennom dagens på P1 straks?
2: Nei, det er jo litt så spesielt med ukens siste da. Da går man liksom litt sånn, da er det ekstra energi kanskje, vi er klar for helg og kan se tilbake på en deilig uke. Vi har en spennende meny i dag. I dag er det en viktig dag for mange rundt omkring i landet, Ronny. Kanskje ikke for oss to, men mange er jo opptatt av elgjakt. Og den begynte i dag.
0: Ja, det er jo det. For det er i dag som er startdatoen, den offisielle pangstarten.
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så er det den store pangstarten, det var godt sagt, på elgjakten i dag. Og vi skal ut i skogs og direkte inn til Ole som er på elgjakt, og han har en beskjed til oss som liker å gå i skogen og som ikke er på jakt. Hva det er, ja, det får du høre hos meg.
0: Jeg har mistet kvote, det handler om å være litt forsiktig. Mathias Nylena, god sending. Du sørger for aktualiteter og musikk på NRK P1 den neste timen. Og etter hvert skal Mathias Nylena også ta helg, folkens, så det er jo litt deilig å tenke på. Sitt fra meg, vi skal gi ordet nå i radioen frem til Mathias står over til Janet Jackson, Together Again, episk låt fra ho. Og så håper jeg du får, kjære lytter, en helt fantastisk helg. Og så må jeg få lov til å si på tampen der, tusen takk for alle meldinger sendt inn i appen NRK Radio i dag. Det har vært et, som alltid, et surium av så mange ulike ting folk driver med. Tusen takk for alle meldinger. Og så høres vi igjen neste fredag. Håper du har lyst til å være med du også. Mathias Nylena altså, straks med dagens, etter en oppdatering på nyhetsbildet og alt du vet, det vanlige her på P1. Og først altså, Janet Jackson i radio. God fredag.

0: Janet Jackson der med Together Again.
1: Dette er NRK PN.
2: Dette er NRK PN, vet du. Takk til Ronny for suverent fredagsselskap som vanlig. Helgen er rett rundt hjørnet her nå.
0: Men før jeg som heter Mathias Nylena går ut i det fri, ser jeg frem til å være i råden din neste timen med nyheter, aktualiteter og litt sport. I dag blir det storpolitikk i fokus, altså, for hvem ikke i USA denne uken. Det såkalt høynivåuke i FN, hvor det har vært pipekonserter og buing, og land som har forlatt salen i protest opp til flere ganger. Samtidig har Kina og USAs ledere koset seg på bankett med Elon Musk i Washington. Sigurd Falkenberg Mikkelsen kommer til meg i dag for å ta oss gjennom uken i storpolitikken dagen før vår egen statsminister skal tale i FN. Og så skal det, som jeg nevnte til Ronny, ut i skogen en tur, og til en av de som allerede sitter klar og i gang med elgjakta. Kanskje rekker vi litt landslagsfotball også. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Håper du slår følge. Klokken 13, og vi begynner med en ny siktelse i en forsvinningssak i Oslo hos deg, Aksel Segelke.
3: Ja, politiet har pågrepet ytterligere en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i Oslo i 2024. Mannen ble pågrepet for 2 dager siden, melder TV2. Han den andre som siktes for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed, som har vært savnet fra Torshov i Oslo siden oktober 2024. Ifølge forsvareren nekter mannen straffeskyld, men samtykker til 4 ukers varetekt. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende en ekstra person til Asia, en til Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
4: Tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
3: De nye korrespondentene skal være på plass i løpet av neste år. Bilprodusenten Volkswagen kaller tilbake nesten 3 millioner biler på grunn av problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy, produsert mellom 2013 og 2014. Og Orkla tilbakekaller et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet. Hvilke pizzaer det gjelder kan du lese på nrk.no. Og nå blir det flere dagsaktuelle saker hos deg, Mathias.
0: Det blir det, og vi hørte jo så vidt fra Sigurd Falkenberg Mikkelsen i bulletingen din. Han første gjest hos meg etter musikk fra selveste Green Day.

0: og det litt nostalgisk her, for den låten her hørte jeg da Green Day spilte I Oslo Spektrum tilbake I 1995. Jeg begynner å bli gammel. Du fikk Basket Case på NRK P1. Dette dagens, og den siste uken så har jo statsledere fra alle verdens hjørner strømmet til USA for å delta I FNs høynivåuke. FNs hovedoppgave jo å sikre internasjonal fred, men ikke alt har gått like fredelig for seg.
1: Please, order, innhold.
0: Ja, sånn her hørtes det ut da 50 medlemsland forlot salen I protest da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I FN I går, da Trump talte forlot Kuba-salen og da Iran talte forlot USA. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her I NRK. Hva har egentlig preget denne samlingen så langt?
2: Ja, det jo verdens kaos og usikkerhet da, som på møtes og viser seg fram for åpen scene I FNs hovedforsamling, og det at de tar med seg den spenningen inn jo på en måte helt naturlig, og så det jo litt urovekkende I den forstanden at FN skal være et sted hvor folk prater sammen, men I større og større grad ser vi at de tar med seg de konfliktene inn, og de utspiller seg for åpent kamera. Dette I og for seg ikke helt nytt, men det var I hvert fall veldig påtagelig denne uka.
0: Ja, og tema for årets høynivåuke blant annet å gjenopprette tillit til hverandre og FN forbundentlig, og her det åpenbart en jobb å gjøre, for hva slags tilstand befinner egentlig FN seg I 2026?
2: Nei, det ganske rufsete. Nå det sånn at FN på en måte et speilbilde på verden, da. Og FN blir jo ikke bedre enn de store medlemslandene, særlig hva de gjør FN til, og når du har en amerikansk president som så til de grader imot alle internasjonale institusjoner, og samtidig Russland og Kina som heller ikke villige til å inngå noe som helst kompromisser, og Russland som I en folkerettsstridig krig, hvor de har invadert nabolandet, så det på en måte begrenset hva man kan skylde på FN her, men at det ikke fungerer som en fredsbyggende institusjon på de store spørsmålene, det åpenbart. Og så det jo fortsatt sånn da, at de kommer til New York alle sammen, fortsatt. Så det mener jeg fortsatt et gode, og så skjer det jo mye annet diplomati I ganger I korridorer på litt lavere nivå enn akkurat det som det vi ser på TV.
0: Gjennom høynivåken skal alle få ordet, men som jeg vinner om alle vil ikke nødvendigvis sitte og høre på hva du har å si, og mange forlot altså salen da Israels Benjamin Netanyahu talte I går. Moralske feiginger kalte Netanyahu de som gikk. Her han.
3: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Ja, hva slags folkemordregime fordeler flere millioner tonn mat inn I Gaza, spør Netanyahu retorisk her, for han kalte påstanden om folkemord århundrets løgn. Men Sigurd, hvorfor får Netanyahu tale I FN mens palestinernes president Mahmoud Abbas nektes adgang I år?
2: Ja, det jo ganske talende for den situasjonen som verden og I denne konflikten I. Mahmoud Abbas slipper altså ikke inn som følge av amerikanske visumregler. Det skal også sies at Netanyahu har et veldig kort besøk, han flyr inn og ut. Han ikke en veldig populær mann å møte for tiden. I USA så motstanden mot Israel voksende I begge de store politiske partiene. Og det ble jo ikke noe møte med Trump. Nå var Trump I for seg opptatt med Xi Jinping, men likevel. Så det også et uttrykk, tenker jeg, for at Israel I større grad isolert internasjonalt. At han blir møtt med de reaksjonene, selv om de var forberedt på det. Og så vil jo mange hjelpeorganisasjoner mene at det en absurd på det han kommer med om hvor mye nødhjelp Israel slipper inn. Det jo også sånn at det veldig mye nødhjelp som holdes utenfor Gaza.
0: Vi kommer til Trumps møte med Kina snart, Sigurd, men først hører vi fra Espen Barth Eide, Norges utenriksminister, som ble sittende og høre på Netanyahu, men etter talen kom kritikken også fra norsk hold.
4: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
0: Ja, det sa Norges utenriksminister. Sigrid Plan skal vår egen Jonas Støre tale I morgen. Hva tror du Norge vil fokusere på?
2: Norge vil helt sikkert uten fokusere på dette med internasjonal rett og at vi må fortsette de prosessene. Nå har jeg ikke lest talen til Støre, så jeg spekulerer her, men jeg vil tro at dette et budskap om at de internasjonale institusjonene viktig, og at internasjonal folkerett noe som verdt å stå opp for, på tross av alt vi ser av forsøk på undergraving da, som nå foregår.
0: FNs høynivåuke varer til mandag, men det jo heller ikke det eneste store som skjer I USA nå, Sigurd. Kinas leder Xi Jinping besøker jo også landet. I går festet Trump og Xi med tech-milliardærene. Mer om det etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Norsk amerikaner fra Violet Road fikk A Piece of Paradise her I NRK. Penner klokken har blitt kvart over ett. Det FNs høynivåuke. Men finnes det et nivå høyere enn FN? Ting kan jo tyde på det, for mens resten av statslederne møtes I FN-bygget I New York, har USAs president Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping sitt eget løp gående I Washington, og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvordan tolker du det?
1: Nei, det åpenbart et uttrykk for at supermaktene Kina og USA foretrekker å snakke seg imellom og la de andre institusjonene seile litt I sin egen sjø. Xi Jinping taler jo ikke I FN og har prioritert å møte Trump direkte.
0: Og Kina og USA jo altså gamle rivaler, men det søker Kina nå å gjøre noe med. De søker samarbeid med USA, kom det fra Kina I en skriftlig uttalelse dagen de ankom Washington, men Sigurd Trump har jo langet ut mot Kina I alle år, og de står på hver sin side av så å si alle globale konflikter. Lar denne forbrødringen seg egentlig gjøre?
1: Altså, det jo med Trump så helt åpenbart at han trives med pomp og prakt, og vi så det da Trump besøkte Kina, hvor han fikk all den ære som en besøkende statsleder kan få, og han gjør det samme nå med Xi Jinping som en motytelse, tar imot den kinesiske presidenten på flyplassen som første president siden tidlig 60-tall. Han strekker seg så langt det går an for å gjøre dette så flott og pompøst som mulig, og for at, også for at, tror jeg, for at det noe media skal snakke om, men jeg litt usikker på hvor mye som konkret egentlig har kommet ut av dette møtet. Sånn som det ser ut nå, så ser det mer ut som hyggelige møter, flotte TV-bilder, men jeg litt usikker på om de har klart å flytte seg på noen av de alvorlige uenighetspunktene, liksom hvordan går det med Taiwan, hvordan egentlig tollkrigen, hvordan ser man dette for seg. Det har gitt seg selv to måneders kalt våpenhvile, I hvert fall frosset de spørsmålene I to måneder, men det klart det mange uløste spørsmål her. Og så har USA på en måte under Trump på en måte stått litt på to bein og ikke bestemt seg helt for hvilket av de som viktigst. Skal vi aktivt samarbeide, eller skal vi aktivt søke konflikt? Og jeg tror nok Trump fikk seg altså en trøkk da han gikk ut med disse tolltariffene sine som var knallharde mot Kina, hvor Kina satt hardt mot hardt og sier, men ok, men da holder vi en eksport av sjeldne jordarter eller de mineralene som produseres av de sjeldne jordartene, som helt, som USA helt avhengig av. Så på mange måter så jo Kina et tak på USA som de aldri har hatt før.
0: Og I går var det festmiddag da I Washington I anledning Kina-besøket. Til stede var tech-milliardærer som Sam Altman, Mark Zuckerberg og Elon Musk. Hva forteller det deg?
1: Det var jo ikke så mange tech-folk til stede fra kinesisk side, men det viser jo hvor viktig USA mener det Og han hadde jo med seg hele denne gjengen også over til Beijing. Og at her igjen da, så prøver de to ting. De har kommersielle interesser som de søker å utvide, og samtidig som de et knallhardt konkurranseforhold på teknologi og på KI med Kina. Så det jo et uttrykk for begge deler, både den amerikanske på en måte, entreprenørånden og den voldsomme kraften som ligger I det, men også da et ønske om å få til noe samarbeid. Og så virker jo I hvert fall ikke Trump det være interessert å regulere dette eller legge noe bånd på seg, men det har også vært snakk om at de skal opprette direkte kontakt for å unngå KI-uheld, da, minne litt om en sånn atomtelefon, men hvor reelt det egentlig blir, det jeg litt usikker på. Så det jo en ting som må sies her, da, som litt absurd når du møter den amerikanske presidenten, møter Kinas president. I Kina finnes ikke pressefrihet. Det likevel et kobbel med kinesiske fotografer og journalister med I den offisielle delegasjonen, mens Trump har utestengt amerikanske journalister. Det har vært en pågående konflikt. Noe av den løst, men det var fordi en dommer gikk inn og sa at Trump ikke har rett til å utestenge journalister, mens det fortsatt veldig sparsomlige og litt dårlige TV-bilder, fordi det en pågående konflikt der mellom Trump og særlig CNN. Da. Så det er jo en del ting her som gjør dette møtet også ganske spesielt.
0: Det det, men mens resten av verdens statsledere I New York, så har altså USA og Kinas ledere feiret hverandre på festmiddag I Washington sammen med tech-milliardærer. Nå har også USA og Kina annonsert at de forlenger pausen I handelskrigen mellom landene. Du kan lese mer om Kina-besøket til USA og FNs høynivåuke inne på NRK.no. Du vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Takk for praten.
1: Lige måned.
0: så tar vi musikk på P1 fra Maria Solheim. Dette sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Fenomenet Tobias Sten på NRK P1. Halvt forhold heter låta du fikk der. Mange av oss satt klistret til TV-en i går og så fotball, men landskampen mellom Norge og Danmark utviklet seg jo til å bli en skikkelig thriller, altså. Kampen sto lenge og vippa på 2-2 før dette.
1: Ødegård får tak i den ballen, kaptein spiller inn foran mål, og så går det galt, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Han sier det fra foten til verdens beste spiss.
0: Ja, det var godt når Haaland banka inn 3-2 og det gikk mot seier likevel. Men allerede nå på søndag så blir det ny kamp. Da det Portugal og ikke minst megastjernen Cristiano Ronaldo som Norge og Haaland skal møte. Kristoffer Løkberg, du fotballkommentator for NRK. Det ble seier mot Danmark i går, men de norske spillerne sleit jo tidvis veldig mot et sterkt dansk lag, og du kalte de første 20 minuttene av andre omgang et gufs fra fortiden. Hva legger du i det?
2: I det legger jeg at det var et norsk lag som så ut å ikke komme seg ut av den dårlige perioden, at i det Danmark først hadde fått initiativ i kampen, så satt vi bare og ventet på den danske utligningen, og det var litt det man har sett av det norske laget i tidligere utgaver, i forkant av VM, at man mot bedre motstand ikke har evnet å endre momentum i kampen. Mm.
0: Men ok, vi redda det inn til slutt da, og slo et lag vi nesten aldri har vunnet over. Det vel verdt å feire det?
2: Det verdt å feire, og det her gufs fra fortiden ble jo da selvfølgelig en snakkes på pressekonferansen til Ståle Solbakken, ja. Fordi at i alt det her som fantastisk med norske laget, i hele den euforien vi opplever rundt det norske herrelandslaget, så ønsker jo journalisterne å plukke tak i det kanskje ja. Lille som litt å diskutere, og da har jo jeg lært i min rolle som fotballekspert at hvert eneste ord du sier kan tas ut og kastes i fanget på Ståle Solbakken, ja, så det var litt artig.
0: Jeg merket meg det at Ståle ikke var helt happy med ordvalget ditt, Kristoffer, men det ble en sliteseier, og la oss snakke litt om slite her nå, for altså disse Europa-ligakampene kommer på toppen av et helt vanvittig kampprogram for de største profilene. Det skal spille seriekamper, cupkamper, mesterkamper og da også landskamper, og Erling Braut Haaland, tomålsskåreren i går, postet bilder av sin overkropp i går kveld, full av kloremerker etter kampen. Hvor stor belastning er en sånn match og alt som følger med på dette nivået her?
2: For de største stjernene så koster det massivt med krefter fysisk, men ikke minst mentalt. Det at de etter bare viktige klubbkamper igjen må skru på for at det avgjørende kamper for Norge i nasjonsligaen, det koster veldig. Og det at man nå etter en seier mot Danmark har omtrent et halvt døgn til å suge på den karamellen før man må begynne å forberede seg igjen da, for det som venter allerede på søndag, det veldig krevende.
0: Ja, i dag møtte Ståle Solbakken pressen og hadde dette å si om de portugisiske motstanderne som venter på søndag allerede.
3: Altså, jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det ikke sånn at det ikke noe sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: Ja, det sa en ganske selvsikker Ståle Solbakken, Kristoffer, men hvilke lærdommer tror du han tar med seg fra gårsdagens match og inn mot oppgjøret mot Portugal?
2: Jeg håper at den litt enig med meg i at den perioden i andre omgang blir for dårlig for lenge, og at han har sammen med støtteapparatet og spillergruppa funnet noen enkle virkemidler for å komme seg ut av sånne perioder. For det vet man når man møter toppnasjoner som for eksempel Portugal, at man må lide litt i perioder, men den perioden må bli 5 minutter, ikke 15 minutter, og så er det en bøtte med selvtillit som i og rundt det norske laget? For de vet jo, de kommer til å score mot hvilken som helst motstander.
0: Portugals andre kamp med ny trener, Jorge Jesus heter han. De slo Wales 1-0, det var vel i går det også. Hva mer kan du si om det portugisiske laget?
2: Ny trener, ny kanskje litt gnist inn i det laget som så litt dødt i sommerens VM, fikk aldri helt i gang sitt stjernegalleri. Offensivt, veldig spennende lag. den midtbanen helt, helt fantastisk. Det blir spennende å se hvor godt vår midtbane, som begynner å bli ganske bra, også står mot den. Og så kommer man aldri utenom å diskutere den største stjerna, Cristiano Ronaldo. En positiv, en negativ for det her laget, eller ikke?
0: Ja, tidenes målskårer, en av dem i hvert fall, Ronaldo der. Blir han å se på banen på søndag?
2: Helt sikkert, og så jeg veldig usikker på om han starter kampen eller ikke. Jeg tror personlig at Jesus valgte å starte hjemme mot Wales, med en svakere motstander, mens mot Norge, at man nøyer seg med en rolle som superinnbytter. Men jeg føler meg helt trygg på at vi får skjen på banen på søndag.
0: 41-åringen har aldri spilt på Ullevål før. Ronaldo jakter mål nummer 1000 i karrieren, bare 21 mål igjen for å nå den gyllene rekorden. Der. Vi gleder oss til søndag. Også den kampen spilles på Ullevål stadion med avspark klokken 20.45. Kampen ser du på TV2 eller hører på NRK Sport. Så koser vi oss med at vi tross alt slo Danmark i går. Da. Det jo ikke hvert år vi klarer det heller. Takk for praten, Kristoffer Løkberg. Vi tar værmeldingen her på P1 etter solskinspop fra gitarrist og vokalist John Mayer. Dette New Light i NRK P1.

P1. Glemte å si det før musikken, men altså på det meste så var 1,2 millioner tv-serier innom fotballkampen mellom Norge og Danmark på TV2. I går, det skriver NTB, så jeg var ikke alene om å se matchen som vi jo vant 3-2 til slutt. På søndag er det, som jeg sa før musikken, Portugal. Vi skal forsøke å knuse på hjemmebane. Søndag ser også ut til å bli ganske fin værmessig i hovedstaden, og med det går vi til værvarslet fra Meteorologisk institutt, som melder for resten av denne dagen. På Spitsbergen blir det delvis skyet oppholdsvær i vest, mer skyet i øst, tilskyende i Finnmark, og fra sent i ettermiddag litt regn fra øst, med lite nedbør i vest, sørøst, liten kuling utsatte steder. I Troms blir det perioder med sol i øst og i nord, i kveld blir det litt regn på kysten i sørvest, og tilskyende, også i Nordland fra sent i ettermiddag, med litt regn på kysten, i kveld også litt lenger inn i landet. I Trøndelag blir det oppholdsvær, litt regn fra vest i kveld, og Møre og Romsdal får også dette regnet fra vest, i kveld litt lettere vær igjen. På Vestlandet sør for Stad blir det regn, i kveld stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. I Agder kommer det spredt regn i vest, ellers skyet med lite eller ingen nedbør. Østlandet får tilskyende vær, i kveld trolig litt regn også der nord for omlag Gardermoen. Og det blir stort sett oppholdsvær i fjelltrakten i Sør-Norge, men etter hvert litt regn i vestlige og nordlige områder. Og i går var Brekke på Hvaler i Østfold nærmest varmest i landet med 20,1 grader. De høyeste temperaturen i dag ventes i Agder og på Østlandet, der de varmeste stedene kan nærme seg 20-tallet. Laveste temperatur i natt hadde for øvrig Folldal. Der var det bitende minus 4. Og kaldere skal det vel tross alt bli i Folldal de neste månedene. Og ellers i landet. Musikk på piano fra Frida Amundsen. Dette er låta som heter Hjem igjen.

0: Vi håper Frida Amundsen I ferd med å finne veien hjem igjen. Hun synger om det her I låta si som heter Hjem igjen. Dette dagen så nå til en nyhet som kom I dag, for regjeringen vil doble beredskapslagrene for fossilt drivstoff her I landet. Lagrene skal vare I minst 40 dager mot 20 dager I dag. Og Senterpartiet, de vil at regjeringen skal ta mye av regningen for disse økte lagrene, slik at forbrukerne ikke får enda høyere priser på bensin og diesel.
1: Det helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Ja, det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, for regjeringen vil nå sikre drivstoffforsyningen I en urolig verden, der krig og væpnede konflikter I Ukraina og Midtøsten har gjort tilgangen på olje og gass usikker. Men næringsminister Cecilie Myrseth vil ikke love at regjeringen bidrar med ekstra penger for å få på plass større lagre I Norge.
2: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå å bruke de systemene som vi har fra før. Vi vet at det finnes kapasitet til å doble drivstofflagringen I Norge.
0: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig. Hun sier det ikke sikkert at Norge har et behov for hele 90 dagers beredskapslager som de har I Sverige og Finland.
3: Det positivt at lagrene nå dobles og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi har faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at I et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
0: Birkemo sier det fremdeles kritiske områder I det norske samfunnet som helt avhengig av fossilt drivstoff.
3: Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst I nord, der hvor temperaturene kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut I sjøen, og også selvfølgelig luftfarten. Og I en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy.
0: Ja, det sa sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Reportere var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo.

Veldig kul låt på NRK Pene fra Maja Eline Sassinia Dønnem, som bare kaller seg Sassinia, som har med seg arktisk filharmoni på Mere skal det bli. Dette dagen, så straks drar vi på elgjakt etter musikk fra Bastille.

0: musikk der fra Bastille. Du hørte koret synge ut Pompeii, som de fikk her I NRK P1. Det fredag 20, var det blitt nå da? 25. september, en merkedato for mange jaktglade nordmenn, for I dag starter jakta, elgjakta, landet rundt, og nå skal vi til skogs, hvor du Ole Lauglo. Hei, Ole!
1: Hallo!
0: Du ute på, i skogen på jakt nå, du?
1: Ja, nå sitter jeg midt I skogen ved jaktdel en strandmarka, 20 minutter fra Trondheim sentrum.
0: Så du har ventet på den dagen her, du, og sekundene det var lov, så får du til skogs?
1: Jeg har ventet på denne dagen I 60 år, det like gammel som meg, og det omtrent ikke lenger jeg har vært på elgjakt.
0: Hva det med elgjakt du så glad I?
1: Du, det, da har ikke vi... Da kan ikke vi se noe annet av på NRK okay. resten av dagen. Ut i det fri, helt alene, ofte sammen med hun.
0: Ja.
1: Og på ettermiddag og kveldstid, det sosiale fellesskapet med resten av laget.
0: Ja, for det et jaktlag som har dratt ut på tur sammen, eller nå?
1: Ja, vi rundt 15 stykker, og vi har jo jakta sammen. Noen har jo vært med like lenge som meg, og noen heldigvis mye yngre, og blandinger til friskt, ungt blod, og gamle travere, det uslåelig.
0: Men å være sammen på elgjakt betyr jo å sitte ute I skauen godt kamuflert I stillhet og vente på at noe stort skal traske forbi. Du ute I adressavisa I dag, Ole, og kommer med en liten, et lite råd til oss andre I skogen som ikke driver med jakt. Hva det?
1: Ja, du kan kalle det, det et ønske om litt hjelp fra alle andre som... bruke marka, og det at vi setter veldig pris på vi jegere at folk klær seg litt synlig.
0: Ja.
1: Det synes jeg folk skal gjøre alltid på tur, men spesielt nå I jakta, og det har egentlig ingenting med sikkerhet å gjøre, for vi vet utmerket godt hva som folk og hva som elg.
0: Ja.
1: Men det veldig enkelt for oss å orientere oss Hvis vi kommer frem til en myr hvor vi har tenkt å sitte på post, og vi ser at det sitter noen folk her og der I myrkanten, kanskje plukker dem der, så finner vi oss et annet sted.
0: Men altså,
1: hvis vi ikke ser dem, så setter vi oss ned, og så I verste fall så finner vi ut etter 5 minutter at oi, der støtter jo en bærplukker som vi ikke har sett.
0: Ja, for at når jeg så den saken, så var det første jeg tenkte at, oi, hender det at dere retter sikte mot mennesker? Dere tenker elg når du begynner å høre at det knaker?
1: Aldri.
0: Nei, ok.
1: Jeg har aldri hengt meg av jakta I 60 år, eller I alle fall med gevær da, I 45 år, og det har jeg aldri gjort. Men når du hører noe knake I skogen, eller du ser et eller annet skimt av noe, så blir du jo var, du gjør deg liksom klar. Og det, jeg vet ikke hvorfor, men det ubehagelig følelse, selv om du ikke tar opp geværet, så det ubehagelig følelse å tro at det der kan se ut som en elg. Ja. Og så viser det seg at det kommer en mørkkledd turgåer.
0: Ja. Men det ikke noe vi skal kle oss ut som elg og dra på skogstur?
1: Nei, du kan jo prøve det også. Vi klarer jo å få fortell på det også.
0: Ok, men det du anbefaler oss da, det å ta på oss kanskje en oransje lue eller en rosa jakke eller noe sånt?
1: Ja, og det jo akkurat sånn som vi går kledd vi jegerne. Vi jo går jo I en del kamuflasjeklær, grønne klær, men vi har obligatorisk på lag hos oss. Du nødt til å komme I et signalplagg, altså I det minste I rød, topphuv, som vi sier I Trøndelag, eller en kaps, eller ryggsignalhjul, eller et eller annet, eller jakke. Du må ha noen detaljer som gjør at du vises.
0: Ja, gode råd til både jegere og andre skogfarere de neste ukene, Ole Lauglo. Det elgjakt. Nå har du sett noe elg nå da?
1: Ja, vi så en liten kvige her for 2 timer siden, I dag tidlig da vi gikk ut på post, og nå... skal dempe stemmen litt for hunden som har ligget og sovet og kvillet seg. Nå har spratt plutselig opp, og nå står nasen midt I været. Og det her en rutinert hund, så hun gjør ikke sånn, men minner at det elg I nærheten.
0: Da skal ikke jeg forstyrre deg noe mer, Ole. Du og jaktlaget ute I skauen akkurat nå. Vi får se om det blir elgkjøtt I fryseren den neste sesongen også, Ole. Lykke til på jakta.
1: Tusen takk.

0: Han nærmer seg rolige 2 milliarder streams på Spotify etter hvert. Den her nå Bar Song, som Masa Shabuzi har fått en gigahit med. Og så fikk gleden av å avslutte ikke bare dagens, men hele ukas dagens, for vi I ferd med å ta helg. Til å lage den utgaven du fikk den siste timen her nå, var Jon Arne Hoff Johansen og Tor Amund Hagen. Ansvarlig for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og da gjenstår egentlig bare for meg å si riktig god helg. Nå klokken blitt 14, og vi skal høre at landets nest største by har fått ny politisk ledelse, Aksel Segelke.
1: Ja, Høyre I Bergen gjorde I dag endringer, og bergenserne har fått en ny byrådsleder. Denne nye lederen, Kristjørgen Rødland fra Høyre, sier det tre saker han ønsker å prioritere fremover.
2: Det første handler om å få bedre skoleresultater I Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise I denne byen. Samtidig også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser I denne byen.
3: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
2: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse som partiet var tydelig på at de ønsket I vår nominasjon.
1: Reporter Vidar Eidhammer. Tyrkisk politi har pågrepet 83 personer som mistenkt for å være medlem av terroristgruppen IS. De pågrepne mistenkt for å ha finansiert IS-aktiviteter gjennom tredjepersoner og fiktive veldedighetsorganisasjoner. De blir også anklaget for å ha spredd IS-propaganda I sosiale medier. Flere ALS-pasienter vil ha en medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen, men pasientene har ikke fått tilgang fordi medisinen lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet kritiske til at blant annet Irene Mjelde ikke får tilgang.
4: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
5: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskiner stemmer henne ut til været.
4: Jeg har livsglede og livslyst.
5: Kristian Eilertsen I Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
6: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
5: Ole Martin Stenberg Slyngstadli I Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
7: Vedtaket I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med.
1: Reporter I denne saken var Fride Kvamsø Rekdal. Så tar vi med at Pave Leo den 14. Innledet I dag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike, og det med et stikk til sin landsmann, USAs president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke mitt program, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra det hvite hus. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
8: Pang, pang, pang! Elgjakta I gang! Men det også ettermiddagssendinga.
9: Vi skal innom elgjakta selv I løpet av sendinga, så hvis du interessert I det, bare å følge med.

0: Vi hørte Cyndi Lauper som sang Girls Just Wanna Have Fun.
1: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Syv minutter over to av klokka nå, da blir vi fire i gang. Ukas siste ettermiddagssending for Troms, Finnmark og Svalbard. Vi har akkurat hørt Girls Just Wanna Have Fun. Går du inn på nettsida vår Troms og Finnmark, finner du overskriften «Sier nei til menn på jaktlaget». «Vi kan ikke flasje puppene med menn til stas». Det er elgjakta 2026 som er i gang, og i Tana så har Ellen Kristine Saba med seg et helt jaktlag bestående av kvinner. Kvinner, kvinner, kvinner, og så er vi heldigvis to mannfolk her i studio i ettermiddag.
2: Vi holder det stand.
0: Ja, vi gjør det.
2: Men det blir jo tema i dagens sending, er jo elgjakt. Mm. Vi har hørt overalt, det sitter mange rundt omkring og helt stille nå for at de skal lokke elgen inn.
0: Ja. Hvordan få seks brautende mannfolk eller kvinnfolk som ellers er svær i kjeften og alt det der til å holde helt stilt? Gi dem i børsa og sette dem på post og si at nå kommer snart helgen, må du være stille. Nei, men det er sant det som du sier. Man må være stille når man er på jakt. Det kan være lurt det. For nå er det sånn at opp mot 30 000 elg skal lures inn på post eller tvinges opp i et hjørne og felles hver høst i Norge. Med unntak av noen kommuner der jakta starter litt tidligere, noen steder starter i midten av august, andre steder starter den 1. september, gjelder for Kautokeino og Karasjok blant annet. Ellers i landet så er det 25. september som er jaktstart, og det har allerede braket løs. Jeg gjorde det allerede fra det ble lyst i morges, og det skal vi jo innom i løpet av sendingen i dag.
2: Skal det, for i morgen selv så var det altså jakta så vidt i gang før de første elgene ble skutt, og det her er, når det er kvinner i Tana som er ute, så er det altså de yngste på jaktlaget som fikk den pangstarten her da i morgen selv.
0: Det blir det mer om i ettermiddagssendingen, hvor vi også skal innom Tromsdalen, Svalbard og Ingøy på Finnmarkskysten, og vi skal selvfølgelig også ha en konkurranse og lokale nyheter som ligger klar akkurat nå.
2: Og vi starter altså i streik her. Natt til fredag brøt ut streik mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel. 205 ansatte innen renhold og kantine på Equinors landanlegg er tatt ut. Streiken fører til at brakkerigga ikke blir vasket, og den enkelte arbeidsgiver tilbyr nå alternative boliger til ansatte som må flytte ut. Det er uheldig at det diskes opp med alternative boliger, sier forhandlingsleder Gard Hofsvang i Fellesforbundet.
3: Nå blir jo driften fortsatt rammet hardt, både ved at kantinene får redusert kapasitet og også boligene veldig mange steder stenges. Men det er klart vi ønsker en mest mulig effektiv streik for å få motparten tilbake til forhandlingsbordet.
2: Og Jens Olav Veskjøte Sæter blir ny sysselmester på Svalbard. Det ble klart under statsråd i dag. Veskjøte Sæter overtar stillingen etter Lars Fauser, som har hatt jobben i nesten 6 år. Den kommende sysselmesteren har tidligere vært assisterende sysselmann fra 2014 og 2016, og er utdannet jurist. Finnmarkssykehuset er i normal drift og gjør tilpasninger frem til feilen i datasystemet til Helse Nord er rettet. Det bekrefter kommunikasjonssjef Eirik Palm. Feilen hos Helse Nord IKT har siden helga rammet systemene for dokumentasjon av medisinering, vitale målinger og pasienters behandlingsforløp. Helse Nord IKT opplyser til NRK at feilen fremdeles ikke er rettet. Og Troms fylkeskommune skal kjøpe mer kortreist mat. Det her det melder dem selv i en pressemelding. Fylkeskommunen dem vedtok en målsetning om at minst halvparten av alle innkjøp av mat skal være produsert i Nord-Norge. Fylkesordføreren sier at fylket kan bidra til nye muligheter for lokale og regionale matprodusenter gjennom sin innkjøpsmakt.

Det var De Lillos. Selvfølgelig, den er så kjennbar, den stemmen til Lars Lillo Stenberg, den kjenner vi igjen uansett. Hold på en venn, het sangen, og det synes jeg en fin oppfordring det. Man skal ta godt vare på vennene sine, og det kan av og til være lurt å ta vare på uvennene også. Hvis man har litt overskudd, så kanskje går den fra å være uvenn til å bli venn på et eller annet tidspunkt. Og ingenting er vel bedre enn det at man kan enes og være glad i hverandre. Vi skal snart snakke med dagens vakthavende meteorolog, og etter Marit Kolstuen. Hun skal gi oss været for i dag og for i morgen, og siden det er lørdag i morgen, så er det kanskje allerede noen som har noen planer. Det er jo høst, så man kan jo plukke og høste av naturen, eller man kan gå på kafé, eller man kan bare rett og slett ligge på en sofa og passe på at timen går. Været får vi mer om etter Saibo som synger «It's okay, it's all right».

0: It's okay, it's all right, hørte vi fra Saivo. Skal vi over til værpraten, og I dag så det Marit Kolstuen vi skal snakke med. God ettermiddag, Marit.
1: God ettermiddag, Jan.
0: Nå vi jo spente, vi går jo I helgemøte, og da det jo ekstra spennende å se hva vær vi får. Forrige helg var jo veldig fint mange steder, og jeg tror det var mange som koset seg på, I hvert fall på lørdagen, søndagen var kanskje litt mer utfordrende. Men hva vi står over for hvis vi ser ut på ettermiddagen I dag?
1: Det en klassisk høsthelg, vil jeg si, litt sånn skiftende her og der. Så jeg kan jo bare ta oss gjennom det for Troms og Finnmark.
0: Gjerne.
1: Ja, da blir det, ja, resten av dagen I dag så blir det sør- og sørøstlig bris, og etter hvert sørøst liten kuling, periodvis stiv til sterk kuling, utsatte steder på grensa mellom Troms og Finnmark. Men vinden der vil også minke fra senere I ettermiddag til sørlig eller skiftende bris, så store deler av resten av Troms og Finnmark blir ganske greie vindforhold. Det blir skyet oppholdsvær store deler av ettermiddagen, så litt sånn som det nå når man ser ut vinduet. I indre strøk av Troms så kommer skylaget til å sprekke opp, og det blir lettskyet eller skyfritt, sånn sent I ettermiddag. Finnmarksvidda og Østfinnmark vil få litt mer regn og lokalt tåke. Og helt sent I kveld så kommer det til å komme inn en front med litt regn helt sørvest I Troms som beveger seg østover.
0: Ja, det høres ut som vi får litt av hvert, både regn og vind og vær og alt på samme tid. Hvis vi går til morgendagen da, hvordan vil det her forplante seg?
1: Ja, det regnet vil jo fortsette. Det blir regn og regnbyger I Troms, Vestfinnmark og på Vidda fra natt til I morgen og utover morgendagen. Så blir det skya eller delvis skya, ikke så mye vind, skiftende bris og periodvis sørlig frisk bris langs kysten om formiddagen. Og så blir det skiftende skydekke og for det meste oppholdsvær ettermiddagen I morgen, mens I Østfinnmark, så det gjelder alt utenom Østfinnmark, Østfinnmark kan det bli regn og lette regnbyger om ettermiddagen I morgen.
0: Aha. Har du noe for søndagen?
1: Det har jeg, vet du. Da har vi sørlig eller skiftende bris. Natt til søndag så øker vinden litt til sørlig frisk bris og periodvis liten kuling I Troms og Vestfinnmark. Ettermiddagen på søndag så vil vinden øke til sørlig liten kuling og stiv kuling langs kysten av Troms, og senere vil det også forplante seg østover langs kysten av Finnmark. Det vil være skiftende skydekker og perioder med regnbyger, mens I store deler av Finnmark så blir det oppklaring på morgen på søndag, så der ser det ut som det blir veldig fint vær store deler av søndagen, litt sånn regnfull morgen. Og sent om kvelden så kommer det nok til å klarne opp også I Troms.
0: Ok. Hvis vi nå går til Spitsbergen og starter med utsiktene for ettermiddagen fredag.
1: Ja, der det jo litt grann mer rotete vindforhold. Det skiftende bris, og ettermiddag så vil det øke til østlig liten kuling utsatte steder. Starter I sør. Sent I kveld, ettermiddag kveld, så blir det periodvis stiv kuling lengst sør, og det vil være delvis eller oversida og stort sett oppholdsvær. Men I sør da, hvor trøblet starter, så det igjen en front da, som tar med seg regn fra sørover og går nordover langs Spitsbergen. Og det fortsetter inn I lørdagen, hvis jeg kan hoppe videre.
0: Gjør gjerne det, altså.
1: Ja, så regnet kommer til å bevege seg stort sett langs østkysten av Svalbard og Spitsbergen. Men det kan komme noen dråper også vest på Spitsbergen, og det kommer til å være sørøstlig frisk bris, liten kuling utsatte steder, og så kommer vinden til å dreie østlig om ettermiddagen. Og så vil det bli minkende vind på kvelden.
0: Ja, har du noe for søndagen også?
1: Ja, visst. Da vil det være skiftende eller nordøstlig bris, frisk bris langs kysten I vest. Og helt nordøst på Spitsbergen så blir det nordøstlig opp I liten kuling. Det vil om ettermiddagen dreies sørøstlig og være blåse frisk bris, liten kuling, periodvis stiv kuling lengst sør på Spitsbergen, som også brer seg nordover, så blir mer vindfullt utover ettermiddagen og kvelden på søndag. Søndagen så ser det ganske grått ut, det vil være skiftende skydekke og spredt regn og regnbyger over Svalbard.
0: Ja, da har vi fått et fyldig varsel for både fredags ettermiddag kveld, lørdag og søndag for alle områder rundt oss.
1: Ja, håper det.
0: Det godt jobba det, Marit Kolstuen. Jeg tror du skal ta helg med god samvittighet.
1: Ja, da får du også ha en god helg.
0: Takk for det, ha det godt.
1: Ha det.

trang fødsel og sin Sørgjær som sang «Håper at jeg aldri blir for stor». Kan man virkelig, man kan jo bli for stor til både det ene og det andre, men det kan være i fin tid, også etter at man blitt stor. Nå skal vi frem til praten om høstferien. Har du planer for høstferien? Tenk litt over det mens vi hører på Dasha, og her Austin.

0: Det var Dasha med sangen Austin. Noen bruker høstferien på å ligge strak på sofaen, mens andre har mye større planer.
1: Ja, for tidligere i dag så pratet vi med Per Andreas Emanuelsen, som har høstferie fra skolen i Tana. Skal vi høre litt av planen hans?
2: Og så har jo jeg også en veldig stor hobby, og det er å bygge Lego. Så det skal jeg bruke mye tid på. Og så har jo jeg et ganske stort prosjekt egentlig, og det er å bygge en sånn mobilkran. Den skal være sånn halvmanuell, kan jeg si.
0: Halvmanuell mobilkran. Planene er i hvert fall klar. Mange der som sikkert kanskje ikke er like glad i Lego som Per Andreas. Så vi spør jo, hvilke planer har du i høstferieuka?
1: Ja, for det er jo litt sånn forskjell på når man i både Troms og Finnmark tar de her. Altså, for Finnmark så starter det altså på mandag, men for Troms så skjønte jeg sånn at det var på onsdagen. Så man må kanskje planlegge litt annerledes der, ettersom når man tar den. Men for uka er det jo det samme da, så da er det litt sånn, hvordan ser du for deg høstferieuka? Det lurer vi på.
0: Mm. Du bruker appen NRK Radio, og så sender du det inn i funksjonen som dukker opp når du trykker på send inn i våres sending, altså. Skår i hjertet fremfor deg og slur da.

Artisten heter Stula, sangen heter Som vi skjønte etter hvert skår i hjertet. Her kommer en tøff sang fra Emilie Sandé, den heter Next to Me.

0: Det var Emily Sande med Next to Me. Det streik, det har vi hørt I nyhetene. Og den streiken blant renholdere av kantinepersonell på Equinors anlegg I hele landet. Etter mange timer med mekling så klarte ikke partene å komme til en enighet. Dermed så var streiken uunngåelig. Dette her det skal vi høre mer om litt senere.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Vi har hørt Queen, the show must go on. Hva man sier, av og til så det så deilig å sitte midt I musikken til Queen. Det altså som en symfoni og som en musical mange ganger. Nu skal vi over til noe annet som kanskje ikke nødvendigvis betegnes som søt musikk. Nå kjemper de for høyere lønn. Det gjelder renholdere og kantinansatte som nå krever mer betalt. Medlemmene som omfattet av landsforpleiningsavtalen har noen av landets laveste lønninger. Mange står I krevende situasjoner med økt boligrente, økte matpriser og generell dyrtid.
1: Og etter flere timer med mekling så klarte ikke Fellesforbundet og NHO Service og Handel å bli enige om ny tariffavtale. Og det betyr at over 200 medlemmer går ut I streik. Og det her det får konsekvenser, sier forhandlingsleder I Fellesforbundet Gard Hofsvang.
2: Nei, det vil ha store konsekvenser for matserveringen ved de anleggene som rammes. Det vil også kunne påvirke renholdet på brakkeriggene og muligheten for annen forpleining på de anleggene som rammes.
0: Denne streiken har fått konsekvenser for drifta, det sier pressetalsperson I Equinor, hun heter Ellen Marie Skjelsbæk.
3: Ja, det kjempeviktig for oss at de boligene som vi kan tilby til personell som skal jobbe hos oss I en god og forsvarlig stand og har gode hygieniske forhold. Så det betyr at per nå som har vi stengt ned boligleiren ved to av landanleggene våre, for vi kan ikke ha personell boende der når det ikke tjenester som renhold og andre tjenestetilbud innen bolig da.
1: Men nu har altså de ansatte blitt plassert I andre forpleiningsanlegg enn de som stengtes. Og det ikke heldig for de streikene, det her sier forhandlingsleder I Fellesforbundet Gard Hofsvang.
2: Ja, nå blir jo driften fortsatt rammet hardt både ved at kantinene får redusert kapasitet og også boligene veldig mange steder stenges. Men det klart vi ønsker en mest mulig effektiv streik for å få motparten tilbake til forhandlingsbordet, slik at vi kan klare å løse denne konflikten til det beste for medlemmene. Så det klart at når det blir endring av boligene, så jo det uheldig.
0: Ja, vi hørte til slutt her forhandlingsleder I Fellesforbundet, Gard Hofsvang. Og hvis du vil lese om denne saken, så finner du den på våres nettside Streikram, Equinors anlegg I hele landet. Uten renholdere går det ikke, og vi legger til at for Hammerfest og Melkøya sin del, så 49 ansatte tatt ut I den streiken I denne runden.

Emilie Hollow sang Neste stasjon. Snart er det klart for konkurranse. Da kan det hende at du har en fordel dersom du har drevet å leste bøker og vært opptatt av litteratur helt siden gamle dager. Eller at du nylig har begynt med det.

0: Afternoon 10 med sangen Eleanor. Og nå er det klart for konkurranse.
1: Ja, og som Alf Harald nevnte før vi spilte av denne låta her, så skal det handle om litteratur, og litt av grunnen til det, det at NRK har altså startet leseklubb. Og det jo mulig å være med og bestemme hvilken bok som skal leses og diskuteres i denne leseklubben. Og boka vi skal frem til i dagens konkurranse er et av alternativene som leseklubben kan ende opp med å lese. Denne boka er over 70 år gammel, britisk, og handler om hva som skjer når en gjeng med ung gutter er fanget på en øde øy og må klare seg på egen hånd. Her møter man karakterer som Ralph og Gis-Gis, eller Piggy som blir kalt på engelsk. Oskar Westerlin har foreslått boka til leseklubben og beskriver den sånn her.
2: Det er et samfunn som settes opp fra nytt av.
3: Så det er vel de som kanskje synes det er interessant da, om hvordan samfunnet fungerer, og hvordan man skulle satt opp et nytt hierarki. Hva som skal til for å komme til toppen av det hierarkiet er jo også noe interessant med.
0: Hvilken bok er det jo snakk om her nå da? Både den norske og den engelske titelen godkjennes her i juryen, som skal ha et jurymøte litt senere i sendingen. Du må sende inn svar, og det gjør du i appen NRK Radio. Vi blir veldig glad for alle som er med og svarer på dagens konkurranse.

0: Halje med sangen Youth hørte du I ettermiddagssendingen. Vi har mye mer å gå på enn bare en time. Vi klar for to timer til her I studio I Alta. Du hører på ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard med Jo og Alf Harald den her fredags ettermiddagen. Frem til nyheten Daniel Kvammen som skal synge Falle fra jorda.
1: Ja, jeg har lurt hvor jeg med det.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassnæringen på land tatt ut I streik. Fem Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder I Fellesforbundet Terje Lund sier uenighetene gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
1: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
2: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
1: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi I en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her om å gå ut I streik for å få det samme som man nå har gitt I alle andre oppgjør.
0: Over 100 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som I dag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. I oppropet peker ordførerne på at drivstoffprisene steg kraftig igjen etter avgiftskuttene ble fjernet, og de krever derfor at kuttene blir gjeninnført. Et stort flertall av ordførerne fra Senterpartiet, men flere ordførere fra FRP, KrF og Høyre har også skrevet under. Sparebank 1 Sør-Norge første bank som hever boliglånsrenten etter at Norges Bank satt opp styringsrenta I går til 4,5%. Det melder E24 I ettermiddag. Fem personer savnet etter en eksplosjon I en bygning I Aten I dag, blant dem tre turister. Eksplosjonen skjedde I Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen I dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så I morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre I neste kamp, for det et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Og på det meste var 1,2 millioner seere innom TV-en da Norge slo Danmark 3-2 I Nasjonsligaen I fotball I går kveld. Kampen på søndag starter klokken 20.45. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Det her ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark på NRK.

0: Sara Bray med sangen Love Song. 7:07, klokka nå det blir. Her er det mye som skjer rundt oss. Det er alt det her som er en del av det vi kaller for nyhetsbildet, det skal du få en fyldig oppdatering på nå. Det handler om så mangt. Før vi kommer dit så kan vi jo ta med en melding, for vi har fått en melding i innboksen vår litt etter 2:30 i dag, fra en som heter Ann. Anonym.
1: Ann fornavn.
0: Anonym som skriver høstferie, høstferie, fru Blom. Turen går mot varmestrøk om en ukes tid. Hilsen pensjonisten.
1: Ikke sant, for vi snakker jo i denne sendingen litt om høstferien som står for tur i neste uke, men på mandag allerede så er det noen skoleelever i Finnmark hvertfall som ikke starter. Onsdagen så er det Troms som går ut i høstferie, etter jeg har skjønt. Så derfor lurer vi på hva planene er, og her skjønner vi jo det. Tur mot varmere strøk, altså.
0: Ja, for pensjonisterne i hvert fall, det er jo veldig bra. Jeg skulle gjerne jo slått følge, jeg også, men jeg er jo ikke pensjonist. Jeg har jo arbeid å gå til, så jeg må holde meg her, men kjenner at det lokker litt grann. Det gjør det etter en sånn sommer og en høst som liksom har vært mer fuktig og regntung enn på lenge, så er det mange som lengter mot litt varmere strøk og oppholdsvær. Bare oppholdsvær virker for lokkende. Send inn en melding i appen NRK Radio. Fortell oss hva planer du har for høstferien. Du kan også sende inn svar på dagens konkurranse. Og hvis du ikke fikk den med deg, så må du ikke fortvile, for etter 3:30 så får vi en repetisjon på den. Noe av det vi har aller første som ligger foran oss nå, det er en runde med lokale nyheter. Nyheterne får vi i dag av Jo Hermstad Tronsen.
1: Vi starter med streik. For natt til fredag så brøt det ut streik mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel. 205 ansatte innen renhold og kantine på Equinors landanlegg er tatt ut. Streiken fører til at brakkerigger ikke blir vasket, og den enkelte arbeidsgiver tilbyr nå alternative boliger til ansatte som må flytte ut. Det er uheldig at det diskes opp med alternative boliger, det sier forhandlingsleder Gard Hofsvang i Fellesforbundet.
2: Nå blir jo driften fortsatt rammet hardt, både ved at kantinene får redusert kapasitet og også boligene veldig mange steder stenges. Men det er klart vi ønsker en mest mulig effektiv streik for å få motparten tilbake til forhandlingsbordet.
1: Og Jens Olav Veskjøte Sæter blir ny sysselmester på Svalbard. Den kommende sysselmesteren har tidligere vært assisterende sysselmann fra 2014 til 2016 og er utdannet jurist. Han vil nå sette seg inn i oppdraget og finne ut hva som må prioriteres.
3: Det første jeg skal gjøre, det er å bli kjent med folk der oppe. Det er ganske viktig, både på sysselmesterkontoret, polarsysse, tjenestefartøy, helikopterbesetninger, lokalstyret, andre aktører på Svalbard. Det blir veldig viktig for meg.
1: Tromsø kommune har offentliggjort en ny prosjektplan for å samle utviklingen av Kroken. Strategien omfatter nytt Kroken-senter, bussknutepunkt, kommunal aktivitetspark og helårsdrift i Alpinparken. Målet det er å skape bedre møteplasser og løse utfordringene ved fylkesvei 864 for bydelens 8000 innbyggere. Og i dag så starter den ordinære elgjakta, og i Tana så stiller Ellen Kristina Saba med et jaktlag som består av 9 kvinner. Jegere over hele landet kan jakte på tildelt kvote frem til 23. desember. Og Saba sier flere menn har spurt om å bli med på hennes jaktlag, men foreløpig så er det ikke plass.
4: Altså, vi heier på hverandre, vi har et veldig godt samhold. Vi er ikke kanskje ut av de sterkeste elgjegere, men vi må finne kreative løsninger for å få for eksempel en stor oks opp fra en dal. Og vi får det til, og jeg er mektig imponert over alle at det er, altså, det er blod på tann når de fær på jakt, og de gir seg ikke før det er bekmørt.
0: Det var Jo Hermstad Tronsen som ga oss lokale nyheter. Vi har en ny runde liggende klar om en times tid, cirka. Her er Bruce Springsteen. Sangen vi hører her i ettermiddagssendingen heter Hungry Heart.

0: Vi hørte Hungry Heart fra plata Born in the USA, hvis ikke jeg tar helt feil. Jeg har jo levd såpass lenge at jeg har fått med meg mange av platene til godeste Bruce Springsteen. Snart skal vi høre at i Målselv så var jakta så vidt i gang før de første elgene ble skutt. Snart så skal vi til Kjerresnes, hvor de yngste på jaktlaget fikk en pangstart på årets elgjakt. Men først, sommeren for deg, syng Gunn Kvåle.
1: Ligger i parken med boka mi, og du kjenner kaffe og ditt fine smil.

0: Det var Gunn Kåle det med sangen «Sommeren før deg». De gamle er eldst, sies det. Men på Holmen og Kjæresnes I Troms så var det de yngste jegerne som fikk en pangstart på elgjakta I dag. De 19 og 23 år og har allerede vært mange år I Målselvskogene under jakta. Tobias Collin Hansen var den som skaut den første elgen, og det var litt før klokka 6 I morges.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg sto opp på morgenen, og det var ganske mye skodda. Så ingenting, så vi holdt han litt av, men jeg gikk ut I ja, 5:30-tida. Og da så jeg fire elger ligge på jordet og krøp meg nå inn på der. Og, ja, fikk nå heldigvis ta den ene når han røyste seg opp en 20 minutter etterpå. Så det var lang ventetid, men det gikk bra.
2: Man må ha litt tålmodighet når man jeger.
1: Ja. Ja, det vel noe av det viktigste. Men det jo artig når det blir sånn, da, for det jo ofte man sett mange timer på post også uten å se noe. Men det jo en del av jakta det også.
2: Men hvordan det da, når du sa du krøyper innover og la det ned og venter, så hvordan den følelsen når man skal til å skyte?
1: Nei, det jo en følelse av at du kanskje skal få skyte, og at du redd for at de skal oppdage deg. Så du får ganske høy puls. Og så det jo da, når du da skal opp med våpen igjen, men heldigvis så gikk det jo rolig I dag, så jeg fikk jo roa ned pulsen, og ja, før jeg skulle trekke av, så. Nei, du får mye puls.
2: Vebjørn Hansen, du var nummer to som skal ut på jaktlaget I dag. Hvordan gikk det til for din del?
3: Nei, han Tobias skal ut I denne her, han halvannen år I oksen litt før meg, og så satt vi igjen oppe på post. Og så satt han og var lokka, jeg satt inn I bu, og så fikk han noe svar av denne oksen, som kom gående på 200-300 meter først. Og så rundet han bua, og jeg kom på lokken, og så måtte jeg gå ut av bua og sette meg på trappa og skyte på baksiden på en 60 meter. Så det var en artig opplevelse å komme på lokk.
2: Dere jo de yngste I jaktlaget I år. Hvordan det å være også de første som har skutt elg?
3: Ja, det viser jo at den yngre garde gjør en bedre jobb enn de gamlingene.
2: Tør du å si det til dem?
3: Ja, vi får se. Vi får se.
2: Men ja, du sa gamlingene, altså dere drar jo ned alders gjennomsnittet ganske godt her på jaktlaget. Bør flere ungdommer komme seg ut I skauen?
1: Ja, det vil jeg si. Det er jo veldig artig å drive på med, men ja, det er jo selvfølgelig at når det så artig, så vil jo dem som har muligheten til å gå lengst mulig. Mm. Så de vil jo ha plassen sin, og de fortjener jo plassen sin, for du kan jo være like god jeger uansett. Så. Men ja, jeg anbefaler jo alle som har muligheten til å prøve det I hvert fall. Det veldig artig.
2: Ja, kan jeg spørre deg da, Vebjørn, hva beste måten å komme inn I jaktmiljøet på?
3: Ja, nei, det jo, elgjakta jo en sånn ting som litt vanskeligere å komme seg inn I, fordi man må som regel ha tilgang til jaktlag. Men det går jo også an å kjøpe jakt på staten. Og da kan man jo gå I lag flere, og hvis man har foreldre eller noen I familie som driver med jakt, så høre med dem om hvordan det man gjør det, og kanskje få med dem på statsvalg og prøve seg frem.
2: Jeg kan spørre deg, Tobias, hva det beste med å være ute på jakt?
1: Nei, det jo samholdet og praten rundt bålet, og så det jo det å gå på jakt da, for å se elg. Og, så jeg synes jo det mye artigere å gå en mil på jakt enn ellers da. Så du får liksom, du føler at du får litt trening, men med mening også. Det godt å komme seg ut da.
0: Så til slutt, Tobias Collin Hansen skal tilbringe en god del timer I skogen I lag med Vebjørn og resten av jaktlaget I tida fremover. Elgjakta har startet ved midnatt natt til I dag, så de akkurat I gang, men elg har de felt. Reporter, det var Malin Strømsnes. Her Sib & Yves med Breathe.

0: Placebo Neve som sang Breathe. Så det sånn at det høstferie nå I neste uke. Du kan jo bruke den til å bygge Lego hvis du vil. Det altså noe som kan være syssel for neste uke. Vi vet at det en I Tana som har tenkt å holde på med sånt I hvert fall.
1: Ja, det var det Per Andreas Emanuelsen kom med da vi snakket med han tidlig I dag. Han altså går på skole I Tana, og det var blant ting han skulle gjøre, men han kom jo med flere andre tips også.
2: Være ute og kanskje prøve noe nytt som du ikke har prøvd før, eller film og kose seg inne hvis det dårlig vær eller noe sånt. Og kanskje reise, og rett og slett bare kose seg egentlig.
0: Det høres ut som en god plan.
1: Ja, ja, det jo akkurat det, for vi fikk jo meldingen fra noen pensjonister som nettopp skulle ta ett av rådene hans og fly sørover til litt finere vær.
0: Stemmer det.
1: Så de kanskje ikke inne, og kanskje de også inne og koser seg med en film eller noe sånt samtidig, men...
0: Ja, hvis man reiser til sydligere strøk og holder seg inne og ser en god film, da har du jo liksom, det jo tre ting på en gang da.
1: Ikke sant, da mangler det bare at du bygger litt Lego.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Absolutt alt.
0: Få med deg et sånt Lego-sett med 1000 deler, så at du har noe å gjøre når filmen over. Send oss en melding om hva du bruker høstferien til, om du har høstferie, og hvis du ikke har det, så går det an å sende en melding om hvor misunnelig du på dem som skal ha høstferie når den tid kommer. Snart konkurranserepetisjon, først Trond Jensen som synger Hente stjerner.

0: Trond Jensen sang Hente stjerner. Vi skal repetere dagens konkurranse, jo.
1: Vi skal det, og det handler om litteratur, og vi skal frem til en bok. For det er fullt mulig å bli med på NRK sin leseklubb og bestemme hvilke bok som skal leses og diskuteres i denne leseklubben. Og mange av dem er ukjente for flere, men den boka vi skal frem til her er over 70 år gammel fra Storbritannia og er anerkjent som en klassiker. Den er filmatisert flere ganger, og i år så er det tydeligvis kommet en miniserie som tar for seg denne boka. Her møter man karakterer som Ralph og Giskis, eller Piggy på engelsk, som befinner seg på en øde øy. Denne boka den er et forslag fra Oscar Westerlin i NRK sin leseklubb, og han omtaler boka på denne måten.
2: Det er et samfunn som settes opp fra nytt av. Så det er vel de som kanskje synes det er interessant da, om hvordan samfunnet fungerer, og hvordan man skulle satt opp et nytt hierarki. Hva som skal til for å komme til toppen av det hierarkiet er jo også noe interessant med.
0: Ja, hva slags bok er det vi skal frem til i dag? Send inn boktittel i appen NRK Radio, og det er veldig fint om du får med ditt navn og din adresse, sånn at premien kommer frem til rette postboks. Her er Billie Eilish.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Jens Olav Vestgøte Sæter blir ny sysselmester på Svalbard. Det ble klart under statsråd I dag. Vestgøte Sæter overtar stillingen etter Lars Fause. Fause har hatt jobben I nesten 6 år. Den nye sysselmesteren har tidligere vært assisterende sysselmann og også utdannet jurist.

0: Felgen Orkester sang Tida med meg. I dag blir det klart at Jens Olav Vestgøtesæter blir den nye sysselmesteren på Svalbard. Han overtar stillingen etter Lars Fause. Fause har hatt denne jobben i nesten 6 år. Vestgøtesæter som kommende sysselmester har vært assisterende sysselmann tidligere, og i tillegg utdannet jurist.
1: Nå var jeg på Svalbard som assisterende sysselmann i perioden 2014-2016. Jeg synes oppgavene der oppe på sysselmesterkontoret var veldig interessante. Det var varierte, det var mangfold. Så var det et godt samarbeid med lokalstyret. Og så var det ikke minst natur og menneskene der oppe som jeg trivdes veldig godt med.
2: Den geopolitiske spenningen i Arktis og på Svalbard har økt de siste årene. Hva vil det ha å si for jobben du skal gjøre?
1: Nå skal jeg jo bruke tida fram til jeg tiltrer i januar på å sette meg inn i situasjonen der oppe. Snakke med avtroppende sysselmester og få en oppdatering rett og slett. Så hvordan det i praksis blir for min del, det blir litt tidlig å si, tenker jeg.
2: Avtroppende sysselmester Lars Fause har vært opptatt av å ha en god dialog med de russiske innbyggerne i Barentsburg. Hvordan vil du ta dette videre?
1: Ja, da tenker jeg skal legge meg på samme linje som Lars Fause og sørge for å ha et godt forhold til alle som bor og holder til på Svalbard.
2: Hva er det første du ønsker å ta tak i når du starter i den nye jobben?
1: Ja, nå må jeg først sette meg inn i oppdraget. Hva er det som må prioriteres for eksempel? Men det første jeg skal gjøre, det er å bli kjent med folk der oppe. Det er ganske viktig, både på sysselmesterkontoret, polarsyster, tjenestefartøy, helikopterbesetninger, lokalstyret, andre aktører på Svalbard. Det blir veldig viktig for meg.
2: Hvorfor landet dere på å gi denne jobben til Sæter?
3: Han har både de kvalifikasjoner, den erfaringen, de personlige forutsetningene som vi mener er viktig for å være statens person på Svalbard.
2: Hva innebærer en sånn stilling?
3: Det er grunnleggende sett å videreføre den faste, konsekvente forutsigbarheten som er lagt i både myndighetsutøvelsen og forvaltningen av Svalbard. Dette er bestemt av regjering og storting, og det er å kunne ivareta de oppgavene også for årene fremover.
2: Lars Fause har hatt jobben siden 2021. Hva synes du om den jobben han har gjort?
3: Ja, jeg vil takke Lars Fause for den viktige jobben som han har gjort gjennom disse årene. Han har vært en solid og god sysselmester som har tatt den oppgaven på stort alvor og utøvd sin rolle og myndighet på en veldig god måte. Og jeg er trygg på at den jobben som han har utført, det er noe som vi vil se videreført med den nye sysselmesteren.
2: Den geopolitiske spenningen i Arktis og på Svalbard har økt de siste årene. Hva vil det ha å si for jobben Sæter skal gjøre?
3: Det som er viktig for Norge, for regjeringen, det er at vi fortsetter den konsekvente og forutsigbare forvaltningen av Svalbard. Og det gjør vi hver eneste dag. Og sysselmesteren og sysselmesterens tilstedeværelse, håndheving av lover og regler, føre den kontrollen som ligger til sysselmesteren, enten det gjelder klima, miljø, andre saker, det vil være viktig for oss.
2: Fint, tusen takk.
0: Til slutt hørte vi justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen og reporter, det var Tuva Skøyen Grue. Her er The Black Eyed Peas med Shut Up!

0: Hørte The Black Eyed Peas, sangen den heter Shut Up. Nå er det sånn at det er mange som har sendt inn svar i dagens konkurranse, men kun en av dere som har svart rett kan være konkurransevinner. Så nå ringer det en telefon en eller annen plass her i Norge.
1: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
1: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: fremført av Angelo Reira. I dagens konkurranse så skulle vi fram til en bok som vi har drevet lest på i 70 år, eller noe sånt. En engelsk bok om noen barn som strander på en øde øy og klarer seg selv.
1: Det er jo det som er det interessante. Hvordan klarer de seg selv på denne øde øya? Det er altså 70 år siden enkelte mener denne boka er relevant enda.
0: Det tror jeg. Det tror jeg.
1: Og litt av grunnen til at vi tar opp det her er jo fordi at NRK har en leseklubb der det skal bestemmes hvilken bok som skal leses, og man kan diskutere med en hel gjeng av andre som er interessert i det her. Og det her var et av forslagene. Vi har med oss en som klarte det her, Gunn Rigmor. Hvilken bok var det vi skulle innom?
2: Lord of the Flies, eller den fulle.

0: Særlig.
1: Ja, både norsk og engelsk.
2: Har du lest boka? Ja.
0: Du, jeg har stavet meg gjennom den i 1973, under tvang.
2: Under tvang?
0: Ja, i den tiden så var det en pensum på engelsklinja på gymnasiet.
2: Aha.
0: Da fikk ikke vi velge hva bok vi skulle lese, så dessverre.
2: Nei.
0: Så vi leste nå den, og jeg vet ikke om man forstod så mye av den den gangen.
2: Ja.
0: Så jeg mange ganger hadde lyst til å ta den opp igjen og lese den på nytt.
2: På engelsk?
0: Ja, på engelsk eller på norsk.
2: Du kan få lese den på norsk nå, hvis du vil.
0: Ja, han var ikke så god i engelsk den gangen.
2: Nei, det er vanskelig å lese engelsk. Det er jo det, og man må jo sitte og slå opp ofte. Jeg må i hvert fall det da, hvis det ordet jeg ikke forstår.
0: Synes det irriterer. Ja, det gjorde jeg sikkert også den gangen.
2: Ja, helt sikkert. Men du gikk altså engelsklinja, eller var det det som var språklinja på gymnasiet i gamle dager?
0: Ja, det som er språklinja nå, så... Ja. Det gjorde jeg da.
2: Ja, riktig.
0: Fra 1971, så da kunne du regne ut. Jeg var ikke så gammel da jeg leste den boka.
2: Nei, det er sant. Har du fått bruk for språket etter det da?
0: Engelsk er faktisk det eneste fag jeg ikke har fra lærerskolen.
2: Åja. Du er den. Men det hadde du jo fra gymnasiet eller videregående den gangen.
0: Ja,
2: så.
0: Ja.
2: Selvfølgelig
0: har jeg hatt bruk for det.
2: Ja, det er klart. Engelsk har man bruk for et sånt. Så har du vært lærer, eller?
0: Ja.
2: Ja.
0: I nøyaktig 50 år.
2: Oi!
1: Ikke mindre.
2: Det er bra.
0: Startet når jeg var 20.
2: Ja. Men du er ferdig nå da, eller er du fortsatt lærer?
0: Ja, nå har jeg ferie hele tiden.
2: Ferie hele tiden.
1: Så du har, du har høstferie da?
0: Ja.
2: Nå er det høstferie hele tiden. Det er jo det som er, vet du, med lærere. Det var så lang ferie. Hun gikk på ferie her for noen år siden, og fortsatt er hun Gunnvik på ferie. Ja, men det er bra.
0: Jeg gikk på ferie i fjor.
1: Åja, i fjor,
0: ja. Ja.
1: Men da er det sånn at den her, altså hvis man tenker at det var litt slitsomt å lese en bok, kanskje, så er jo den her, Fluenes herre, er jo noe som man finner på lydbok. Så det er muligheter for det også.
0: Ja, du, jeg bruker en del lydbøker når jeg sitter og jobber, og det høper jo å ha lydbok når du gjør husarbeid, strikker, et cetera, kjører bil. Ja, så jeg leser mye bøker, det gjør jeg.
2: Mm. Er det kanskje en sånn leseklubb noe for deg da?
0: Ja. Jeg har heller godt kunne tenkt meg en sånn her leseklubb der man møtes og så diskuterer de bøkene man har lest.
2: Det er sant.
0: Det vet jeg finnes enkelte plass i samfunnet, men jeg har ikke vært borte i det i alt.
1: Men det kunne du tenkt deg?
0: Mhm. Mm.
2: Ja, det er jo en god oppfordring da, hvis det er noen som hører det her. Og vi vet jo at i bokkretser, som bibliotek og sånn, så er de veldig glad for når de hører at folk har lyst til å lese, og kanskje lese i lag med andre. Så kanskje er det noen som tar opp tråden, og så sitter Gunn Rigmor der og leser bok i lag med noen om et halvt års tid.
0: Ja, men ofte i sånne leseklubber så er det sånn der at man har lest boka på forhånd, og så møtes man. Mhm. Og så forteller man og snakker litt om boka og opplevelsene man har hatt med eller leseopplevelsene man har hatt.
2: Det er sant. Så,
0: det kan være en fin måte å gjøre det på.
2: Ja, for å følge litt med på den leseklubben i NRK og se hva som kommer ut av det. Jeg vet ikke hva det der går i, men jeg tror også det handler om å snakke om bøker og forfattere og hva som kom ut av den boka for dem som opplever å ha lest den.
0: Jeg så jo at det var han der Vesterin som anbefalte den.
2: Ja.
0: Jeg tror at han er en veldig fin foregangsfigur for å få yngre folk til å lese.
2: Ja, det tror jeg du har rett i. For det så vi jo her for en stund siden, det er jo ikke mer enn et par uker siden vi fikk det her PISA-sjokket alle sammen, at vi kan jo hverken lese eller regne lenger, så det er jo skremmende.
0: Du, av ren nysgjerrighet så gikk jeg inn og så prøvde jeg meg på noen av de oppgavene som var gitt.
2: Hvordan gikk det?
0: Ja. Det var noen jeg ikke klarte.
2: Ja, det
0: tror jeg nok. Så jeg må jo si at, Jeg tror ungdommen i dag kan mye, mye mer enn det vi kunne når vi gikk ut av grunnskolen.
2: Godt tenner det. Vi skal sende en premie i posten til deg, Gunn Rigmor. Tusen takk for entusiasmen.
0: Ja,
2: ha en fin dag.
0: I like så.
2: Takk, takk.
1: Ha det.
2: Her er sangen That's How You Know, frem til nyhetene. You

0: NRK Nyheter klokka 16. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed per nå to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones i fengsel, sier politiadvokat Anders Mørland.
1: Det vi har gjort nå å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått i tidligere dommer. Og hvis vi får medhold i retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da er det ikke så mye annet vi kan prøve. Da er det neste i verktøykassa vår er fengselsstraff.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank i går satt opp styringsrenta til 4,5%. Det melder E24. NRK oppretter tre nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK ha en ekstra person i Asia, en i Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
0: NRK har i dag 12 korrespondenter. De tre nye skal være på plass i løpet av neste år. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Det forventet at Manchester City kommer til å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark
5: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Dominic, shoot.
1: Det var Beyoncé som sang Texas Hold'em, og klokka den er nå, hvis jeg venter i noen sekunder, 4:07 akkurat der.
2: Påslaget.
1: Ja, påslaget, vet du. Det er det som er. Det går mot ettermiddag, jo. Det går mot helg. Det er fredag.
2: Det gjør det.
1: Det er en god følelse, tenker jeg.
2: Ja, puste ja. Litt ut, og så er det å summe seg litt til hva de her neste dagen går til.
1: Ja, og så er det jo fint å se at vi har lyttere med oss som sender inn utsettelig, sender dem inn svar på konkurranse. De sender oss også noen tips. Vi har fått et lite råd her fra Trine Lise, og skriver, hun kan jo spørre om noen hun kjenner vil være med i en leseklubb, i stedet for å vente på at ting skal liksom komme av seg selv. Og det er jo for så vidt sant.
2: Ja.
1: Er det noen som vil lese i lag med meg? Et enkelt spørsmål som kan funke.
2: Da blir det vanskeligste spørsmålet, hva er det vi skal lese? Og så må vi bli enige om det, og med en gang det er i gang, så tror jeg det ruller og går sin egen gang det der, altså.
1: De gjør gjerne det. Hva du skal gjøre i høstferien, det kan du fortelle til meg og Jo, og vi kan også holde det bare for oss selv om du skriver det, at det her vil ikke du skal leses opp på lufta, men vi er litt nysgjerrige da, og liker jo sånne her meldinger, så vi lover å holde tett. Men hvis det er greit for deg, så kan vi snakke om det på radio. Det blir jo litt radiostoff av sånt. Høstferien, den er vel i neste uke, tror jeg.
2: Den er det, og så er det litt ettersom hvor man er, om man enten er i Troms eller Finnmark når den starter, men i løpet av neste uke så er det i hvert fall barna som går i barneskole og grunnskole, de skal ut på høstferien.
1: Ja, vet du hva, det må jeg si noe til deg. Det er fint om ikke du forteller det til alle da, men når høstferien kom og ungene sa dette, i neste uke så er det høstferie, da fikk jeg av og til vi foreldre litt sånn sjokk, for det hadde ikke vi tenkt på, så hadde ikke vi nådd å søke om fri, så vi var bakerst i køen og fikk ikke fri og måtte jobbe. Og høstferien til ungene ble gjerne at de bare var hjemme til vi kom hjem fra jobb. Og så pyntet vi litt på det kanskje med litt sånn stas i helga og sånn. Men det var en sånn der dårlig følelse nå. Åh nei, vi har glemt å planlegge for høstferie og vinterferie og alt det der. Det
2: er noen momenter der som, som går litt i
1: hjemmeboken. Sånn som kan svi litt.
2: Ja.
1: Men etter hvert så lærte vi oss at det der må vi også tenke på. Så var det bare å kjempe og knive om å få fri når alle andre skulle ha fri på jobben. Men innimellom så løste det seg.
2: Ja, og så er det å huske hvilken ukenummer var det. Det er sånn som skolen forholdt seg til. Uke 28, og det var sånn, ja, hva var det?
1: Hva er uke 28 for noe, liksom? Ja, det de der, ja. Nei, det er sant. Det der er ikke så enkelt. Men vi skal snakke om mer enn høstferie. Vi skal til Tromsdalen, der skytebanen har vært et tema nå lenge. Skal jorda og jordsmonnet der renses for den her blyforurensningen som har oppstått gjennom mange år med leirdueskyting der, eller ikke? Vi skal også til Ingøy på Finnmarkskysten, for der har det vært satt opp et landskapsteater. Det handler om et fraflytningstrua øysamfunn. Dette har man planlagt nå i lang tid. Vi skal høre hvordan det går med de her innspillingene av det her hørespillet. Det blir det mer om her i ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark. Men aller først nå så skal Jo Helmstad Tronsen ta oss gjennom en lokal nyhetsoppdatering.
2: Jens Olav Veskjøte Sæter overtar som ny sysselmester på Svalbard i januar. Jobben den er ikke helt ukjent for han, for i perioden 2014 til 2016 var han assisterende sysselmester. Sæter er opptatt av å beholde et godt forhold til det russiske miljøet i Barentsburg.
3: Ja, da tenker jeg skal legge meg på samme linje som Lars Fause, og sørge for å ha et godt forhold til alle som bor og holder til på Svalbard.
2: Og saken om Tromsdalen skytebane løftes nå nasjonalt av stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø. Han krever at regjeringen hjelper Tromsø med millionregninger. Svardal Bø mener det er uholdbart at kommunen må bære det her alene når staten både stiller miljøkrav og styrer kommunens stramme økonomi. Saneringen den kan koste opp til 131 millioner kroner.
4: Så jeg kom til å følge det her opp, fordi at det er klart at når staten både nå skal ha den økonomistyringen av Tromsø kommune, og en har statlige krav til opprydning, så er det klart at da blir det litt som bukken og havresekken, og da må en få en løsning på den saken her, sånn at ikke den står seg i mange år sånn som den allerede har gjort.
2: Helse Nord IKT og leverandørene jobber i helga med å få løst dataproblemene for sykehusene i Helse Nord. Datasystemene sykehuset i Helse Nord bruker til å dokumentere blant annet medisinering fikk problemer etter en oppdatering. Sykehusene har iverksatt nødprosedyrer, som betyr å gå tilbake til papir og jobbe som før systemet ble innført. Og en ung mann er tiltalt for ulykken som skjedde på Fylkesvei 889 i Måsøy 17. juni. Ifølge tiltalen holdt han for høy fart i en sving, kom over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en møtende bil. Samtlige tre personer som var involvert i ulykken ble sendt til sykehus med skader. Og Sør-Varanger kommune opplyser at kommunestyret har vedtatt å slå på alle gatelys i kommunen. Kommunens elektroleverandør er bestilt, og arbeidet starter i begynnelsen av neste uke. Gatelysene vil bli satt i drift fortløpende etter hvert som de kobles opp, og tiltaket skal bidra til økt trafikksikkerhet for innbyggerne og besøkende i den mørke årstida. Og NRK har meldt at vadsøværing Malene Kortsju skal gi seg med skutekross, og det er ikke korrekt. Kortsju opplyser at det er skutekross-teamet til finnmarkingen One Three Motorsports som legger ned teamet i USA. Skutekross vil selv ikke si noe om eller skutekross-kjøreren. Hun vil ikke si noe om hva fremtiden bringer.
1: Nyhetene fikk vi av Jo Helmstad Tromsen.

Vi hørte Big Bang. Sangen den heter Wild Bird. Snart skal vi høre at man ønsker å løfte skytebanesaken til Stortinget. Man krever at regjeringen skal rydde opp i Tromsdalen. Her blir det mer om rett etter Ingebjørg Bratland med sangen Her og nå.

0: Bjørn Ingebjørg Bratland, her og nå heter sangen. Saken om den forurensede skytebanen i Tromsdalen løftes nå opp på et nasjonalt nivå av stortingsrepresentant Erlend Svardalbø fra Høyre. Han krever at regjeringen rykker inn og hjelper Tromsø med millionregninger.
1: Nei, jeg tenker det jo dypt tragisk at den har havnet i den situasjonen her, der Tromsø kommune har en dårlig økonomi som gjør at den ikke kan rydde opp den skytebanen som er miljøskadelig og ikke bra for området rundt.
2: Forurensning fra bly og tungmetaller har hopet seg opp gjennom flere tiår med skytebaneaktivitet i det populære turområdet i Tromsdalen. En fersk rapport viser at en fullstendig opprydding kan koste opp mot 130 millioner kroner. Tromsø kommune er under streng økonomisk styring på ROBEK-lista. Bø påpeker at staten stiller strenge miljøkrav for å rydde opp i giftsaker, samtidig som de overvåker og strammer inn kommunens økonomi.
1: Så jeg kommer til å følge det her opp, fordi at det er klart at når staten både nå skal ha den økonomistyringen av Tromsø kommune, og en har statlige krav til opprydning, så er det klart at da blir det litt som bukken og havresekken, og da må en få en løsning på den saken her, sånn at ikke den står seg i mange år sånn som den allerede har gjort.
3: Ja, hva det vil si? Hva vil du gjøre?
1: Jeg kommer til å stille spørsmål til klima- og miljøministeren i Stortinget, og stille spørsmål både om det krav om opprydning, som jeg også mener er viktig at den får gjort, men samtidig som Tromsø kommune nå er i en dypt økonomisk krise, så gjør at kommunen ikke evner å kunne ta den investeringen, den opprydningen selv. Så her tror jeg også regjeringen har nødt til å gå inn og bidra til å finne en løsning på den problematikken her, som ikke er en ny problematikk, men som noe vi har diskutert i Tromsø i egentlig mange år.
2: Det formelle opprydningspålegget lar likevel vente på seg. I en e-post til NRK opplyser statsforvalteren at de avventer en endelig tiltaksplan om å avklare hvem som deler ansvaret på området før vedtaket fattes.
0: Det sa reporter Tove Jensen. Nå skal vi gjøre Bo Kaspers orkester. Sangen heter «Hun er så søt».

Det var Bo Kaspers orkester som sang «Hun er så søt». Når forsvarsministeren er på reise for å møte allierte, så har han alltid med seg et spesielt kart. Tore O. Sandvik mener det kartet viser er en årsak til at USA aldri kommer til å forlate NATO. Dette skal vi høre mer om litt senere. Først, Ari Baigora faller og slår seg.

er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Arriba i går av sang Fallet Oslo, sier. USA kommer aldri til å forlate NATO, det mener forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. En årsak til det har han med seg i lommeformat. De siste årene har norske statsråder fra Jonas Gahr Støre til dagens forsvarsminister brukt et detaljert lommekart over Barentshavet til å minne stormaktene om nordområdene. 18 år gamle Lina Vikaune på Svalbard merker at verdens stormakter har blikket stadig mer rettet imot nord.
1: Jeg tror jo at det er mange som opplever den geopolitiske situasjonen som en utrygghet. Ikke at vi som bor her merker på dette hverdags veldig mye, nødvendigvis. Men for mange så kan det være en stressfaktor i hverdagen.
2: Sier Lina Vikaune. Hun er leder av ungdomsrådet i Longebyen, men sier at hun uttaler seg som en vanlig ungdom. På grunn av krigen i Ukraina mistet ungdommen mye av kontakten med ungdom i den russiske bosettinga i Barentsburg. Da et russisk skip ble satt i arrest på Svalbard, fikk ungdom i Longebyen nok en gang en følelse av at konfliktene ute i verden kommer nærmere Svalbard.
1: Altså spesielt når sånne ting som dette skjer, hvor man virkelig merker at den konflikten ikke er så veldig langt unna, og faktisk bare er rett ut for døra det, så kan det være litt skummelt.
2: Nordområdene ble enda viktigere for Russland etter invasjonen av Ukraina, og på grunn av Finland og Sveriges NATO-medlemskap ser Putin enda mer mot Kolahalvøya og Barentshavet, mener forsvarsministeren.
3: Men vi skal huske det at Putin er innestengt i Svartehavet med flåten sin, fordi at Tyrkia og NATO kontrollerer Bosporus. Østersjøen er nå omringet av NATO-land, så det vil også være et veldig vanskelig område å manøvrere fritt i en krig eller stor krise, så det er Kola som blir viktigere for Russland og Putin.
2: Sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.
3: Så Arktis vokser som sikkerhetspolitisk område, og dynamikken i det området kommer til å være veldig avgjørende for sikkerhetspolitisk tenkning i mange år fremover.
2: Han har med seg et kart han vil vise oss, som er laget av Norsk Polarinstitutt, og som viser dybdeforholdene i Barentshavet og det store dypet i Nordatlanteren, der de russiske ubåtene er nær umulig å oppdage. Dette kartet forteller Sandvik at han alltid har med seg når han reiser ut for å møte allierte, for blant annet å vise at Norge er NATOs øyne og ører i nord.
3: Hvis Russland etablerer kontroll over de arktiske havområdene for fri utseiling fra Kola for Nordflåten med sine kjernevåpenkapasiteter, så er alliansen på et dårlig sted.
2: Men dette kartet viser også en årsak til at USA aldri vil forlate NATO, mener han.
3: USA har ikke venner, de har interessenter, og de har egeninteresse i disse områdene.
2: Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, var tilfeldigvis på Svalbard samme uke som et russisk skip ble satt i arrest. Han sier at han ikke vil være like bastant som forsvarsministeren om hvorvidt Barentshavet er en grunn for USA til å forbli i NATO, men deler langt på vei analysen om kartets viktighet.
4: Amerikanske interesser i nord og det å følge de russiske kapabilitetene og kapasitetene militært, det er svært viktig for USA.
2: De siste årene har interessen for Svalbard fra utenlandske journalister eksplodert, forteller lokalstyreleder Terje Unevik fra Venstre.
5: Og de har ofte et litt annet perspektiv når de kommer hit enn det vi har i Norge, som har en etablert forhold til Svalbard. Og den bærer nok preget av, pussy nok, at den er drevet av sikkerhetspolitikk, men som egentlig har sitt utspring i andre fysiske områder enn Svalbard, nemlig Ukraina, mens de har ofte en teori om at det spiller seg ut her i Arktis.
0: Det sa lokalstyreleder i Longebyen Venstres Terje Unevik. Vi hørte også reporter her, Eirik Hindsveen. Hva om det finnes noe mer, spør Ella Lockert.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

0: Silver Lining sang Days Like This. Et hørespill, eller kanskje vi skal kalle det et landskapsteater om et fraflytningstrua øysamfunn I Finnmark har vært under planlegging I 2 år. Nå innspillingene så godt som ferdige med blant annet skuespillere Gøril Mauseth og Ketil Høg I hovedrollene. Å sette opp en teaterforestilling på Ingøy ikke enkelt, men manusforfatterne, de fikk en idé.
1: Det mye vær og vind, logistikk med båter, få publikum til, altså lage en scene. Så vi funderte litt på hvordan vi skulle gjøre dette her da. Og da kom vi fram til at hvis de får hele skuespillet på øret, så vi safe. Da kan vi lage teater på Ingøy.
2: Skuespiller Benedikte Sandberg har sammen med teaterregissør Oliver Daa lagd et manus om mennesker og natur på Ingøy I Vest-Finnmark. Ved hjelp av avansert lydteknologi og stemmene til norske skuespillere ønsker de å løfte fram et fordums fiskerisamfunn som en gang var et av landsdelens viktigste. Fortellingen starter med en fraflyttet Ingøy-væring, Hjalmar Hansen, som returnerer til øya etter 40 års fravær. Der møter han en gammel kjenning.
3: Hjalmar? Hva gjør du her?
4: Ingvild.
3: Klamrer menneskene seg til noe som ligner et liv? Jeg leste boka di. Ingenting av verdi som mugg som brer seg. Du faen meg ikke fint lite Freide som tør å vise deg her igjen.
4: Alle dager.
3: Du svartmat oss. Som innavla feskarbønner.
4: Det jo bare I bok.
3: Det en løgn. Faen ta det.
2: Vi hørte skuespillerne Ketil Høg og Gøril Mauseth I rollene som Hjalmar og Ingvild.
4: Ja, jeg har vært skuespiller I over 40 år, og har gjort både radio og TV og scene og alt sammen. Men akkurat denne formen for teater, altså et lyttespill som kombineres med vandring, det har jeg aldri vært med på.
5: Jeg tror at dette prosjektet veldig viktig, fordi det basert på intervjuer av ordentlige, altså folk som har levd, folk som finnes, noen av de lever ennå I dag, det som har vært inspirasjon til dette prosjektet. Og ikke minst at det skapt på Ingøy. Og så det jo en uendelig, unik natur.
2: Ingøys historie står sentralt I det her hørespillet, og veves sakte sammen med dialogen til rollefigurene. Lytteren skal gå en 6 kilometer lang ruta som tar en gjennom kulturlandskap, samtidig som historien om Hjalmar og Ingvild utfolder seg.
1: Hvis man forteller om det, kan det inspirere folk til å komme tilbake til Ingøy. Og det jo også litt dette som hovedpersonen vår I fortellingen også går igjennom. Han jo liksom hjemsøkt av fortiden sin, og blir på en måte litt tvungen til å reise til Ingøy og ta et oppgjør med denne fortiden, og som da inspirerer han til å skape kanskje en litt annen fremtid enn det han tenkte før han kom til Ingøy.
2: Hvordan var det å jobbe med profesjonelle skuespillere I det her oppsettet som du og Oliver står bak?
1: Det jo når skuespillerne kommer og gjør manuset levende, at man virkelig ser hva man har skrevet. Så det var helt fantastisk, og de jo utrolig dyktige.
2: Om prosjektet blir en suksess, får vi svar på til våren og utover neste sommer. Da åpnes prosjektet for publikum, som altså må ta turen til Ingøy for å oppleve teaterforestillingen gjennom lydene av hav, fugleliv og dialog.
1: I en tid der vi har mye av tiden vår på nett og ser korte snutter og videoer, så var også tanken det at vi trenger en slags motsats. Vi trenger natur, vi trenger å bruke fantasien vår, vi trenger en spennende historie som tør å bygge seg opp, og som tør å være, og som tør å snakke om viktige ting, uten at det skal snakkes om på 3 sekunder.
0: Reporter I denne saken, det var Allan Klo. Intervjuen med Ketil Høg og Gøril Mauseth var gjort av Lene Bergersen. Her Lionel Richie, sangen heter Say You, Say Me.

0: Say You, Say Me sang Lionel Richie. Say Ingrid Wester Amundsen, programleder i Nordnytt i kveld.
1: Ja, here is me and there is you.
0: Yes, I am.
1: Godt å høre deg.
0: Ja, hva har du å by på i kveld da?
1: Jo, jeg har jo en stappfull meny med Nordnytt. 9 minutters Nordnytt. Litt kortere sending i dag, som det bruker å være på fredager. Det begynner klokka 19.30 i dag, så altså er dagsruen også litt kortere.
0: Ja, hva er det på topp?
1: På topp så er det saken om denne her forurenset skytebanen i Tromsdalen, som nå løftes opp på et nasjonalt nivå av stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø. Han krever at regjeringen rykker inn og hjelper Tromsø med millionregninger der.
0: Ok.
1: Ja, og så har vi jo fått en ny sysselmester på Svalbard. Han tiltrer jobben januar i neste år. Han heter Jens Olav West Goethe Sæter, og han ble jo gratulert av justis- og beredskapsministeren under statsråd i dag, og vi skal også høre litt fra han i Nordnytt i kveld.
0: Ok, ok. Og så?
1: Og så skal vi runde av med litt teater en fredagskveld, og ta turen til vakre Ingøy for å få svare på spørsmålet, hvordan lager man teater uten en scene? Og du har jo nettopp sendt denne saken i radio, Alf Harald, så du vet kanskje at svaret er å lage spesiallagde hodetelefoner og sende lytteren ut i terrenget på tur. Vi møter den britiske regissøren som har prøvd seg på det.
0: Vet du hva, det der liker jeg ganske godt. Sånn som når du går i et museum, for eksempel, så kan du ta på deg et headset, og så kan du få en forklaring som er helt smart og adekvat, og passer deg veldig, og du trenger ikke å konsentrere deg veldig for å få med deg det her. Det går rett i øret, det passer utmerket. Så.
1: Interaktiv teater,
0: ja.
1: I ditt tempo.
0: Ja, ikke sant? Ja, det har jeg lyst til å prøve meg på en gang.
1: Ja, jeg vil også dit.
0: Mer om det her i Nordnytt 1930, Ingrid Wester Amundsen.
1: Stemmer godt, thank you.

Kings of Leon kom her med sangen Sex on Fire. Og Bente, hun har skrevet til oss i appen NRK Radio. I år tar jeg høstferien når det passer, og så lenge jeg vil. Kan også dele den opp, og det en av fordelene med å være pensjonist. Har hatt en feriedag i dag, hvor strikketøy, radio og lydbok har hatt prioritet. Fortsetter neste helg med besøk lenge sør i fylket, før jeg vender nesten sør over i landet. Fint å være pensjonist. Herlig, herlig, Bente.

0: Sunnevo som sang Heldig. Og Heldig, det altså jeg og Jo, for nå vi ferdige med en arbeidsuke og skal ta helg, og vi takker for alle som har vært med og sendt inn meldinger til oss og svart på konkurransen denne uka.
1: Ja, det bare å slenge seg i og lese. Den finnes også på lydbok. 6 timer tar den. Jeg hørte den da jeg kjørte nedover i Norge på langs i løpet av sommeren, så mulig å gjøre det også.
0: Absolutt. Fluenes herre, og vi skulle frem til i dag en gammel bok skrevet av, hva jeg fant ut, han heter William Golding eller noe sånt.
1: Ja.
0: Vi får ønske deg riktig god helg, kjære lytter. Vi kan jo prøve å bidra til at den skal få en aldri så liten pangstart, og da snakker vi ikke om elgeakt eller noe sånt. Vi tenker på musikken, for vi har liggende en klar. En sang som kanskje kan starte helga. Det Judas Priest vi hører her. Sangen heter Living After Midnight. Vi må huske på å leve litt grann før det også. Takk for følge, og god helg til alle.
1: God helg.

0: NRK Nyheter klokka 17. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed er to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og er allerede avhørt 2 ganger, sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta i saken før i dag.
2: Befinner vedkommende seg i Norge nå?
1: Nei, vedkommende er ikke i Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg i Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede i saken?
1: Det er det etterforskningen skal vise, men det er uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på den her svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som er siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten er tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten ber retten vurdere om resten av denne straffen bør sones i fengsel fordi han nå har begått nye straffbare forhold. Det norske fotballandslaget har bare 2 døgn til neste kamp mot Portugal etter gårsdagens seier over Danmark. I dag har spillerne bare trent lett på formiddagen, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5-7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så er det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Kampen på søndag kan du høre i NRK Sport, eller se på TV2 klokka 20.45. Den engelske toppklubben Manchester City er funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene er at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straff er ikke fastsatt, og City er ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Takk for nyhetene, og kan man offisielt si at det er helg nå? Ja, jeg tror det. De aller fleste av oss er i hvert fall ferdig på jobb og kan ta helgen med god samvittighet. Og jeg har tenkt å følge deg inn i den med god musikk og godt selskap.

Da Robert Smith skrev den låten, så syntes at han var så fengende at han måtte ha stjålet noen andre ubevisst. Så han ringte rundt til en haug med folk og spilte av låten og lurte på om de hadde hørt han før. Og da ingen kjente han igjen, så skjønte han endelig at låten faktisk var hans egen. Og da ble jo en svær hit for The Cure, selv om andre medlemmer i bandet synes han var alt for poppete for en mørk, dyster goth-gjeng. Friday, I'm in love, fikk du her i helgestart, og det er jo faktisk fredag, helgen er i gang, og jeg står klar for å holde deg med selskap i tre fine timer fremover. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg har tenkt å gi deg både helt ny musikk og den musikken som du kjenner godt. Etter hvert så blir det også konkurranse, og så tar jeg veldig gjerne imot ønskelåter som kan hjelpe deg med å få den gode helgekjenslen. Kjekt å ha deg her sammen med meg. Fin fin duett fra Marie Tveiten og Inge Bremnes nå. En og kvile øyne på.

er så fin. Du vet, dette fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og kvile øya på. Det ikke veldig mye som skjer i sporten sett med norske øyne denne kvelden, men noe er det. Det er jo Nations League nå, og jeg synes nå det er spennende uansett om Norge spiller eller ikke. I går så møtte vi når Danmark vant 3-2. Det ble kanskje hakket mer spennende enn vi hadde trodd, men det gikk bra til slutt. Og så spilles det et knippe med Nations League-kamper i kveld også. Først begynner klokka 18, og jeg tenkte å holde deg oppdatert på hvordan det går med deg. Og så er det også en kamp i eliteseriehåndball for herrer som også starter 18. Bergsøy møte Elverum. Jeg skal gi deg stillingen der etter hvert som da utvikler seg.

Kenya Grace og hennes store hit Strangers fikk du her i NRK P1, hvor du hører på Helgestart. Og jeg har, må jo si at jeg har en ganske så fin spilliste i dag. Jeg er ganske fornøyd med den. Jeg tror det skal være fin musikk for noen og en kvar som alle kan like. Og, men så er det jo sånn da at jeg er veldig åpen for forslag ifra deg om du brenner inne med en god ønskelåt som du kan ønske deg å høre, som gir deg den ekstra gode helgefølelsen, så kan du ganske enkelt gå inn i appen NRK Radio, søk opp Helgestart, og så sender du en melding til meg med hva for en låt du ønsker deg, og gjerne noen ord om hvorfor, og det synes jeg er veldig hyggelig. Og så får jeg det rett inn i inboxen min her, og skal du få plass til både en og to ønskelåter nå i løpet av den neste tida. Akkurat nå så går vi litt tilbake igjen til litt klassisk boyband-musikk fra Take That. Her er Pray.

0: Vi slapp låten på sommeren i 1993, og det ble en stor suksess. Take That og deres Pray hørte du her i NRK P1. Hører du den blåsrekord der? Åh, for ei perle altså. Det er selvaste Quincy Jones fra 1981 med I Know Corrida. En låt som fremdeles får deg til å rykke i dansefoten. Men ting er kanskje ikke helt som jeg skulle tro med denne låten her. For eksempel titelen. Det er ikke en spansk titel som jeg skal innrømme at jeg alltid har trodd.
1: Dette er 80-sonen.
0: Titelen I Know Corrida er faktisk hentet rett fra plakaten til en fartsfylt, men ekstremt kontroversiell japansk erotisk kultfilm fra 70-tallet. Den britiske låtskriveren Chas Junkel gikk forbi en kinoplakat. Han syntes ord og klang så stilig, og vips, så var ideen tent. Og når giganten Quincy Jones skulle gi sin versjon til albumet The Dude, så hentet han inn et helt vanvittig hemmelig våpen på vokal. Gospelsangeren Charles May, som leverer en vokal så full av energi og soul at det rett og slett gnistrer av det. Dette sporet, det ble ikke bare en gigantisk klubb-hit. Det var her Quincy Jones og supermusikerne hans peilet inn den rå, heite funkelyden som bare ett år senere skulle forandre Vero på Michael Jackson sitt album Thriller. Skru opp volumet. Her Charles May og Quincy Jones, I Know Corrida.

Quincy Jones og Charles May med deres Ein og Corrida hørte du her i NRK P1. Og nå skal du få norsk musikk som riktig nok like så godt kunne vært litt amerikansk disco fra 70-tallet. Her Dagny med Say La Vie.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Tonje var dette med Lojal i NRK P1. Det er noen artister som påvirker verden rundt seg så masse at når de går bort så fortjener de rett og slett en egen minnedag. Og få har vel vært tydeligere mer fortjent for da enn Dolly Parton som gikk vekk for ikke så veldig lenge siden. Og nå har hun fått sin egen dag. Da skal det handle mer om straks her i Helgestart. Men akkurat nå så skal du få George McRae med låten Rock Your Baby.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: Det er sangen George McRae, Rock Your Baby. Det finnes flere mine dager gjennom året, og nå har også countryartisten Dolly Parton fått en sånn. Artisten døde 25. august i år, 80 år gammel. I den amerikanske delstaten California så ble det nylig vedtatt at hvert år den 25. september så blir det en årlig minnedag for Dolly der. Datoen selvsagt et ordspill på den kjente Parton-sangen 9 to 5. I USA så blir datoen som regel skrevet med måned først og så dagen, så da datoen passende nok 9 to 5. Den norske musikeren og artisten Ingrid Bjørnov har kallet Parton for banebrytende. Tidligere i dag så snakket om sitt forhold til Dolly Parton på nabokanalen vår P1+, og Ingrid innrømmer at hun oppdaget Dolly sent.
1: Ja, altså jeg kom ganske sent på banen. Jeg visste jo hvem hun var, og Coat of Many Colors, So I Will Always Love You og sånne ting, men jeg oppdaget vel ikke country på alvor, eller tok det vel ikke på alvor før jeg fylte 50, så jeg kom da Dolly Parton begynte å henvende seg til popverden og ble det man kaller en crossover-artist, altså sånn type rundt 1977, og en helt fantastisk låt som heter Here You Come Again, det tror jeg var min innfallsvinkel, så da, dermed var jeg liksom klar da 9 to 5 kom, men det var på poppremisser. Hun måtte via popmusikken for å vinne mitt hjerte på det tidspunktet.
0: Ja, det flere grunner til at Ingrid Bjørnov elsker akkurat den sangen.
1: Det er selvfølgelig en fantastisk pianointro. Jeg var jo ganske pianofokusert, og er det ennå.
2: Ja.
1: Og så er det masse tonarter, den flytter seg rundt. Og nei, dette synes jeg er en strålende låt. Men jeg tror jo liksom, det tok lang tid før jeg skjønte hvilken kapasitet og hva slags eksepsjonell artist og kvinne det der var, altså. Ja, det er jo noe med å lage sin egen, hva skal jeg si, som hun sier, altså, det er jo så mange sitater, altså det ene er kjeften, ja. Derfor er jeg jo veldig fornøyd med at det er 25. september som er 9 to 5, altså det er helt i tråd med hennes snert og teft, og hva du sier, det er dyrt, det koster veldig mye å se så billig ut som jeg gjør, altså. Tenk deg det på 60-tallet i Nashville, altså det mest konservative miljøet du kan tenke deg, at hun kom ut av det som en bauta. Nei, legende, lenge før nå.

Dolly Parton på det som hennes offisielle minnedag I California 25. september, altså 9-2-5, og du fikk låten Here You Come Again. Jeg har bedt om ønskelåter fra dere som hører på. Jeg har fått inn en god del her I inboxen min. Mellom annet så har Siv Katrin sendt meg melding om at her har vi rullet på veggen siden 5:30 I dag tidlig. Kan du spille Helbidis med den fineste jeg vet? Det kjæresten min Anders som sitter ved siden av meg. Fortjener det altså når dere har kjørt bil så lenge. Her har du han. Kos dere videre I bilen.

Hellbillies ønskelåt, kveldens første sådan. Om du har en ønskelåt, ja, så går du inn i appen NRK Radio, så finner du Helgestart, og så sender du meg en melding. Ja, og den fineste jeg vet at låten, det har jeg glemt å si, men da skjønte du, kanskje det jo en av de virkelig store norske låtene der. Og fredager jo fin låt, fin dag for låter, spesielt for nye låter, for det kommer veldig masse fin musikk ut på fredager. Og i dag har det kommet veldig masse fin norsk, og ganske snart så skal man høre en fra artisten Kløver, som har blitt kjent med her i P1 nå det siste året. Men aller først så skal du høre Metteson og hans utrolig fine låt Water.

Metteson var det der. Med Water i NRK P1. Kløver kjent røyst for deg som har hørt på P1 det siste året. Jeg har spilt Bit av meg en stund.

Og nå låten «Selv om du hater meg» sluppet ut I verden. Dette en låt om å være den som har ødelagt relasjonen, men likevel ikke greie å slippe tanken om at han kan reddes. Luca Kalentix, som han egentlig heter, har jobbet I kulissene hos flere profilerte artister som Undergrunn, Jon Ranes og Musti. Nå han godt på vei inn I spotlighten selv med ærlige og sårbare tekster. Og her den ferskeste, altså. Selv om du hater meg.

Kløver med helt ny låt Selv om du hater meg, som du hørte her i helgestart. Og nå skal du få Anne-Grete Preus og hennes å sitte på trappen.

Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry, som det er i NRK P1. Nå er det straks nyheter her hos oss. Klokken nærmer seg 18. Jeg heter Alexander og skal være med deg i to fine timer til. Frem til nyhetene så skal du få Chris Holsten, bare når det regner.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole I Oslo bør sone en tidligere straff I fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones I fengsel, det sier politiadvokat Anders Mørland.
1: Det vi har gjort nå å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått I tidligere dommer. Og hvis vi får medhold I retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da det ikke så mye annet vi kan prøve. Da det neste I vertekassa vår fengselsstraff.
0: Reporter her var Erika Wedding Kronheim. Streik rammer Equinors gassanlegg I hele landet. Over 200 ansatte I kantine og renholdstjenester ved Equinors anlegg på land gikk ut I streik I dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, det forteller Ellen Marie Kjelsbekk I Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget I kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre cruise-skatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på cruise-turene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Hvert år det 300 000 cruise-turister innom Oslo, og antallet fortsetter å øke. Dette fører til slitasje på byen. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall I byrådet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for nyhetsrapporteringen, Emilie.
5: Alexander Wallestad mitt navn. Jeg står her I studio midt I Bergen sentrum nå når ettermiddagen har blitt kveld. Klokka har passert 18, og du hører på helgestart.

Det kunne jo vært en reklame for Bama eller noe sånt, denne her, men egentlig så deler denne låten rom med låter som Prince sin Peach og Little Richards sin Tutti Frutti. Altså låter som tilsynelatende handler om frykt, men som egentlig handler om, ja, noe annet. Men alt i alt en strålende fin og sommerslig låt fra ex One Direction-stjerna Harry Styles. Watermelon Sugar hørte du i NRK P1. Helgestart ruller videre inn mot helga, og om ikke alt for lenge så det konkurransetid, og du har høvet til å vinne deg en fin og velklingende premie. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg selskapet ditt frem til klokka 20 i kveld. Vestlandsk musikk skal du få nå. Her Frida Amundsen, Hjem igjen.

Frida Amundsen, hun kommer fra bygda Vaksdal. Om det ikke du er lokalkjent, så er det en bygd som ligger omtrent midt mellom Voss og Bergen. Du hørte låten hennes Hjem igjen her i NRK P1. Du hører altså på Helgestart, og ganske snart så skal vi i gang med noe av det aller kjekkeste jeg vet, nemlig konkurranse. Og som vanlig så er vårt svenske dansband klar med en svenskifisert norsk låt, så det bare til å kvessa øyrene, om det heter da. Om ganske få straks skal du få oppgaver. Før den tid så får du Climb Fisher, Rise to the Occasion.

Climbing Fisher var dette her, The Rise to the Occasion. Og den møter du her I helgestart I NRK P1. Og nå det konkurransetid. For det på tide å dra fram fredagsgrabberne. Dette vårt fiktive svenske dansband som ved hjelp av kunstig intelligens, altså KI, framfører norske sanger I svensk dansbanddrakt. Din oppgave å finne ut hva for en norsk låt fredagsgrabberne har svenskifisert I kveld. Og ja, det ikke så lett å følge melodien, så du må følge veldig godt med på teksten.

Ja, klarte du høre hva for en norsk og ganske så kjent låt det var, som var blitt både svenskifisert og danspanifisert. Om du vet hva for en låt det er snakk om, ja, da går du inn i appen NRK Radio og finner Helgestart, og så trykker du på knappen der det står send inn, send, og så sender du riktig svar da og får med navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne vår utrolig fine premie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høytaler som du kan bruke til å høre på akkurat hva du vil. Nå skal vi høre litt grann norsk musikk som ikke er blitt svenskifisert. Her er Trygve Skau og hans våpendrager.

ikke meg. Trygve skriver dette med våpendrager. Og jeg begynner å frykte at dagens oppgave var litt vanskelig. Jeg har ikke fått veldig mange riktige svar, for å være ærlig. Men det blir selvsagt flere muligheter til å finne ut hva for en norsk låt det er som har blitt svenskifisert av vårt KI-band Fredagsgrabberne. Og nå må du bare spise ørene, for her kommer et hint.

Ja, klarer du å finne ut hva for en kjent norsk låt det som har blitt svenskifisert? Det altså teksten du må høre på. Om du vet da, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp Helgestart og send inn svaret der. Få med navn og adresse sånn at du kan være den som stikker av med vår fine fredagspremie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høgtaler som du kan bruke til å høre på både radio og musikk og hva det måtte være.

Dette var Juno, dette med Sabrina Carpenter, som dette i NRK P1. Og vi midt inn i vår helgestart-konkurranse. Og det vanskelig i dag, altså. Det mange som har sendt inn svar, og det noen som har riktig også, altså. Det ikke sånn at alle har bommet, men en god del har bommet. Og jeg tror rett og slett at ja, jeg må ha et hint, jeg. For hva for en låt det som har blitt svenskifisert av vårt KI-band Fredagsgrabberne. Og nå får du høre ordentlig godt

Ja, hva for en kjent norsk låt var det som var blitt svenskifisert? Om du klarte det nå, så sender du svar inn ved å gå inn i appen NRK Radio, søk opp Helge Start og trykk på knappen der det står send inn. Så passer du på å få med navn og adresse, sånn at du kan få premien vår tilsendt, som er en fin trådløs høgtaler. Nå skal vi høre litt mer musikk, og så skal jeg rett og slett trekke inn vinner jeg. Låten vi skal høre nå, det er The Corrs med Runaway.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.
4: En vinternatt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
5: De må ikke komme her og komme her.
4: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
6: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: går det, det er greit, du sier du bare
1: følger. Øystein Sunde i kjent stil. Du må ikke komme her, kom her. Hørte du i NRK P1. Og da er det endelig på tide å annonsere en vinner i dagens konkurranse her i helgestart. Vi har hørt hvordan fredagsgrabene, vårt digitale, ikke eksisterende KI-band har, ja, skal vi si, skamfert. En kjent norsk låt fikk inn ganske mange svar, ikke fullt så mange riktige som det pleier å være, så denne var kanskje litt vanskeligere enn jeg trodde da jeg satte i gang, men nok har i hvert fall fått riktig til at det skal gå helt fint å trekke en vinner. Og her er fasiten.

Yes, låten som de hadde svenskifisert var så tre små kinesere sin hjertemedisin. Og en av de som visste da, og som vinner vår fine høgtaler, helgestarteren, da var Laila Rinde ifra Kalvåg. Gratulerer så mye! Og så blir det nye sjanser til å vinne neste fredag, så det bare til å henge med. Og så må vi jo som alltid da høre låten fikse opp igjen da litt feil da, som vårt digitale dansband har gjort med låten. Her tre små kinesere, hjertemedisin. Hjertemedisin.

Ulf Risnes og hans tre små kinesere med deres store hit Hjertemedisin, som også var svaret på dagens konkurranse. Døren på helgestart. Klokka den har blitt ja, snart 6:50 denne fredagskvelden. Og nå skal du få The Voice-vinneren Inger Lise Hope med hennes låt Paralyzed.

Men nå jeg altså tilbake med ny musikk og nå I norsk språkdrakt. Min bydel heter sången som hun allerede har framført på flere konserter denne sommeren. Julia har sagt at med denne så kjennes det litt som å gå inn I en ny æra. Og kanskje det starten for en rekke med låter på norsk fra Julie Bergan. Tida for visa. Men her får du min bydel.

Julie Bergan med helt ny musikk var dette her på norsk for, ja, er det første gang? Jeg tror det. Min bydel hette låten når du hørte den her i Helgestart i NRK P1. Og så minner jeg om at du hjertelig velkommen til å sende inn en ønskelåt, om det en låt som gir deg litt sånn ekstra energi inn mot helge, og som virkelig roper helge for deg. Ja. Da tar du og går inn i appen NRK Radio og sender meg en melding, så får jeg deg inn i inboxen min her. Jeg har tenkt å få plass til noen flere ønskelåter før jeg gir meg her i kveld, og jeg holder på en god stund til, altså. Helt frem til klokka 20 skal jeg være ditt selskap. Akkurat nå så skal du få The Darkness, I Believe in a Thing Called Love.

0: Det en gøy låt. Helt umulig å ikke bli glad av den, altså. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love, hørte du I NRK P1.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Dette var Ingvild Etter med Gråter over det som er over i helgestart. Nå klokka er 6:06. Du skal få en bergensartist nå. Han heter Laurent. Her er hans Die For You.

Omtrent var dette med Die For You I NRK P1. Og nå det ikke mange minutter igjen til klokka 19. Da skal du få nyheter her hos oss. Og så jeg med deg en hel time til etterpå og spiller massevis av fin musikk for deg. Frem til nyhetene så skal du få Whitney Houston Saving All My Love For You.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, det sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta i saken før i dag.
2: Befinner vedkommende seg i Norge nå?
1: Nei, vedkommende ikke i Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg i Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede i saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på den her svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter i Asker frikjent etter et millionsøksmål, det skriver avisa Budstikka. Rundt 40 tidligere medlemmer gikk til søksmål for å få tilbake pengedonasjoner som skulle gå til nytt menighetsbygg som aldri har blitt bygget. Retten mener at medlemmene hadde rett til å få pengene sine tilbake, men at kravet kom for sent og var foreldet. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert i dag. Funnet skuffende for mange, det sier lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
5: Altså, jeg tror de som har fulgt studien, de fortvila nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
4: Det sier Mats Johansson, som generalsekretær i Magetarmforbundet.
5: Samtidig så jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden de har brukt i denne studien ikke virker.
0: Reporter her var Eli Bjelland. Og til slutt så tar vi med oss at advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg. Det melder han selv på Facebook. Stang påpeker at det få Oslo-gater å velge mellom, og mener at det beste å døpe om Universitetsgata. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
6: NRK P1!
7: Ja, takk for det, Emilie. Alexander Wallestad det som bak mikrofonen her i NRK P1 og styrer sprakene fram til klokka 20 i kveld. Veldig hyggelig å være her sammen med deg.

0: Bruno Mars er en av de absolutte perfeksjonisterne i musikkbransjen. Når han og produsentteamet The Stereotypes sitter i studio og snekker sammen låter som dette her, så kan de bruke vekesvis bare på å skru til den helt rette trommelyden eller finne den rette snerten i basslinjen. Og alt for at det skal høres ut som en gjemt skatt hentet rett ut fra et støvete vinylarkiv fra 1983. I Just Might hørte du i helgestart i NRK P1. Det kjekt å ha deg her sammen med meg. Mitt navn Alexander Wallestad, og det jeg som på mest mulig komfortabelt vis fører deg inn i helga di. Spillelista mi den proppfull av gode låter, og nå skal du få en av våre aller dyktigste norske popstjerner, Emma Steinbakken, for alltid type ting.
1: NRK.

Dette var Emma Steinbakken, dette med for alltid type ting. Og du hører altså på helgestart denne fredagen, og jeg heter Alexander, og har ønsket meg at du skal ønske deg låta her hos meg. Det fritt fram for å sende inn ønskelåta, og da gjør det ved å gå inn i appen NRK Radio, finne helgestart, trykke på den knappen der det står send inn, og så kommer det rett inn til meg her. Og en av de som har ønsket seg låt, han heter Peder Andreas, han skriver at Madcon med Don't Worry er en god helgestarter for meg. Jeg på vei til Bremanger i dag, Ulsteinvik i morgen, for å se Karsten Warholm springe og åpne ny stadion. God helg til alle som hører på. God helg til deg også, Peder Andreas. Her har du Madcon og Ray Dalton, Don't Worry.

og Ray Dalton med Don't Worry. Fikk du her I NRK P1. Og du Helge, hører på Helgestart, og her hos meg så skal du snart få helt ny musikk fra en av våre aller største artister som opp og til varslet allerede så lite stilskifte. Vi skal høre den nye Frank Kurt Nilsen ganske så snart. Men aller først så skal du få til oss Didn't See It Coming.

Amadeus didn't see it coming. Kurt Nilsen, han jobber med et nytt album, som også blir et stilskifte. Når han nå samarbeider med Trondheimsolistene, så beveger lydbildet seg mer innen det orkestrale og filmatiske landskapet. Vi kan vente oss strykarrangement i kombinasjon med historiefortellinger til Nilsen. Nå skal du få en smakebit fra det kommende albumet som ute. Chandelier handler om ensomhet, en kjensle alle opplever for tid til annen, enten en er alene eller omgitt av andre mennesker. Kurt Nilsen han fikk inspirasjon til sången da han satt alene og spiste middag, og der begynte han å betrakte en stor lysekrone. Utgangspunktet ble tanken på alt det lysekrona hadde sett gjennom året på et vis. Her har du Kurt Nilsen med Chandelier.

Kurt Nilsen med helt ny musikk I samarbeid med Trondheim-solisten. Det blir spennende å se hvordan dette prosjektet utvikler seg. Det var I alle fall veldig så velklingende. Nå skal du få Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: deilig norske soul dette her ifra Sørlandet, Les In Trim med Love and Flowers. Den hørte du her I helgestart I NRK P1. Og nå I kveld så NRK med på et gigantisk europeisk radioshow. Da samles 12 radiostasjoner fra 11 europeiske land for å lage Europe's Biggest Dance Show. Og det kanalen vår MP3 som skal få representere Norge og NRK fra 20 til 20.30 I kveld. Programleder der, da Martin Holmen. God kveld, Martin!
1: God kveld. Du, ja, dette en stor kveld, altså.
0: Ja, da, du må fortelle litt om dette konseptet, for dette hørtes veldig spennende ut.
1: Du, det en ting som vi har vært med på noen år nå I MP3, og det et konsept som handler om at vi hele Norge skal, hele Norge og hele Europa skal sammen danse, så man skal forene seg da, på tvers av dansemusikken. Og så det som du sier da, det 12 stasjoner, 11 land, så det jo ganske mange millioner lyttere som kan høre på det her nå. Og det jo akkurat nå I gang. Altså det startet nå klokka 7 I Storbritannia, og klokka 7:30 nå, 19:30, så startet Sverige, og så kommer vi klokka 8 nå om en halvtime.
0: Det, hvordan ble du involvert I dette her I utgangspunktet?
1: Du, det litt sånn, vi ikke så store, altså NRK MP3, vi høres kanskje ganske mange ut, men vi ikke så ganske mange som jobber med det. Så vi litt sånn en liten gjeng, og så får vi forespørsmål om det her, så bare sånn, dette må vi slenge oss med på. Og egentlig bare sånn, Martin, kan du? Ja, jeg kan. Ok, sleng deg rundt, Martin, bli med på noe, sånn, ja, men jeg programleder på radio, men jeg ikke noen god DJ. Så jeg sånn, hvem skal vi få med oss da, som DJ til å lage det her? Og så tenkte vi sånn, vi alltid sånn, først vi hadde med oss Kygo, vi hadde med oss Broiler, altså andre, og så tenkte jeg sånn, I år må vi ha med noen som, som har gjort det stort, men som unge, så det gjenspeiler kanalen vår. Og da har vi med oss Oscar med K, ja. Med. Så han har laget musikkmiksen, og sammen så har vi da liksom, laget en halvtime da, som skal gå I hele Europa.
0: Så kult! Og så det jo det å lage radio for hele Europa for så mange millioner, det jo litt annerledes enn å gå på luft og her hjemme. Hva tenker du om å være med på det?
1: Nei, det jo en stor forskjell. En ting alle, altså det jo, man mange dobler jo lyttertallene, det jo en ting, men en annen ting at man snakker engelsk, og det jo sånn, det går jo bra, det ikke det, men når du tenker at mange som skal høre på å snakke engelsk, så det sånn, oi, oi, oi. Vi der, ja.
0: Men hva fokuset ditt da, når du skal få hele Europa til danser?
1: Du, fokuset har vært, både Oscar og mitt sitt fokus har vært da norsk musikk, så norske artister, og det fokuset, og så det jo det å få spede sammen min energi da, opp I det hele. Så det blir veldig sånn, du kommer til å høre på, kommer du tenke sånn, ja, det her Martin, ja, det MP3, det god stemning, det fredag kveld, det målet vårt da.
0: Og om 28 minutter, da går din porsjon av programmet på luft, og hvordan nervenivået nå?
1: Ja, det liksom, det høy nerve faktisk, så nå holder jeg på å snakke engelsk da, så bare som barakkeren, fordi du vet når du bytter fra norsk til engelsk, det ikke så lett, så nå har jeg holdt på nå I flere timer å snakke engelsk, og nå jeg føler meg godt forberedt altså.
0: Ja, nå hjernen skrudd om.
1: Ja, litt, men samtidig, nå går jeg tilbake til norsk, kan jeg snakke med deg.
0: Ja, skal jeg ikke gjøre dette på engelsk med deg?
1: Ja, we should. Yes.
0: Du, bare en ting å si til deg, og det good luck, så jeg taler på engelsk.
1: Ja, da sier jeg thank you, sier jeg da.
0: Yes. Takk for praten, Martin.
1: Lige måte, ha en fin kveld videre.
0: Takk for det.

Han er nok også regnet som verdens største, i alle fall mannlige popartist, The Weeknd fra Canada, In Your Eyes, fikk du her I NRK P1. Snart så skal vi høre at en av våre mest folkekjære artister klar for å gi ut sitt aller, aller første live-album. Hvorfor Maria Mena velger å gjøre det akkurat nå? Da skal vi høre snart rett etter vi har hørt på Sinevo og hennes heldige.

0: Dette var Synnevo, dette her med hennes nylige låt Heldig. Maria Mena kom I dag med nytt album med gamle låter. Ja, det litt mer sexy enn det høres ut som, men dette nemlig det første live-albumet hun gir ut. Det heter Perspective Best of the Live Sessions from Oslo Concert House, og titelen avslører et litt spesielt premiss for skiva. På vanlig vis vil ei samleplata summere opp karrieren til artisten, mens dette plata om hvordan sångarna har forandret seg for Maria selv etter hvert som året har gått. Som hun selv har sagt, sångarna de samme, men ordet betyr noe annet. Maria Mena har også tidligere prøvd å spille en liveplata uten å være nøyd. Nå har hun større vokaltrygghet.
1: Jeg gir ut et livealbum fordi jeg føler meg klar til å dele et livealbum sånn helt vokalmessig. Så har jeg på en måte, jeg tror den Letterman-greia har sittet så lenge I meg at jeg har vært rett og slett redd for å ta opp min egen stemme live for at det ikke bra nok. Det har nok vært bra nok lenge, men det var først nå jeg følte meg selvsikker nok til å virkelig spille det inn og dele det. Dessuten så det sånn at det såpass mange av mine låter som jeg hører så annerledes ut på originalklippene, at det var på tide å lage nye versjoner av de, rett og slett for publikum sin del, at når de kommer fra en konsert hos oss og tror at det det de skal høre når de setter på plata, så det jo en 15 år gammel Maria Mena de får høre. Så nå har de versjoner som mer representativ overfor hvor vi nå I livet og min vokal.
0: Og de 21 sporer på plata hentet fra 4 utsolgte konserter I Lillesal I Oslo konserthus I februar I år. Maria fylte også 40 tidligere I år og feirer I tillegg et kvart århundre som artist. Fra den nye liveplata så har vi hentet fram låten All This Time.
2: Thank you so much for coming. Thank you so much for being a part of my life. This is All This Time. Thank you.

Justa Fontena på Jungstorget her I helgestart I NRK P1 Og jeg har fått plass til ganske mange ønskelåter nå I kveld Er ikke en til altså før jeg gir meg I kveld Og den kommer I for Hilde som ønsker seg Ray Where is my husband? Fin sang å høre på mens jeg står på kjøkkenet God fredag, skriver Hilde God fredag til deg også, her Ray

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann i NRK P1. Klokken den kryper mot 20. Ganske snart så skal du få nyheter her hos oss. Så er det min gode kollega Martha Våge som tar og holder deg med selskapet videre utover i kvelden. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg takker så mye for følge denne fredagskvelden. Det alltid er stor glede å få lov til å være her med deg i helgestart. Fram til nyhetene så får vi en ordentlig norsk popklassiker. Her er Donkey Boy med Crazy Something Normal.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd, det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
1: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
2: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
3: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørom.
4: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykte for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår en at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder I saken. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Lovbruddene skal ha skjedd mellom 2009 og 2018. Straffen enda ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer på nrk.no. Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en ny sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje I VM-fellesstarten for U23-ryttere I Kanada I dag. 21-åringen kom I mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry og tapte for spanske Hector Alvarez I spurten om sølvet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK
5: P1 Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste par timene her på P1. Altså, jeg leter frem så mye god musikk som vi skal høre på I dag, og den aller første låta, da må vi tilbake til 1990.

Og det var svenske Emilia med låta Big Big World. Den kom altså ut I 1998, og herlighet hvor den kom ut. Den havnet på første plass I mange land I Norge, inkludert. Skikkelig hitlåt. Tilbake til enklere tider, kanskje låten der den var litt enklere, og en modulering var alltid en god idé. Ja, det synes jeg fortsatt altså. Vi skal videre til en låt som kom ut tidligere I år, med skuffende lite modulering, men den bra likevel. Det her Violet Road og A Piece of Paradise.

Ja, det var Leon Frick med Like Bak her I NRK P1 denne fredagskvelden. Det der var en litt sånn fredagskveld-låt, synes jeg. Det kjennes ut som du liksom setter jeg I kjellerstovet, la med vennene dine, og ralla litt rundt. Det var litt den følelsen jeg gikk for akkurat her og nå. Hvis du synes at det var kjekt å være med på, så hurra for det. Hvis ikke, så skal du få et litt, en litt annen variant nå. Litt roligere, det kan jo også være en fredagskveld, når du skal legge av deg hele veka som vår, ikke sant? Klar for helga og lade opp igjen. Det her Jason Mraz med I Won't Give Up.

Jason Mraz med I Won't Give Up. Altså den låta her, det den andre litt sånn superhitten hans. Den første var jo I'm Yours, du husker den der ukulele låta. Og Jason hadde sagt i et intervju at etter I'm Yours-suksessen, altså den lå jo på topplistene kjempelenge, og han tjente masse, masse penger på den, så var han egentlig litt opptatt av å lage en ny hit. Han var mest opptatt av å bruke denne kjendisstatusen sin til å prøve å gjøre noe godt i været. Så han reiste rundt i hele været, han var på Antarktis, i lag med Al Gore og snakket om klimaendring. Han var ryddet opp etter noe oljesøl i Meksiko, han reiste til Ghana og hjelpte til med et prosjekt der. Altså han bare virkelig for rundt og gjorde det han kunne for å gjøre været litt bedre. Og så ut av det så kom denne låta plutselig likevel, uten at han helt prøvde på det kanskje, og så ble jo det også en kjempehit. To fluer i en smekk der, altså fra Jason Mraz, det kan du være glad for som får kose oss med musikken. Dette Hedda og Just By Lookin'.

0: love når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar var det som sung Elsker deg her I NRK P1. Nå skal vi til Kanada. Ja, vi må jo ta turen dit innimellom. Det mange som interessert I Kanada om dagen. En som deg har å by på Cameron Whitcomb, som altså var med på American Idol. Men I fjor så kom debutplata, og på den plata så låta Medusa. Den var en skikkelig hit, og den har vi spilt mye her I P1. Den skikkelig kul. Den handler jo om noe som på ingen måte kult. Altså, den handler om både om å slutte å prøve å ruse seg, altså den handler om avhengighet, å prøve å komme seg ut av det. I tillegg til å gå gjennom et heftig samlivsbrudd. Ja, stort verre enn det blir det ikke. Men musikken, den blir bra. Dette Medusa.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døvt

0: honnøy enn nok med det.
1: Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen var det som fikk være først ut når jeg skal spille tre på rad med norsk på norsk. Og det litt deilig å begynne med en sånn vise, det jo en skikkelig vise låt, fordi det da det norske språket virkelig kommer til sin rett, synes jeg. Altså du virkelig får høre teksten. Og det her var også det Maria Haukås Mittet tenkte da hun skulle begynne å synge på norsk, og hun sunger mye på engelsk. I 2014 så ga hun ut en plate den her var med på, der hun tolka forskjellige norske vise låter. Skikkelig fint det. Ok, hun jo fra Senja. Vi skal bevege oss litt nedover kysten til vi kommer til Nordmøre. Ja, det det fylket jeg kommer fra, men det ganske langt fra Sund til Nordmøre. Vi skal i alle fall høre Øyvind Veiseth sin regnbue.

Øyvind Leiseth var det som sång Regnbue. Og med det så har vi fått to litt sånn ettertenksomme låter med store tekster, og så handler om viktige ting. Og det det jo kanskje den neste her også, men den litt mer fest I alle fall. Det passer jo godt, for nå reiser vi enda lenger sørover kysten til vi kommer til Bergen, og der det skikkelig fredagsstemning.

Litt Marvin Gaye på en fredagskveld. Det blir ikke så sånn helgefølelse enn det, nei. Altså, den låta her, Sexual Healing, den kom I 1982. Da hadde Marvin Gaye flyktet nesten fra USA, fordi han ikke hadde lyst til å betale skatt. Og det ville jo myndighetene at han skulle da, naturlig nok. Han ville heller ikke betale ekskonene sine, altså mye greier han ikke hadde lyst til å betale. Og så har han blitt uvenner med plateselskapet sitt Motown, så da flyttet han til Europa. Og så ga han altså ut den her på et nytt plateselskap, som da var den første sånn ordentlige singelen etter han gikk fra Motown. Og han, altså Marvin Gaye høyres jo Motown ut, alle sammen skjønner jo at han kommer derfra. Men den låta her, så bevisste han at han klarte å stå på egne bein til de grader. Det ble en kjempehit, og den sitter fortsatt altså. Ja, det synes jeg virkelig. Det her Kristian Kristensen, og litt lengre.

Kristian Kristensen er det, Harstad-gutten også, som var med I The Voice, var det I 2013. Den låta her litt lengre kom I 2019. En annen fyr som vi spiller mye her på PN, som fordi han gjør god musikk han også, men som også på en måte startet I et sånn reality-program, Benson Boone. Han var med I American Idol I 2021, og han kom videre og alt, men han slutta midt I, fordi han synes, det her programmet, det ikke for meg. Slutta, ga ut debutsingelen sin, og godt var nå det, for det ble en megahit. Låta Ghost Town gikk rett til første plass her I Norge, og flere andre plasser I verden også, og det skjønner vi jo godt. Den jo helt nydelig. You fill me up till you're empty.

Det Taylor Swift vi hører her med The Faith of Ophelia, og hun får være nest siste ut før det blir litt av nyhetsoppdatering her I NRK P1. Og så jeg som heter Martha Våge tilbake med mer musikk etter det, altså, så bare slapp av. You saved my heart from the fate of Ophelia. Men frem til nyhetene skal du også få med deg den her norske klassikeren. Dette Madrugada og Anne Brun med Lift Me.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 21. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Men pasientene får ikke tilgang fordi medisinen er lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet er kritisk til at blant andre Irene Mjelle ikke får tilgang.
1: Det er vondt at man får vite at det er bare et løp, og det er ingenting å gjøre med det.
2: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå er talemaskinen stemmer henne ut til væra.
1: Jeg har livsglede og livslyst.
2: Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
3: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
2: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
4: Vedtaket i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
0: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal. En jury i New Mexico har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken er knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018, Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemmingen rundt brexit. Pavelleo ble varmt mottatt av president Macron da han i dag kom til Frankrike på et 4 dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemene ved KI, som er en av flere saker paven har engasjert seg i den siste tiden, det sier korrespondent Anders Børingbo.
5: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pavelleo er her, men det Pavelleo i hvert fall kan si er at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni, og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje i VM-fellestarten for U23-ryttere i Kanada i dag. 21-åringen kom i mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg heter Martha Våge, og jeg skal holde deg med selskap den neste timen, og vi har mye god musikk vi skal kose oss med. Vi skal begynne med en skikkelig knalllåt fra Lisbeth.

When I'm Alone med amerikanske Lister. Den kom ut I 2010, og altså den var jo en monsterhit her hjemme, og jeg trodde den var en like stor hit I resten av verden, men jeg tror faktisk det her en helt norsk ting. Nordmenn elsker Lissi. Mange gode grunner til det, og så det jo en utrolig kul låt. Ok, det her en låt av en litt nyere merke. Det selvfølgelig Zimmermann og Riper I lakken.

Simon Simmermann er det som står bak låta Riper I Lakken, som handler om folk som har fått en liten knekk, rett og slett, en liten, et lite skår, som har blitt merket litt av livet. Det jo de beste type folkene. Ja, jeg helt enig med han I det. Ok, vi skal tilbake til 1991. Dette Simply Red og låta Stars.

Eilere som synger Duo Stil her i NRK-P1. Hun var med i Sami Grand Prix med den låten her i 2023, og etter det så har vi altså spilt den her, og den så kul. Ok, vi skal tilbake til 1985 og det britiske bandet Marillion, og deres aller, aller største hit, Kaylee. Og Kaylee, det handler jo selvfølgelig om en dame, men det ikke et så veldig kjent britisk damenavn. Eller det var ikke det, før 1985. Men nå det ganske mange som heter det, bort til de britiske øyene der. Så det kan jeg takke Marillion for.

Henrik Heaven var det som sång I don't feel that way. Ok, vi skal tilbake til 2012, da drev Norges klasse her I NRK og inviterte artister til å skrive låter basert på postkort som ble sendt inn fra folk på sommerferie I Norge. Silje Nergård, hun tok utfordringen, fant fram et postkort av en unge som leika I en sølepytt, og så ble det altså den her. Det går nok over.

Lesonge, la meg leve her I PN, og vi skal bevege oss fra Skjervøy I Troms, der Ingeborg Molund, som hun egentlig heter, fra, og bitt litt sørover langs kysten der, til vi kommer til Bjarkøya, og der finner vi artisten Ruben, som gitt ut denne nydelige låta I 2025, Milk and Honey.

0: Jeg synes den låten er så kul. Det er Ruben med Milk and Honey. Den handler altså om å møte en gammel flamme på byen, og så bare være litt sånn, åh, ja, kanskje vi skulle prøve det litt til da. Det er en dårlig idé, men åh, kanskje det er verdt det. Helt nydelig, synes jeg i alle fall. Det er, vi skal fortsette litt med å høre deilig ny norsk musikk. Det her er Tuva Grandal fra 2026 med At du blir.
1: Det er ikke din feil denne gangen.

Of Life. Låta skal vi ha fått navnet sitt fra en film som heter Imitation of Life fra 50-tallet, som absolutt ingen I bandet hadde sett, men de syntes det hørtes kult ut, og det minner deg om at ungdom og sånt, at du bare later som at du voksen, liksom. Flere som kan kjenne seg igjen I det. Ok, det her Sara Fjellberg og Sorrow.

fra Sara Fjellberg her I NRK P1, der vi skal videre til en, ja, den norsk-sveitsiske Deborah Scarlett. Johanna Deborah Bussinger, som hun heter, egentlig hun var med, hun representerte Norge I Eurovision I 2015 med låta A Monster Like Me. Vi skal høre den som kom ut året etterpå. Det her To Figure.

Det er Bruce Scarlett som synger To Figure her I NRK P1. Og fikk være nest siste ut før jeg som heter Martha Våge skal pakke sammen sakene mine og takke for meg. Men jeg håper du får en alldeles strålende fredagskveld her på NRK P1. Vi skal avslutte med litt aha, Hunting High and Low.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. En av verdens største fotballstjerner, Cristiano Ronaldo, landet på Gardermoen I kveld. Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonalligan på søndag. David Velde og faren kjørte I 10 timer fra Haugesund for å få et glimt av Ronaldo, og det var det verdt.
1: Ja, hvordan gikk det? Ble det signaturen til Ronaldo?
2: Ja, det ble det. Og Rafael Leao.
1: Hvor happy du nå?
2: Jeg så glad.
1: Hvordan synes du det var å møte Ronaldo og de andre?
2: Det kanskje det beste som har skjedd med noensinne, jeg kan ikke tro det.
0: Intervjuer her var Jarle Fredagsvik. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd. Det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gran.
3: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
4: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
5: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørholm.
6: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykte for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre krusskatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på krusturene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: Da du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. En ny nyhetsoppdatering får du om en liten time her I NRK P1.

han og kona Peggy hadde vært på en fest hvor vertskapet konsekvent kalt dem for Al og Betty. Musikkvideoen også et smykke I seg selv. Simon har fått med seg komiker og skuespiller Chevy Chase I videoen, og sistnevnte mime med entusiasme og munterhet til sangen, mens Simon han hadde et uttrykk I ansiktet som om han kjedet seg. Håper du kjeder deg denne fredagskvelden. William Frey og Sande skal være ditt selskap her I NRK P1 fram mot midnatt. Håper du har funnet roen og klar for et par timer med litt brans fra meg, men heldigvis mest herlig P1-musikk. Emily Hallow neste fra meg. Dette neste.

tilbake, helt tilbake til 1974 og Charles Aznavour. Den ble skrevet sammen med Herbert Kretzmer som kjenningsmelodi til den britiske tv-serien Seven Faces of Woman. Aznavour har spilt inn også på flere språk, men 25 år senere så fikk låta nytt liv da Elvis Costello sang den I Notting Hill. Og her var det altså ikke snakk om noe tyveri, men det skal vi få nå. Du får Vassingen Taus og hennes tyven.

Kent som nå ferdig med comeback-konsertene sine. Og etter sigende så det slutt igjen for svenskene, men slutt I musikkbransjen jo et ganske fleksibelt begrep. Kent hverken det første eller siste bandet som har tatt farvel fram til neste gang de sier hei. Tromsøartisten Sassinia derimot, hun nok neppe ferdig med det første, for hun sier mer

Wet Wet Wet med Love Is All Around, det låta som fikk hele 90-tallet til å sitte og snufse litt foran fire briller på en gravferd, og som ble gjenfødt I Love Actually noen år senere. Men mens bandet telte listeplasseringen, så satte mannen som skrev låta Reg Presley fra The Troggs og tenkte på kornsykler. For mens andre rockestjerner brukte millioner på raske biler og villa på Ibiza, så brukte Reg Presley utbetalingen sin på UFO-konferanser, alkemi og jakten på mystiske mønstre I åkerne I Sør-England. Han laget til og med sitt eget lokale TV-show om fenomenet, og ifølge han hadde han sett 14 UFO, så Wild Thing fikk plutselig en helt ny betydning. Så neste gang du hører Love Is All Around, husk at låta ikke bare finansiert kjærlighet på film, den finansiert også en manns helt seriøse jakt på romvesenet.

Elton John og hans Nikita, som kom I 1985, da den kalde krigen fortsatt var høyst levende, og Elton og Bernie Taupin, de brukte skille mellom øst og vest som bakteppe for historien om en umulig forelskelse I en grensevakt ved Berlinmuren. Og selv om navnet kanskje får noen til å tenke på sovjetlederen Nikita Khrusjtsjov, så det ingenting som tyder på at låta handler om han. Hvem Åge Aleksandersen hadde I tankene da han skrev Alkemisten, jeg litt mer usikker på. Kanskje hadde han nettopp lest Paulo Coelhos roman fra 1998. Uansett, her får du en sammen med

Nydelig samarbeid mellom Lina Haug og Herman Lie på La meg finne. Og de to studerer til daglig rytmisk musikk I Kristiansand og fant hverandre etter at de tilfeldigvis ble satt sammen I en prosjektgruppe på skolen. Og etter en time så var denne låta ferdig skrevet. Det var to av tre I era av norsk musikk på norsk. Siste skudd på det norske treet kommer fra Eva Vel Skram. Dette La meg være.

amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1. Amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1, hvor vi hopper elegant videre til Victoria Nadine og hennes Real to Me. It's good.

Noen møter I musikkhistorien bare klaffer mer enn andre. Dagen før Tina Turner skulle spille konsert I Vancouver, fikk Bryan Adams beskjed om at hun hadde lyst til å møte den. Han dro backstage, og Tina fortalte at hun elsket It's Only Love.

og dagen etter så sto vi I studio og spilte inn sin del. Adams har senere beskrevet opplevelsen som om en tornado hadde blåst gjennom studio, og da Tina gikk, sto teknikeren nærmest målløs igjen. Adams måtte bare spørre, dere fikk vel det her på tape. Og det gjorde de heldigvis. Du fikk It's Only Love her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker tre minutter fra danske Lucas Graham før den tid.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Pave Leo ble varmt mottatt av president Macron da han I dag kom til Frankrike på et 4-dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemer ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg I den siste tiden. Det forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pave Leo her, men det Pave Leo I hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg I andre saker. Han har gått ut imot krigen I Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Dette veldig alvorlig for internasjonalt fotball, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo en økonomisk doping, der ser ut til å bli den største I særklasse, største skandalen I engelsk fotballhistorie. Det kan ende med degradering, det kan ende med poengstraff som gjør at de blir flyttet nedover. De kan få bøter som ikke vil bety noe. Det som sikkert at de andre klubbene forventer at det blir så alvorlig at det virkelig svir, fordi den følelsen av at det har vært juksa så lenge, det må få konsekvenser.
0: Et nytt og veldig effektivt vektreduserende legemiddel har hatt en kraftig økning I beslaglegging hos tolletaten. Tolletaten har gjort 273 beslag av legemiddelet så langt I år, det skriver TV2. Legemiddelet ulovlig I hele verden, og ifølge NHI det kraftigste vektreduserende middelet til nå. Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg, det skriver han på Facebook. Stang påpeker at mange kongelige allerede har gater oppkalt etter seg, og at kong Harald burde få en gate I nærheten av sin far og bestefar. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Du finner hele nyhetsbildet som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til en real partystarter av en helgalåt. Det her Petra Marklund og hennes Hendene mot himmelen.

Hvis det litt tamt på dansegulvet på festen eller I bryllupet, så det bare å sette på Petra Marklund og hennes Hendene mot himlen. Den låta har nærmest dansegaranti, til og med den minst danseglade onkelen kommer garantert å hive seg ut på når den her dras I gang. For meg så det her rett og slett en perfekt fredagslåt. Det fikk du her I NRK P1, hvor jeg, William, skal være ditt muntlige selskap frem mot midnatt. Snart får du musikk fra både Muse, Bendik og Mark Kuhn. Men først nå, fra vår egen nasjonalskal, Odd Nordstoga, en sang som finst.

Da Muse vant en pris for låta Uprising I 2010, så takket Matt Bellamy produsent John Leckie for å ha lært dem hvordan man produserer musikk, og Rick Rubin for å ha lært dem hvordan man ikke gjør det. Litt småfrekt fra Muse, men det var sikkert på sin plass fra Bellamy og resten av gjengen. Uansett, du fikk Uprising her I NRK P1. Hjemme igjen nå og til Bendik og hennes alle tårer uten grunn.

Mark Coon med Walking in Memphis, en låt som faktisk ble til ganske så tilfeldig, for Mark han dro rett og slett til Memphis for å få orden på en skrivesperre og endte opp med sitt livs gjennombrudd. Så enkelt, men også så vanskelig.

Mektige Ordinary fra Norgesvenn Alex Warren, som I fjor spilte inn en musikkvideo I nydelige Nordangsdalen på Sunnmøre. Et prosjekt som skapt enorm oppmerksomhet med 3,5 millioner visninger på YouTube og millioner av følgere på Instagram. Og hvis du ikke har kjørt gjennom Nordangsdalen og glad I stupbratte fjellsida I en nesten klaustrofobisk dal, så anbefaler jeg virkelig en tur dit. Kanskje ikke I høst, men til våren eller sommeren. Og fra Nordangsdalen skal vi til Nordigarden, som

Please don't say you love me, signert Gabriella Applin. Håper du har en fin fredagskveld med meg her I NRK P1, og kanskje du så heldig at du har bursdag I dag, og deler datoen med den her Herman.

I dag fyller Will Smith nemlig 58 år, og det jo sånne her tall som får en til å føle seg veldig gammel. For oss som vokste opp på 90-tallet så husker man jo Smith som ungt utskudd I tv-serien Fresh Prince in Bel-Air. Da var han jo bare I begynnelsen av 20-årene, men I dag fyller altså skuespilleren og artisten 58. I kjølevannet av suksessen med Fresh Prince så ga han I 1997 ut debutalbumet sitt Big Willie Style, og der finner vi blant annet den her, Miami.

Line Dybdahl med Morgengut her I NRK P1 En låt inspirert av tida etter at sønnen hennes Reiel kom til verden Og den handler rett og slett om å stoppe litt opp og sette pris på det fine mens det skjer Og til våren kommer det mer fra Dybdahl Da kommer det et album med naturen, havet og kystlivet som rød

En fin liten notis om Sisters. Hit I Don't Feel Like Dancing er at Elton John var med på å skrive denne låta, og han spiller til og med piano på innspillingen. Og denne uka for 20 år siden så toppet den faktisk VG-lista for andre uke på rad. Det var nesten alt jeg rakk før midnatt. William Freosande takker for følge denne fredagskvelden som I ferd med å bli til lørdag. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Men før jeg pakker saken så tar vi med oss en siste helgestarter av en låt, nemlig Madcons Glow som fikk hele Europa til å danse I 2010. Og med det så sier jeg fortsatt riktig god helg.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt kunngjorde at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden.
1: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene i norsk historie. Ingen noensinne dømt i saken. I dag ble en ny person siktet.
2: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet på drap eller medvirkning til drap.
0: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlobakke, og reporter er Sverre Holm Nilsen. Det meldes om harde kamper flere steder i Etiopia fredag, og telefonnettet i Tigray har brutt sammen. Det skaper stor frykt for en ny borgerkrig. Ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen. Over 600 000 mennesker mistet livet den forrige borgerkrigen i landet fra 2020 til 2022, skriver NTB. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen i kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på søndag, og Ronaldo tok seg tid til fansen etter landing.
3: Ronaldo! Et idrettsikon har landet i Norge. Cristiano Ronaldo, en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, ble møtt av fans på Gardermoen. Og 41-åringen tok seg tid til å signere autografer. Så kjørte bussen inn mot hovedstaden. Søndag møter Ronaldo og Co. Norge på Ullevål stadion i Nasjonsligaen.
0: Det sa reporter Jørn Lien. En jury i New Mexico i USA konkluderte med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemningen rundt Brexit. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom med et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra Det Hvite Hus. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det er Jo Nesbø det som synger om håp her i natt. Radioen, og før det var det rockeren i Backman Turner Overdrive som satt oss i gang. Og det passet jo bra, det en lørdag med litt gammel 70-talls rock. Men det kommer nyere musikk allerede nå. Her Sugar Babes, Nils Åge Lomstad, på plass i studio, og velkommen.

A Piece of Paradise, sing Violet Road og Hole in the Head, sing Sugar Babes. Ja da. Mange var nok litt småforelska I bursdagsbarnet jeg tenker på akkurat nå, og da snakker jeg sånn sent 70-tall og utover 80-tallet, da hun virkelig slo igjennom I en film der det var ungdommelig forelskelse og mye gris I håret, for å si det slik. Ja da, mer om damen etter Oscar A.

Oh, Sandy, ja. Dette var John Travolta I Grease. Og Sandy, det var jo Olivia Newton-John. Den litt tilkneppede, men vakre jenta som han var så forelsket I. Men som liksom ikke var rå nok for de kule kompisene hans. Men det ordnet seg jo, og det var nok mange som la merke til den flotte dama med den vakre sangstemmen. For filmtilbudene sto jo I kø for Olivia etter suksessen med Grease. Men å gjenta suksessen, det greide hun vel ikke. For eksempel gikk vel filmen Xanadu ikke så veldig godt, selv om filmmelodien ble en liten slager. Dessverre så gikk jo Olivia bort I 2022. Men vi markerer fødselsdagen hennes likevel her I Nattradion og tar fram en av de fineste fra Grease da. Her Sandy, altså Olivia Newton-John, svært så forelsket.

Fra musikalfilmen Grease, Olivia Newton-John sang Hopelessly Devoted to You, og den kom fordi hun ble født på dagens dato i 1948.

0: Martika er det som synger om Toy Soldiers, mens ZZ Nando sang om Rosa Sky.
1: En podcast fra NRK.
2: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her, virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
7: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
8: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
9: Hver dag.
8: Nei!
7: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
8: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene grene.
7: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
8: Nå! Holder det!
6: Hør Lindmo og Co. I appen NRK Radio.

Og etter å ha hørt både Aurora og tre små kinesere her I nattradion, vi ble klare for nattnøtta. Og om det egentlig passer for dagens artist å sitte I nøtta, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke hun ville ha greid å holde munnen så veldig lenge, så der får vi komme I gang. Her kommer fire korte klipp, og jeg lurer på hvem det som synger.

Ja, kanskje ikke den verste nøtta å knekke dette. Hvem var det? Og har du fått et lite jernteppe, så lover jeg å hjelpe deg med fasitt om litt.

mens vi danset sammen med Sophie Ellis Baxter, så har du kanskje fundert over hvem som sitter I nattenøtta. Du skal få oppgaven en gang til nå. En kvinnelig artist, såpass kan jeg jo røpe da, men nå det opp til deg å finne ut hvem det

Ja, dette var vel det låta som gjorde at vi virkelig oppdaga Gabrielle den gang Ring meg. Det var faktisk i 2011 at den kom og ble en radioslager. Og siden har jo Gabrielle levert og levert og levert flotte låta. Du fikk den her i Nattradioen som skal slippe til nyhetsoppdatering nå klokka ett, men vi har en time igjen etter det, så det bare å henge med. Og frem til nyheteren, her TLC, Creep.

0: NRK Nyheter klokken ett. USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for Trump. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet hvis slik fiskerne lenge har krevet. MDG helt uenig. Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør I Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
1: Det her blir helt sikkert bråk I høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at de diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høst.
0: En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen I kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
2: Dette verdens mest fulgte person på Instagram. Han 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo en vandrende verdensrekord. Det ingen som skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det ingen som spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste I verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte I Real Madrid skårer han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang I historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk, ifølge Zelensky. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

hjerteknuseren til Kaisers Orkestra som satt i gang nattradioen igjen etter nyheteren den lørdagsnatta. Vi har en liten time igjen da. Nils Hågen Onstad i studio og skal holde rede på musikk og andre saker. Og det Justin.

Sing Jeg vil aldri hjem og Cry me a river, det var Justin Timberlake. En skikkelig musikalsk gentleman kan feire bursdag I dag. En som stod I spissen for et av 70- og 80-tallets største band, og som etter bandet gjorde det like bra som solo, artist. Og hvem snakker jeg om? Jo, det får du høre om litt.

Frida Amundsen er dette. Hjem igjen, og før det var det Starship her I Nattradion. Og jeg nevnte jo en musikalsk gentleman som kan feire bursdag I dag, og jeg tenker på Bryan Ferry. Rockeren som ja, stiller I de stiligste dresser og alltid nyfrisert. Og er jo en legende siden han startet I Roxy Music på 70-tallet. Og ja, han jo stadig på farten som soloartist da. Opplevde han både på Norwegian Wood og Bergenfest for noen år siden. Stadig en cool og flott entertainer. Og 81 år altså tallet I dag. Og nylig var han I studio sammen med Nile Rodgers. Det blir spennende å høre hva det som kom ut av det. I år det akkurat 50 år siden Ferry slapp soloplata si Let's Stick Together, så da passer det jo å hylle Bryan Ferry på bursdagen med titelsangen derfra.

Ja, det akkurat 50 år siden denne låta slapp løs Let's Stick Together, titelsangen på Brian Ferrys album som kom I 1976. Og den kom her I nattradion fordi Ferry feirer bursdag I dag.

0: Adrian Jørgensen var dette Baby It's Time sang han også før det. Glass Animals heter gjengen som sang Heat Waves.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var sangen om månen det. Hilde Heltberg og Cato Sanden som avrundet den norske trippelen. Vidar Wang før det livet gir, livet tar. Og Even åpnet det hele med Bli her.

Imagination heter gjengen som synger Just an Illusion her I nattradion. Ja, en av de kuleste gutta I amerikansk film gikk ut av tiden akkurat på dagens dato I 2008. Og jeg snakker om Steve McQueen. Han ble 83 år gammel. Men for generasjoner var han jo skikkelig filmstjerne og en av de største. En kjekk kar med roller som involvert mye bilkjøring, vakre kvinner som falt for det stålblå blikket, og det var masse kule kommentarer. Steve McQueen ble også en av heltene til Sheryl Crow, og hun laget til og med en låt om han. Akkurat som Steve McQueen I mange filmer, så synger Sheryl Crow om lysten til å ha en rask bil for å komme seg unna. Og denne frihetsfølelsen av å kunne stikke fort av gårde inn I solnedgangen gjennomsyrer låta, der Crow synger om en av sine helter.

Steve McQueen ble jo kalt The King of Cool, og var virkelig en av de største filmstjernene på 60-70-tallet, med sin litt sånn anti-helt-image, som gikk sine egne veier. Noe Sheryl Crow tydeligvis satte pris på, og kanskje kjente seg litt igjen I. For hun ikke redd for å fronte sine meninger, om det protest mot USAs kriger I Irak og Syria, eller å fronte kampen mot global oppvarming. Videoen til låta også en hyllest til Steve McQueen, der flere bilscener I filmen hans gjenskapes, med Crow bak rattet. Temmelig heftige greier. Låta kom I 2002 og gjorde det hyggelig på listene uten å gå helt til topps, men likevel. Låta ga den rocka countrydamen en Grammy for beste kvinnelige rockevokal.

Kyss med over gjerdet. Ja, en hyggelig melding fra Hilde Selvikvåg der. Og før det var det Sheryl Crow da, som sang om en av sine helter, Steve McQueen, som faktisk da gikk ut av tiden akkurat på dagens dato i 2008. Vel, vi skal avrunde her i nattradion nå. Nils Hågen og Star har vært der de to siste timene, men natta i NKP1 jo langt fra over, så bare heng med oss. Dennis Lloyd blir siste musikalske gjest, så får du en riktig fin natt utover.

0: Her NRK Nyheter klokken to.
1: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden.
2: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
3: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
1: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo-Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land tatt ut i streik. 5 Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad hvor flere 100 ansatte finner seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder i Fellesforbundet Terje Lund sier uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
4: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
5: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
4: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
1: I Kongo minst 14 personer døde etter at et fly med en militær delegasjon styrtet. Blant de omkomne lederen for landets militærdomstol og riksrevisoren for forsvaret. Flyet var på vei til hovedstaden Kinshasa da det fikk tekniske problemer og styrtet i byen Kenge, det opplyser lokale myndigheter. Ingen ombord overlevde. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent, men hendelsen blir nå etterforsket. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra Det Hvite Hus. Og det kinesiske presidentparet nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.